0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo, vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: kuvat meistä kaikista.
1: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova yhtye.
2: Tässä on Kristiina, moi.
3: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
4: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
5: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
3: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Se metsänpoika popparissa ei loppunuikin. Jengi ilokiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

0: Se mätsän paikka popparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa, jäänyt päivän reissulla Keski-Suomessa.
1: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Nokia-vetoiselle tekoälytehtaalle ollaan varaamassa tonttia Oulun Toppilasta. Kaupunki valmistelee asiaa Nokia Solutions and Networksin ja N-Scale DC Holdings Finlandin kanssa. Tekoälymallien kehittämiseen ja kouluttamiseen tarkoitetulle gigatehtaalle varattaisiin 25 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeus Oulun Energian voimalaitoksen vierestä. Lopullinen kauppa edellyttää muun muassa tonttijaon, rakennusluvan ja ympäristöjärjestelyjen valmistumista. Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Gigatehtaan investointien on arvioitu voivan nousta miljardeihin euroihin. Oulun käräjäoikeudessa järjestetään tällä viikolla virkarikosoikeudenkäynti Oulun entistä kaupunginjohtaja Päivi Laajalaa vastaan. Syyttäjät vaativat Laajalalle tuomiota virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistolehtori Matti Muukkonen pitää oikeudenkäyntiä mahdollisena ennakkotapauksena. Oikeudenkäynti alkaa tiistaina. Tuomio annetaan myöhemmin. Tiedonkulku ikäihmisten kotihoidossa muuttuu, kun viimeisetkin paperiset viestivihkot poistuvat kotihoidosta Pohteen alueella. Kyse on valtakunnallisesta muutoksesta. Syyskuun alkuun mennessä kaikkien sosiaalihuollon palveluntuottajien on pitänyt tallentaa asiakastiedot kantajärjestelmään. Viestivihkoon liittyy tietosuoja- ja tietoturvariskejä. Muutos on kuitenkin herättänyt huolta siitä, että tietohoidosta ei kulje omaisille entiseen tapaan. Hoivayhtiö Onnista ja Pohteelta kerrotaan, että yhteydenpito läheisiin jatkuu asiakkaan kanssa sovitulla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse. Pohteella ei ole käytössä viestivihkon korvaavaa yhtenäistä viestinvälityskanavaa omaisille, mutta sähköisiä kanavia kehitetään. Onni kehittää parhaillaan puhelimen viestisovellusta asiakas- ja omaisviestintään. Oululainen teknologiayritys Proventia tavoittelee 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa 4 vuoden sisällä. Tänä vuonna yhtiön liikevaihto ylittää jo 50 miljoonaa euroa. Proventia valmistaa muun muassa työkoneiden päästöjen hallintajärjestelmiä. Yhtiön toimitusjohtaja Jari Lotvosen mukaan kasvu tulee nimenomaan polttoaineiden.

polttomoottoreiden päästöjen hallinnasta. Proventia laajentaa myös Yhdysvaltoihin. Dallasiin on suunnitteilla ensin toimistotilat ja vuosikymmenen loppuun mennessä myös tehdas. Proventialla on noin 200 työntekijää, puolet Oulussa ja puolet Tšekin tehtaalla. Yhtiö rekrytoi lisää henkilöstöä jatkuvasti. Myös pörssilistautuminen saattaa toteutua ensi vuonna. Yhtiö on pitänyt listautumisvalmiutta yllä vuodesta 2018 lähtien.

0: Vaihteleva ja epävakainen sää jatkuu Suomessa täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään maanantaina sää on aluksi aurinkoinen ja poutainen. Päivän edetessä sää pilvistyy lännestä. Tuuli on heikkoa. Päivällä kaakkoistuuli alkaa voimistua. Päivälämpötila on tänään noin 7-10 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Jungkook lauloi edellä 3D. Tuli heti mieleen yksi Radio Kalevan juttu kavereista. Proffa tuolta Oulun yliopistolta, joka kävi kertomassa, mitä kaikkea 3D-tulostaminen nykyään oikein on. Ja se on paljon. Tarinoita, kaikenlaisia keskusteluja, kohtaamisia ja käsin poimittua musiikkia. Sitä on Radio Kaleva tälläkin viikolla. Tervetulemas porukalla heräilemään tähän alkavaan viikkoon. Maanantai 7.9. minä olen Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta. Sitten vähän työmoraalia kohentelemaan näin maanantain kunniaksi.

Working in the Coal Mine, Lee Dorsey. Tämä on Radio Kalevan maanantai-aamujen yksi meidän virallisista työmoraalin nostatusbiiseistä. Niitä on myös Dollin 9 to 5 ja Meiju Suvaksen Kova duuni on rahaa ja mitä näitä nyt olikaan. Jos on muuten tähän työmoraalin

0: nostatuksen. Sinulla on jotain ehdotuksia oikein mojovaksi, osuvaksi biisiksi, niin ei muuta kuin ehdottelemaan. Voi laittaa viestiä vaikka Vapilla osoitteeseen numeroon 0440954495.
1: Radio Kaleva.

Tämä on tietysti Taylor Swift ja Open Light. Kello 17 minuuttia yli 7, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Vielä kertaalle ihminen, sinullekin oikein hyvää maanantai-huomenta. Kyllä se tästä taas lähtee. Musta laittaa lämmintä päälle. Tänään oli jo vähän vilakampi aamu, sanoisin näin. Täällä on saanut vetää Kiistolan studiollakin työreissun työmatkan jäljiltä. Vähän villasaalia harteille, mutta tästä se kone lähtee lämpiämään alkavaa viikkoa varten. Radio Kalevassa tänä aamuna juttukaveri saadaan tietysti tänäkin aamuna ja tullaan juttelemaan yhdestä tämän viikon tapahtumasta.

0: Radio Kaneva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin.

0: Brand avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Ville Leinonen ja sadepisaroita. Niitä on odotettavassa tänä viikkona. Ainakin huomenna tiistaina. Tiistai tulee olemaan kuulemma viikon sateisin päivä, kertoo meteorologit. Silloin sataa koko päivän. Ja voi olla, että se sateinen sää jatkuu ainakin keskiviikon aamupäivään saakka. Sen jälkeen on sitten poutasempaa, kunnes uusia sateita odotellaan tällä viikolla jälleen sitten viikon lopuksi. Joo, ja tämä syyskuun toinen viikko alkaa Oulussa aika koleana, mutta hiipii myös lämpimämpää ilmaa alkuviikon myötä tänne meille. Lämpötilat saattaa nousta tiistainakin tuonne ehkä 15 asteen tuntumaan ja aurinkoisilla alueilla vähän korkeammaksikin. Mutta yli kymppiin päästään nyt kuitenkin. Lukemat lähellä tämmöisiä syyskuun tavanomaisia keskiarvoja.

0: as you inhale like a breath of fresh air.
1: A Tribe Called Quest. Can I kick it? Yes, you can. Tällä viikolla, syyskuun tokalla viikolla, Oulussa vietetään muun muassa lähiruokapäivää sitten, kun viikonloppuun päästään. Samoin on mahdollista tutustua pohjoisen uutismedioihin. Pohjoisen uutismediat järjestää tällaisen teemapäivän rotuaarilla tämän viikon viikonloppuna lauantaina. Siellä on uutisten tekijöitä kohdattavissa ja voi kysellä vaikka, että minkälaista olla urheiluselostaja tai miten hyvä uutiskuva otetaan ja mitä se kertoo, et cetera, et cetera. Siellä on väkeä Yleltä ja paikallislehdistä, Kalevan median pohjoisista lehdistä, kaiken kaikkiaan. Ilmasta hattaraa, keskustelua, journalismista, musiikkia, kaikkea tätä. Se on sitten viikonloppuna. Ja tällä viikolla Oulu ja elokuvat liittyvät myös yhteen. Tästä tullaan juttelemaan lisää aamun vieraan kanssa.

Rasta Jengi oli tämän kipaleen nimi. Asialla The Top Ranking Eric and the Astronauts in Babylon. Oliko tuttu tapaus sulle? Mulle oli uusi tuttavuus, mutta hei, tällainen on Radio Kaleva. Tarjotaan jotain tuttua, jotain uutta ja piristävää. Top Ranking Eric and the Astronauts in Babylon oli suomalainen reggae-yhtye, joka teki yhden albumin kasarilla. Siihen se jäi. Semmoinen tapaus. Joo, tässä The Whispers and the Beat Goes On. Kello pian noin 25 minuuttia vaille aamu 8.

Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa laitetaan viikko käytiin elokuva puheilla. Mulla on juttukaveri saapunut tänne

0: Kiistolan studioon. Mika Nuojua, minkä leffan olet käynyt katsomassa viimeksi?
1: Oho. Ootas nyt, mä kävin tämän Odysseen.
0: Oho.
1: Odysseus.
0: Joo, mäkin oon nähnyt sen.
1: Mitäs, se oli viimeksi, joo.
0: Mitäs tykkäsit?
1: Olihan se melkoinen spektakkeli, mutta en mä ihan kymppiä anta sille.
0: Ysi, en minäkään.
1: Ysi korkeinta.
0: Joo.
1: Vähän liian spektakkeleista mä, mutta se, että oli siinä hyviäkin juttuja.
0: Oli. Joo. Näyttelijä, ohjaaja, teatterimies Mika Nuojua täällä siis mulla juttukaverina tänään, ja me jutellaan elokuvasta, tarinasta ja tapauksesta, tosielämän tapauksestakin, joka saa tämä tarina myös leffa ensi illan tällä viikolla täällä Oulussa.
2: Come on, yeah. Mulla on aika jännä fiilis olla tässä näin.

0: tässä näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta kuuntelet, Sinisalmirinen täällä ja niin myös juttukaveri Mika Nuojua. Terve Mika.
2: Terve, terve.
1: Tervetuloa taas meille kylään.
2: No niin, mä oon nyt teillä uudessa kylässä. Mä oon täällä
1: vanhassa kylässä nähtiin viimeksi. Niin, joo. Kyllä. Me nähtiin silloin Solistin kadun aikana.
2: Joo.
1: Mutta nyt sinäkin pääset tutustumaan näihin meidän Kiistolan tiloihin. Eikö tästä olekin ihan leuhkat näkymät tuonne
2: Rotuaan? On tosi leuhkat. Nämä on legendaariset näkymät Oulusta.
1: Niin. Sinä rupesit heti muistelemaan, että tässähän se oli se elokuvateatteri aika.
2: Joo, tuli käytyä joskus katsoa kasarilla tässä. Tämä oli silloin uusi leffakeskus, joo.
1: Niin, kyllä.
2: Siinä nyt vanhassa en muista siis, niin kuin, mitä ne oli ne Kiistola-ajat. Niitä en muista.
1: Joo. Mm. Joo, mutta ollaan vähän niin kuin aiheen äärellä tässä meidän tilassakin Kiistolan talossa, koska leffoista meillä tänään puhe Mikan kanssa. Oulussa tällä viikolla yksi tämän viikon tapauksia on Oulu in Movies -elokuvatapahtuma. Ja siellä sitten nähdään elokuvia, joissa näkyy Oulua ja jotka ehkä tarinallisesti täällä tapahtuu. Yksi leffa, joka tulee saamaan ensi-iltansa. Itse asiassa tuossa, sehän on siellä Linnanmaalla.
2: Joo. Joo, yliopistolla.
1: Yliopistolla, kyllä. On ortotopologian loputtomat alkeet. Menikö mulla nyt oikein toisella?
2: Kyllä,
1: alkoisin
2: kuulosti
1: ihan luuttaamaan, että oliko
2: kyllä,
1: siellä riittävästi tavuja.
2: Kyllä, kuulosti ihan hyvä, että sulla on sisäänlukutaito ja sen verran älykkyyttä, että
1: niin
2: pysyy
1: vaikka on vähän
2: riimit
1: hataarat muistiinpanot. Joo.

0: Joo, kyllä. Mutta joo, ortotopologian loputtomat alkeet.
1: Näin.
0: Ja se tulee sinne Linnanmaan yliopiston L1-saliin, eli luentosali ykköseen. Mm. Ensimmäiset annot siinä. Ja katsotaan, miten se siihen istuu. Kai se siihen istuu, niillä on siellä tarvittavat vehket.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Joo vain, se Linnanmaalle istuu. Kyse on siis tietenkin tosi elämän tapauksesta miehestä nimeltä Aapo Heikkilä, joka todella jätti jälkensä Oulun yliopistoon. Ortotopologia, se oli Aapon ihka oma tieteen ala. Mika Nuojua tuo Aapon tarinan nyt valkokankaalle. Ja tästä meillä jutut jatkuu pian 8 uutisten jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta?

0: Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
9: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
10: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
11: Kello 7:04 maanantai-aamussa. Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas täällä heräilemässä kanssasi tähän viikkoon. Sini Salmirinne toivottaa sulle hyvät huomenet. Hetken kuluttua Kalevan sähköuutisia, jossa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Nokia suunnittelee tänne Ouluun tekoälytehdasta. Tästä lisää siis kohta. Nyt Larkin Poe ja Mockingbird, ja pian uutisten jälkeen sitten jatketaan Mika Nuojuan kanssa juttu.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Nokia-vetoiselle tekoälytehtaalle ollaan varaamassa tonttia Oulun Toppilasta. Kaupunki valmistelee asiaa Nokia Solutions and Networksin ja N-Scale DC Holdings Finlandin kanssa. Tekoälymallien kehittämiseen ja kouluttamiseen tarkoitetulle gigatehtaalle varattaisiin 25 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeus Oulun Energian voimalaitoksen vierestä. Lopullinen kauppa edellyttää muun muassa tonttijaon, rakennusluvan ja ympäristöjärjestelyjen valmistumista. Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Gigatehtaan investointien on arvioitu voivan nousta miljardeihin euroihin. Oulun käräjäoikeudessa järjestetään tällä viikolla virkarikosoikeudenkäynti Oulun entistä kaupunginjohtaja Päivi Laajalaa vastaan. Syyttäjät vaativat Laajalalle tuomiota virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistolehtori Matti Muukkonen pitää oikeudenkäyntiä mahdollisena ennakkotapauksena. Oikeudenkäynti alkaa tiistaina. Tuomio annetaan myöhemmin. Tiedonkulku ikäihmisten kotihoidossa muuttuu, kun viimeisetkin paperiset viestivihkot poistuvat kotihoidosta Pohteen alueella. Kyse on valtakunnallisesta muutoksesta. Syyskuun alkuun mennessä kaikkien sosiaalihuollon palveluntuottajien on pitänyt tallentaa asiakastiedot kantajärjestelmään. Viestivihkoon liittyy tietosuoja- ja tietoturvariskejä. Muutos on kuitenkin herättänyt huolta siitä, että tietohoidosta ei kulje omaisille entiseen tapaan. Hoivayhtiö Onnista ja Pohteelta kerrotaan, että yhteydenpito läheisiin jatkuu asiakkaan kanssa sovitulla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse. Pohteella ei ole käytössä viestivihkon korvaavaa yhtenäistä viestinvälityskanavaa omaisille, mutta sähköisiä kanavia kehitetään. Onni kehittää parhaillaan puhelimen viestisovellusta asiakas- ja omaisviestintään. Oululainen teknologiayritys Proventia tavoittelee 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa 4 vuoden sisällä. Tänä vuonna yhtiön liikevaihto ylittää jo 50 miljoonaa euroa. Proventia valmistaa muun muassa työkoneiden päästöjen hallintajärjestelmiä. Yhtiön toimitusjohtaja Jari Lotvosen mukaan kasvu tulee nimenomaan polttomoottoreiden päästöjen hallinnasta. Proventia laajentaa myös Yhdysvaltoihin. Dallasiin on suunnitteilla ensin toimistotilat ja vuosikymmenen loppuun mennessä myös tehdas. Proventialla on noin 200 työntekijää, puolet Oulussa ja puolet Tšekin tehtaalla. Yhtiö rekrytoi lisää henkilöstöä jatkuvasti. Myös pörssilistautuminen saattaa toteutua ensi vuonna. Yhtiö on pitänyt listautumisvalmiutta yllä vuodesta 2018 lähtien.

0: Vaihteleva ja epävakainen sää jatkuu Suomessa. Täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on aluksi aurinkoinen ja poutainen. Päivän edetessä sää pilvistyy lännestä. Tuuli on heikkoa, päivällä kaakkoistuuli alkaa voimistua. Päivälämpötila on tänään noin 7-10 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevala.

0: Radio Kalevassa täällä Salmi Rinteen juttukaverina näyttelijä Mika Nuojua. Ja me jutellaan hahmosta, todellisesta henkilöstä, jota Nuojua on näytellyt teatterissa ja pian myös Valkokankaalla. Puheenaiheena Aapo Heikkilä, maalaispoika, josta tuli Oulun yliopistossa varsinainen hahmo. Hän vaikutti siellä 1960-luvulta aina 90-luvulle saakka. Kehitti tällaisen oman pseudotieteen ortotopologian.
1: Sehän oli silloin, kun yliopisto ei ollut vielä Linnanmaalla. Se oli ympäri kaupunkia eri osastot. Ja tuossa keskustassa oli tuossa Torirantakadulla, niin hän oli yksi osasto. Ja hän oli siinä niin kuin vahtimestarina nuorena miesnä, kun mikään muu ei ollut oikein onnistunut elämässä. Niin hän oli sitten vaksina siinä, mutta hän oli tavattoman mielenkiintoinen ja kiinnostunut niin kuin yliopistomaailmasta ja opiskelusta ja kaikista. Oikeastaan kaikista aloista, mitä voi olla. Ja hän alkoi pikkuhiljaa siirtymään ikään kuin siitä työpisteeltä ja vaksina sinne salien puolelle seuraamaan opetusta, luentoja. Ja lopulta hän saakin olla niissä mukana ja suorittikin joitakin luentoja. Ja kemiasta taisi olla mun mielestä hänellä ihan suoritteet ja näin. Ja, mutta hän niin kuin alkoi kuulua kalustoon ja silloinen yliopiston rehtorikunta, rehtori nimeä en muista, enkä sanoskaan, vaikka muistaisin, mutta se, että hoksasi, että tästähän on aivan valtava merkitys tämmöisellä kaverilla, joka on kiinnostunut esittämään kysymyksiä, mielipiteitä ja puhuu mitä haluaa siellä oppitunneilla, niin ehdotti hänelle, että alapas sinä Aapo kehittelemään ortotopologiaa niin itselle tämmöisenä omana alanaan. Ja siitähän se lähti sitten, se saa oikein pensaa liekkeihin ja alkoi kehittelemään sitä ja teki semmoista synteesiä eri

0: aloilta. Kemia, fysiikka, matikka, luonnontieteet, kaikki. Ja otti sinne sielutiedettä mukaan. Niin sitten ja kun yliopisto sitten siirtyi tuonne Linnanmaalle sinne, niin hän Aapo synnistui mukana. Ja hän sai sieltä omaa pienen työhuoneen ja työtovereita. Ja hänestä tuli tällainen varjoluennoitsija ja dosentti, joka oli vähän niin kuin kaikkia aloja asiantuntija. Ja hän sai sitten omia luentoja pitää silloin tällöin siellä älykkössalissa nimenomaan. Mm. Ja kulki siellä laitosten välillä ja osallistui keskusteluihin. Ja,
1: kulki myös ympäri Suomea sittemmin myöhemmin luennoimassa. Hänestä tuli tapaus ei ainoastaan Oulussa, vaan ylipäätään kyllä täällä kotimaassa ja yliopistokentällä. Aapo Heikkilä oli tapaus ja on osa, hyvin persoonallinen osa Oulun yliopiston historiaa. Mika Nuojua, tosiaan sä oot esittänyt tätä ortotopologian alkeet
0: näytelmää
1: tässä viime vuosina pyörii edelleen, mutta nyt siis on tulossa myös ortotopologian loputtomat alkeet leffa ja sen ensi ilta, siis se taisi olla tulevana lauantaina. Joo. Siellä Linnanmaalla.
0: Siellä se on. Kyllä, ja sitten ketkä ei sinne mahu, ei sinne tietenkään kaikki mahdu, kun on niin valtava ryntäys, niin Starissa, elokuvateatteri Starissa Tuirassa se alkaa pyöriä. Ymmärtääkseni 18. päivä syyskuuta ja siitä sitten, ja myös vähän muualla Suomessa, muun muassa tuolla Joensuun seudulla, missä sitten Pölösen Markku, joka on tämän käsikirjoittanut ja ohjannut, niin sitten hänellä on sinne päin suhteita siellä Joensuun seudulla, niin sielläkin on sitten tämmöistä kivaa leffateatteriosastoa, jotka sitten näyttää tätä, ja tämähän on tälleen niin kuin sanoit tuossa, että tämähän on tavallaan hyvin oululainen ilmiö, ja tämä leffakin on tietyllä tavalla, mutta on tämä niin kuin mä oon käynyt keikoilla esittämässä tätä näytelmää vähän muuallakin päin Suomea, ja kaikkialla ihmiset on kyllä kovasti tykännyt siitä. Sehän on sellainen niin kuin tutkielma aiheesta ortotopologia ja Aapo Heikkilä, että mä esitän siinä näytelmässä 5 eri henkilöä, jotka vähän niin kuin puhuu tästä Aapon maailmasta, menneisyydestä ja olennosta, että minkälaista, mitä se niin kuin on heidän mielestään. Ja sitten mä oon aina välillä Aapo Heikkilänä myös siinä näytelmässä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja teatterissa se käy hyvin. Ja leffana se nyt tulee sillä tavalla, että mä teen saman, että mä teen kaikki nämä roolit myös siinä leffassa.
1: Oot sielläkin kaikkena.
0: Joo, katos. Me ajateltiin, että miksi se voisi toimia myös leffassa, kun ortotopologia on niin hämmästyttävä ala, että se menee yli
1: kaikki rajoja. Onnistuu. Niin. Kaikki rajat ylittävä. Joo, kyllä. Täällä Mika Nuojuan kanssa jutut aiheesta jatkuu.

0: Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas täällä. Näyttelijä, teatterimies Mika Nuojua mulla juttukaverina ja me jutellaan. Tälläkin kertaa vähän palataan tuttuun aiheeseen Aapo Heikkilään, mieheen, joka vaikutti Oulun yliopistolla aikoinaan. Kehitti tällaisen oman ortotopologia tieteen alan. Ei ollut tiedemies, mutta luennoitsi, se ei hidastanut häntä, vaan hän painoi menemään.
1: Joo, hänellä ei niin sanottua tiedemiehen koulutusta eikä valmistumispapereita luokia mistään, mutta hän saattoi tehdä itse omat paperinsa, mutta hän oli hyvin pidetty ja tämmöinen, siis sitä jotkut vähän yliopiston maskotiksi haukkuivatkin, mutta hän oli tavattoman suosittu.
0: Niin, ja hän aloitti tällaisena vaksina, eikö niin?
1: Vaksihommista se läksi.
0: Joo, mutta sitten tosiaan, mikä se oli, joku fysiikan laitoksen siivouskomero tai joku
1: hän
0: muika hänelle annettiin.
1: Hän sai sieltä oman työhuoneen.
0: Joo,
1: niin
0: kyllä.
1: Myös,
0: ja hän sai siis ihan pitää silloin aikanaan tosiaan tällaisia omia luentoja, ainakin oli joitakin kertoja.
1: Kyllä, oli valtavan suosittu ja ne oli aina ihan tuppaat ammuttu täyteen, eikä kaikki mahtunutkaan. Ja sitten siinä oli semmoinen kiva juttu, että Aapo ei saanut palkkaa yliopistolta mitään. Mutta opiskelijat pisti luentojen jälkeen esimerkiksi keräyslippaita kiertämään ja hän sai siitä sitten hyvän tahtoisilta ihmisiltä aina sitä rahaa. Ja jopa päivittäin jotkut antoivat hänelle
0: niin, kolehti kerätti.
1: Kolehti ja tupakki ja kahvin rahaa ja näin päin.
0: Joo. Lauri Lajunen, joka siis Oulun yliopiston entinen rehtori, mutta aikoinaan itsekin, hetkinen, oliko hän niin kuin kemian opettaja taisi olla. Hän on muistellut muun muassa Ylen haastattelussa Aapo Heikkilää. Oli siis Aapon kanssa samaan aikaan sen laitoksella. Ja hän jotenkin totesi, että Aapon kautta ihmiset sai mahdollisuuden nauraa itselleen. Sä näkisit sä, että tässä oli jotenkin se taika.
1: Varmasti tämä, kun tämä yliopistomaailma ja kaikki tutkiminen ja sellainen voi olla aika vakavaa ja sisäänpäin kääntynyttä ja sellainen tärkeää. Ja Aapo mursi niin kuin rajoja ja liikkuu aika luontevasti eri osastojen välillä ja sitten luennoi ja saattoi itsensäkin naurunalaiseksi ja heitti vähän vitsiä ja huumoria väliin, niin ihmiset saattoi sitten, ne oli todella hauskoja ja kivoja ja ne oli siis kaikki. Mä oon ymmärtänyt, että kaikkien suosituimpia luentoja hänellä oli sitten, että nimenomaan tämän takia, että huomattiin, että sehän oli se tarkoitus oli just ja merkitys siinä, että sehän tekee ihmisen mielenterveydelle hyvää, että se osaa nauraa myös itselleen.
0: Luuletko sä, että Aapo osasi nauraa itselleen? Onko se semmoinen mielikuva?
1: Kyllä mä luulen, että kyllä hän tiesi, että tässä varmasti on koko ajan tällainen pieni teekkarihuumorisävy olemassa tässä hänen toiminnassaan. Mutta saattoi hän myös ottaa sitten tietyissä tilanteissa tällaisen vähän niin kuin professorin roolinkin itselleen, että oli aika tosissaankin välillä.
0: Niin, kyllä. Vaikka nämä oli aika hurjia, kun on erinäisiä haastatteluja, juttuja Aapo Heikkilästä, sillä kerrotaan, että minkälaisista asioista hän saattoi tehdä tätä tiedettä, niin vaikkapa mitata tonttujen päitä.
1: No esimerkiksi jollakin luennolla ja sitten sillä oli niitä niin sanottuja ultravilteritutkimuksia ja viheltävää ultravilteriä avaruudessa. Ja kaikenlaisia. Tuossa on tullut ihmisiä aika paljon sitten näiden esitysten jälkeen mulle juttelemaan ja muistelemaan häntä. Niin kyllä siellä melkoisia juttuja on tullut ja on saanut kuulla sitten kaikkia hauskaa.
0: Joo, just. Joo, mua nauratti, kun mä nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan internetin syövereissä kävin vähän näitä Aapo-artikkeleita katsomassa, kun otin sua kylään, niin näin kuvia hänestä ja myös tämmöisiä videon pätkiä hänen luennoistaan.
1: Jonkun verran oli.
0: Joo, joltakin Helsingin reissulta, kun hän on käynyt luennoimassa.
1: Se oli pääuutislähetyksessä.
0: Kyllä.
1: Sehän avatti Kari Toivonen tämmöinen uutistoimintaan.
0: Legendaarinen uutislukija.
1: Että nyt on tämmöinen ilmiö Pohjois-Suomesta, maanlaajuinen luennoitsija sitten. Ja kuva oli tosiaan Helsingin yliopiston luentosalista, joka oli täynnä. Ja siellä oli tosi hauskaa ihmisillä. Ja sitten siinä muistaakseni haastateltiin siinä pätkässä niitä, ketä oli ollut katsomassa, että miten merkittävää ja tärkeää tämä on.
0: Joo, kyllä. Ja yksi siinä toteaakin tämän luennon katsoja, että tämä oli, että hän on jotenkin, että kun monesti täällä yliopistomaailmassa ajatellaan olla jotenkin kauhean kapea-alaisia, että tämä Aapo Heikkilä on hyvin laaja-alainen ja sellaista

0: aika kaipaa. Se oli vuodelta 88 tämä Yle Uutinen, mutta silloin tämä ihminen jotenkin koki, että tätä kaivataan. Nyt tällaista.
1: No se oli varmaan kato semmoinen juppiaika siinä. Juppiaika justiinsa kovimmillaan, eikö se ollutkin, niin se kaipaa. Ja se, että se on noussut nyt sitten vuosien tauon jälkeen taas niin kuin tavallaan olin minä tuossa ryhmässä nostamassa tätä asiaa niin kuin ihan katederille, niin kuin sanotaan, niin taas kaivataan. Ja mä oon huomannut sen, että miten kiitollisia ihmiset on ja se herättää tunteita katsojissa, siis naurua ja itkua. Mä oon huomannut semmoinen esityksen jälkeen, ihmiset jää vaan istumaan kuule paikalle ja kuka haluaa lähteä koteihinsa. Ollaan tässä vielä hetki yhdessä. Semmoisia reaktioita, niin se on tosi mahtavaa.

0: Radio Kaleva.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa.

0: Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalusta.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.
4: Radio Kaleva, Rotuaarin reipas. Ja tällä viikolla jutellaan heti alkuun elokuvista, koska Oulussa on tällä viikolla tulossa tällainen aivan uusi Oulu elokuvissa, Oulu in Movies, elokuvafestivaali, joka tuo elokuvat pois teattereista kaupunkitilaan, näin luvataan. Täällä näytetään siis tällä viikolla tällaisia leffoja, joissa tarinallisesti jollakin tavalla niin kuin tarinat sitoutuu tänne Ouluun. Ja yksi leffa, joka saa vallan ensi iltansa tällä viikolla, on Ortotopologian loputtomat alkeet. Markku Pölönen ohjaus ja Mika Nuojua tässäkin pääosassa Aapo Heikkilänä. Mika, sä oot nyt veivannut tätä teatterinäytelmää Ortotopologian alkeet niin jo kuin pitkän toviin.
5: No, 22 vuoden huhtikuussa meillä oli ensi ilta siellä yliopistolla ja sitten siitä meni vuosi pari sillä aika tiiviisti siellä yliopistolla ja vähän muuallekin keikkaa, mutta nyt sitten oikeastaan en ole varmaan vuoteen esittänyt suunnilleen. Ja nyt meillä on 19. päivä lauantaina, nyt syyskuussa, niin tuossa Oulun teatterilla kaksi näytöstä. Että ne on nyt toistaiseksi viimeiset. Että sinne, okay. Jos haluaa nähdä tämän näytelmän, mihin tämä, niin kuin, tämä leffakin perustuu, niin sinne vaan katsomaan sitten. Tämä leffahan sitten on niin kuin oikeastaan, tätä puhutellaan nyt leffana, mutta me lähdettiin tekemään oikeastaan kengännauhan budjetilla, kun meillä ei ollut muuta kuin kengännauhoja, niin semmoista niin kuin mokumenttia, niin kuin sanottaisiin. Mm-hmm. Ja joku tuossa nimesi sen parafiktioksi, tiedätkö sä, niin kato, kun on avaruus ja vasta-avaruus ja välissä on para-avaruus, niin sitten tämä on niin kuin parafiktiota.
4: Mm-hmm.
5: Eli siellä on fiktiivisiä osuuksia ja tosia asioita limittäin, lomittain päällensä. Me on niin kuin, lähdettiin siitä oikeastaan, että Markku kuvasi ensin sitä esitystä, tavallaan luentotilaisuutta. Ja siitä lähdettiin sitten tuonne kylille ja pellonlaitoihin, metsiin, mihin mentiin kuvaamaan niin kuin niitä, mistä siinä puhuttiin siinä esityksessä. Että mentiin eri paikkoihin näissä eri rooleissa, mitä mä teen siinä, niin siinä saatoin poliisina ajella esimerkiksi ympäri sateista Oulua ja jutella tapauksesta Aapo Heikkilä esimerkiksi, tai hänen lapsuuden kaveria, jota mä esitän, yksi Joppe-hahmo, niin se on tuolla biljardipaarissa, istuskeli paaritiskille ja muisteli Joppea ja tämmöisiä näitä, mä tiedätkö, tehtiin niistä kuvia sitten.
4: Okay.
5: Ja niin se on semmoinen kevyt leffa se tietyllä tavalla. Mutta siinä on muutamia aivan loistokkaita leffamaisia kohtauksia, jotka on aivan semmoisia, jos voit kuvitella, miten Markku Pölönen osaa tehdä hienon kuvan yhtäkkiä. Meillä oli muutamina päivinä mukana oikein hyvä kuvaaja, jonka Markku lähinnä itse kuvasi joitakin juttuja omalla pienellä kamerallaan, koska näinkin voi tehdä. Ja sitten joskus oli mukana oikein hyvä kuvaaja, me tehtiin hienoa ulkokuvaa ja siinä, että saa hyvää tunnelmaa ja tämmöistä oikein hyvää fiilistä. Ja sitten ja joissakin takaumissa, kun me puhutaan Aapon lapsuudesta esimerkiksi, niin mun nuorin poikani Leo näytteli mua niin kuin pienenä, että hommattiin Leolle vaan vanhat kamat ja vanhat sukset, porkat käteen ja hiihtämään väsyneenä puolipimeän metsään, niin kun puhutaan Aapon lapsuudesta. Esimerkiksi tämmöisiä näin.
4: Okei, okay, no niin.
5: Että se oli niinku, se on oma tekemä tämmönen parafiktio.
4: Parafiktio-mokumentti. No niin,
5: tämmöinen. Sitä voi määritellä miten haluaa. Kukin saa tehdä sitä, minkä määritelmä haluaa.
4: Joo,
5: mutta
4: ei
5: puhutaan
4: niin
5: sitä yleisesti vaikka ihan lehvana sitten.
4: Joo, kyllä. Ei ole niin vakavaa. Mutta siis tämä saa nyt ensi iltansa tosiaan tulevana lauantaina. Ja viedään tarina sinne suoraan ytimeen, eli Oulun yliopistolle, Linnanmaan, sinne L1-luentosaliin. Ja siellä tätä voi sitten katsoa, jos haluaa.

0: haluaa oikein ensi-illassa ikään kuin katsoa. Onko teillä mitään käsitystä, että miten yliopistoväki nyt on tähän jotenkin suhtautunut? Odotetaanko innolla vai?
1: No voi olla. Mä en tiedä, miten yliopistoväki nykyään suhtautuu.

0: yliopistolla niin kuin tieteen ytimessä tällä tavalla tilaa. Mm. Jotenkin tällaiselle...
1: Mutta silloin oli humaani-ajattelua vielä. Humanismi oli voimissaan. Sittenhän mun mielestä Aapo Heikkilähän kuoli 93 talvella luentomatkalla Helsinkiin. Junaan sydän ei enää jaksanut. Sairas mies. Niin hän tavallaan, mä ajattelin, että poistuu tietyllä tavalla oikeaan aikaan, että ajat olivat koventuneet jo 90-luvun alussa, että alettiin jo kriittisiä kommentteja kuulla, että tämmöinen ukkeli on kuuluisin Oulun yliopiston porukoista, että valtakunnallisesti tuli vähän semmoisia katkeriakin kommentteja. Nämä mä ymmärsin.
0: Niin, että, että tästäkö meidät tunnetaan, niin, että Aapo Heikkilästä.
1: Niin, hän sitten katsoi parhaimmaksi väestöä. Mutta se, että
0: me eletään kuitenkin myös aikoja, että fake news-aikoja. Mm. Tieteenhän pitää todella yrittää kynsin ja hampain jotenkin pitää kiinni myös niin kuin asemastaan ja jotenkin arvovallastaan ja kunnioituksesta.
1: Nyt on tietysti, mutta jos miettii, niin tuon aikaa ja vähän ennenkin, niin on ollut aika paljon, nämä on ymmärtänyt eri puolilla yliopistoja. Mä Tampereella puhuin asiasta, niin heilläkin on ollut oma tämmöinen tyyppi. Ja ne on ollut vähän tämmöisiä niin sanottuja pähkähulluja professoreja, joilla on se oma maailma.
0: Just.
1: Jonkunlainen, mutta onko niitä nykyään enää?
0: Niin.
1: Niin eipä ole, koska pitääkö kaikki olla niin perusteltua. Ja sitten se, että sulla pitää olla todistukset kaikesta, mitä osaat tehdä. Sulla pitää olla todistukset, että olet hyvä radiotoimittaja. Sulla pitää olla kohta todistus siitä, että osaatko sä kävellä tuossa kadulla suoraan, saatko sä kävellä siinä. Että, kyllä meistä on aika moneen, kun vaan ruvetaan. Että aika moni ihminen on... Elämässä on ollut lastentarhassa töissä tai opettajana jopa ilman papereita. Että nykyään se on aika tiukkaa. Ja se on ihan oikeinhan se menee niin. Mm. Mutta että ennen oli vähän niin kuin rennompaa kuitenkin sitten ehkä vaatimus. Miten
0: niin.
1: Se nyt sanoisi?
0: Niin. Mm. Täällä siis Mika Nuojua mulla juttukaverina ja ortotopologian loputtomat alkeet ensi iltaan tulevana lauantaina siellä Linnanmaalla yliopiston tiloissa ja sitten tuonne ainakin meidän paikalliseen leffateatteri Staariin. Sinne voi mennä katsomaan. Mutta hei, huiletaanpa vielä pikku hetki ja sitten on ainakin yksi asia, mistä mä haluaisin vielä vähän kuulla.

0: Naughty. Radio Kalevaa kuuntelet, Mika Nuojua. Mulla täällä juttukaverina on puhuttu tosielämän tapauksesta Aapo Heikkilä ja ortotopologia, tieteenala, jossa Aapo oli saarnamies aikoinaan täällä Oulussa. Mutta jutellaan nyt vielä yhden toisesta asiasta. 20 vuotta sitten kävin itse, yli 20 vuotta sitten kävin itse aikoinaan teatterissa katsomassa näytelmän Kiviä taskussa. Muistan kokemuksen edelleen. Ja se on ollut niin väkevä teatterikokemus, että se on tehnyt Suomessa teatterihistoriaa. Lähestulkoon 24 vuotta Nuojua et Martti Suosalo ovat tätä näytelmää veivanneet, veivaavat edelleen. Yli 1000 näytöstä, yksi näytös tulossa tänä syksynä taas tänne Ouluunkin. Siis aikamoinen tapaus, tarina, jossa te vedätte kuinka monta roolia kaiken kaikkiaan kaksin siellä.
1: Ei siinä kovin kauheasti ole rooleja kuitenkaan, koska me vaihdellaan niitä ristirastit. Ja toi, joka kävi tuossa, niin tulee kohta uudestaan taas, että ne ihmiset esiintyvät siinä aina uudelleen ja uudelleen, ovat toistensa kanssa tekemisissä. Mm. Että niinku, tämmöinen amerikkalainen filmiryhmä tulee tekemään leffaa Irlannin maaseudulle. Mitä se tarkoittaa? Silloin niinku leffaryhmästä on työntekijöitä ja sitten paikallisia. Pääroolissa on niinku kaksi

0: paikallista jätkää, jotka on vähän niin kuin työttömänä ja on päässyt sitten avustajaksi leffaan. Miten se niille tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa muille, muutamille muille kyläläisille se tapaus ja tämmöinen, että siinä on eri-ikäisiä rooleja ja erilaisia tarinoita ja sitten se on ollut tosi tykätty ja koskettava tarina ja me vaihdellaan siinä niin kuin niitä rooleja. Niin. Tuosta vaan niin kuin asentoa, asennetta, vähän hattua vaihtamalla niin kuin näin, että ei tarvitse isoja vaihtoja tehdä. Ja just tässä ortotopologialeffassakin mä ajateltiin, että miksei sitä voisiko kyllä niin kuin leffassakin samaa tekniikkaa, mitä voi tehdä teatterissa.
1: Niin, kyllä siinäkin sä oot monessa roolissa. Mutta tosiaan tämä Kivi ja taskussa, siitä on ollut jo yli 1000 esitystä, eikö niin?
0: Joo, vähän.
1: Ja nyt on kuitenkin tällainen uhka päällä, että et tänä vuonna se vedetään nyt sitten maaliin.
0: No, tämän vuoden loppuun on Helsingin kaupunginteatterilla oikeudet siihen meidän versioon siitä näytelmästä. Nyt sitten katsotaan, että nyt on ihan viittä vajaa, että ne sitten jatkettaisiin niitä, että otetaan ne oikeudet niin kuin itsellemme ja sitten esitetään sitä vielä pari vuotta siellä täällä. Että varmaan, jos näin käy, että se onnistuu, niin Oulun seudullakin voidaan sitten
1: piipahtaa. No niin. Eli Suosalo ja Nuojua eivät ole edelleenkään valmiita.
0: Ne ei jää eläkkeelle koskaan.
1: Ei, eikä Kiviä taskussa, niin se ei niin kuin pysähdy. Mutta yli 1000 näytöstä. Miten, eikö niin kuin tekijänä, luulisi, että te väsähdätte, että no ei nyt enää, vaikka yleisöä naurattaakin?
0: No yksi kerrallaan sitä esitetään. Yhden päivän aikana esitetään ja seuraavana päivänä jotain muuta tai sitten sitä, mutta että keskimäärin meillä on vuodessa nykyään noin 40 vähän reilu ehkä, eli kerran viikossa esityskaudella suurin piirtein. Välillä tiukempi pompsi tuossa, välillä tehdään muita töitä ja on taukoa ja näin, että se saa välillä semmoista ilmaa sitten ja taas on kiva tehdä sitä, palata sinne aina. Se on niinku perusteatteri ja sitä ollaan siellä alkujuurilla, että kerrotaan tällaista tarinaa niinku vaan kahden miehen voimin, tällaista isoa tarinaa.
1: Joo, ja se on, mä muistan edelleen sieltä jostakin yli 20 vuoden takaa, kuinka me ulvomme, kuinka me kollektiivisesti ulvomme naurusta siellä yleisössä. Se on jotenkin, se oli aivan tällainen, siis muistikuva sitä näytelmästä, tällainen ilotulitus. Sitä yksi on, iso ilotulitus.
0: Sitä on siinä kovasti, vaikka se perustahan siinä on hyvin raamallinen. Sehän on raamaa, se perusta, että tässä on niin kuin näitä ihmisiä, jotka törmäytyvät keskenään ja mitä ne tekee. Siinä on aika dramaattisiakin kohtia. Ja sitten me ajateltiin, että irlantilainen ja suomalainen mielenlaatu on tunnetusti aika lailla samanlaista. Asutaan Euroopan laidolla, pelätään tippuvamme sieltä reunalta, niin rajuissa luonnon armoilla eletään välillä ja tällä, että niin se vaatii huumoria se eläminen ja jaksaminen. Ja mullakin niin kuin, ja meillä kaikilla on varmasti kokemukset, että hautajaisissa vaikka itketään ja niin kohta siellä joku alkaa nauraa tuulikaapissa, että niin kuin, että kyllä se vaan niin kuin on näin, että ne menee ihan käsi kädessä, että ja me haluttiin tuoda sellaista puolta elämästä esiin siinä, että se voi niinku dramaattistenkin hetken keskellä voi niinku olla jotain semmoista valonpilkahdusta ja teatterin keinoilla se käy helposti sitten, että voi semmoista niin sanottua karnevalismia pistää sinne väliin, mikä räjäyttää katsomua välillä nauramaan.
1: Kyllä, mutta tämä nyt toki nauruhan tässä nyt sitten nivoo tätä meidän koko keskustelun näitä eri puheenaiheita, kun on puhuttu tuosta Aapo Heikkilästä ja ortotopologiasta ja sitten puolestaan tämä Kivi ja taskussa, niin se sama, että ihmiset pääsee jotenkin hetkeksi niin kuin antautumaan ja kyllä nauramaan yhdessä.
0: Kyllä, se on ikiaikainen selviytymiskeino ihmisille, että yhdessä, mennään yhdessä ja koetaan yhdessä ja nauretaan yhdessä. Se teatteri on siihen paras konsti, se on jopa parempi kuin elokuva. Jos elokuvateatterissa vähän niin kuin uppoudutaan omaan, nykyään on niin mukavia ne sohvat, herra Jumala, että sinne uppoudutaan. Teatterissa ollaan vielä niin kuin kylki kyljessä, pikkusen niin kuin kiinni toisissaan. Jos se oikein hyvä, että kiva teatteri on, että, niin silloin se on ikiaikaiset vanhat teatterit, ovat hyvin intiimejä, niin mahtuu aika paljonkin väkeä, mutta ne on hyvin intiimejä, että niissä ihmiset reagoi yhdessä ja voimallisesti ja ollaan niin kuin samaa satua katsomassa kaikki. Mm.

0: Niin, kyllä. Mutta jos haluat kokea kenties jotain kollektiivista hymyä, naurua ja jotain yhteistä, niin Nuojo tarjoilee sulle nyt tässä sitten tällä viikolla ortotopologian alkeita teatterissa ja sitten lauantaina leffassa Linnanmaalla ja Kivi ja taskussa, sekin on tulossa vierailulle tänne Oulun teatteriin, mutta mä kyllä katsoin sen jo jonkun aika sitten. Se on tietenkin loppuun.
1: Ne oli mennyt kuulemma tosi nopeasti, että koitetaan saada sitten niitäkin lisää ja muutakin mukavaa, että jos ei Nuojoa sitten vielä riitä, tekee noita katsomassa, niin joulukuussa tulee sitten mun kulttuuripääkaupunkivuoden tämmöisessä isossa spektakkelissa kuin Lumipallo, mikä tulee Ouluhalliin, niin mä oon siinä mukana sitten, että siinä voi sitten käydä katsomassa mun suloista liikehdintää lavalla ja kuulla mun kaunista lauluakin.
0: Mika, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Oi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futai.
3: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.

The 1975 tässä kipaleella Girls. Kello 9:04. Lämmin kiitos vielä Mika Nuojolle tämän aamun juttuseurasta. Menkäähän katsomaan ortotopologian alkeita teatterissa tai ortotopologian loputtomia alkeita leffassa. Mokumentti vai mikä se nyt oikein olikaan, miten Mika sen määritteli. Kuiten niin, ensi ilta tällä viikolla. Ja ylipäätään Oulu elokuvissa Oulu in Movies -tapahtuma. Ota haltuun ja käy katsomassa, mitä kaikkea toi tapahtuma tällä viikolla tarjoaa. Tässä Donna Summer Hot Stuff ja tämän jälkeen sitten jo kello 9 ja Kalevan sähkö uutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai aamuun. Oulun kaupunki osti keväällä 400 000 eurolla jäävuoroja jäähallista, jota ei ole vielä rakennettu. Hankintaa ei kilpailutettu. Kilpailutus on hankinnoissa pääsääntö. Poikkeus vaatii aina oman näytön. Kaupunki kysyi jäätä etukäteen vain siltä, jolta se päätti ostaa. Myyjä on kiinteistöyhtiö, jonka omistaa jääkiekkoseura Kärpät. Lähellä olevat yksityiset jäähallit Jäälissä ja Haukiputaalla jäivät kysymättä. Sama lautakunta myösi hankkeelle joulukuussa ison avustuksen. Kaupungin tuki nousee lähelle kolmannekseen kustannuksista. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Kaupunki arvioi allekirjoittavansa sen syksyllä. Oululaiset yli 50-vuotiaat naiset osallistuvat mammografiaseulontoihin erittäin aktiivisesti. Seulontaikäisistä naisista 87% käy rintojen röntgenkuvauksessa. Koko maan keskiarvo on 83%. Suomessa todetaan vuosittain yli 5000 uutta rintasyöpää. Seulontaikäisillä naisilla valtaosa syövistä löytyy mammografiaseulonnan avulla. Tällä hetkellä seulontakutsuun lähetetään kaikille 50-69-vuotiaille naisille. Suomessa on esitetty, että seulontaohjelmaa laajennettaisiin siten, että ensimmäinen kutsu tulisi jo 46-vuotiaana ja seulonnat jatkuisivat 74 vuoden ikään saakka. Kalevan kokonaista puhetta klubilla keskustellaan tulevana keskiviikkona rintasyövästä. Aiheena ovat myös muun muassa sairauden hoito, seulonnat ja rintasyövän varhainen toteaminen. Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus pidetään teatteriravintola Auliksessa kello 18 alkaen. Asiantuntijaosuutta voi seurata myös Kaleva Liven kautta. Tilaisuuden juontaa Kalevan toimittaja Minna Akimo. Nokia-vetoiselle tekoälytehtaalle ollaan varaamassa tonttia Oulun Toppilasta. Kaupunki valmistelee asiaa Nokia Solutions and Networksin ja N-Scale DC Holdings Finlandin kanssa. Tekoälymallien kehittämiseen ja kouluttamiseen tarkoitetulle gigatehtaalle varattaisiin 25 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta Oulun Energian voimalaitoksen vierestä. Lopullinen kauppa edellyttää muun muassa tonttijaon, rakennusluvan ja ympäristöjärjestelyjen valmistumista. Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Gigatehtaan investointien on arvioitu nousevan jopa miljardeihin euroihin.

0: Sää on tänään maanantaina alkuun aurinkoinen ja poutainen. Päivän edetessä sää pilvistyy lännestä alkaen. Tuuli on heikkoa, päivällä kaakkoistuuli alkaa voimistua ja päivälämpötila tänään noin 7-10 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

Amy Winehouse, Our Day Will Come. 6:06 maanantaissa kello. Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmerinen. Oikein turvallista työmatkaa, koulumatkaa. Viehän itsestäsi huolta. Ja kanssa kulkijoista tälläkin viikolla. Pohjantiellä Oulun eteläpuolella on muuten tälle aamulle sattunut perään ajo, sillä liikenne on tilapäisesti jonoutunutkin. Kaakkurissa sijaitsevassa moottoritien rampissa siis. Ollut vähän rytinää, ainakin yksi vaurioitunut henkilöauto ja muutama pelastusyksikkö siellä ollut

Liina Del the Funky Homo Sapien asialla. Kenopea 10 minuuttia oli 9. Jos on mielen päällä joku kipale, jonka toivoisit soivan täällä Radio Kalevassa, joka toisi vielä parempaa hyrskettä tähän maanantai-aamuun, niin ei muuta kuin ajatelmia skriivaillen vaikkapa Radion Vappiin numeroon 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
0: Radio Kaleva.

Se oli Us Murder in the Garden. Kuuntelet Radio Kalevaa ja viikon ensimmäisen toivekipaleen aika on toivottu. Olavi Uusivirtaa tässä Uusivirta ja tanssit vaikka et osaa.

Tämä oli Olavi Uusivirta. Tanssit vaikka et osaa. Lämpikiitos viestin lähettäjälle. Se oli tämän viikon ensimmäinen toive Kipalle. Niitähän saa laittaa meille skriivaillen ihan pitkin päivää ja vuorokautta. Niitä toteutellaan sitten täällä aamulähetyksessä ja Muikkula jatkaa iltapäivällä Vaaran vyöhykkeellä. Viestit tulee numeroon 0440 954495.

Culture Club, The War Song. Tällä viikolla täällä Radio Kalevassa tullaan muun muassa murtamaan parisuhdemyyttejä. Hulikakku käynnistyy kesätauon jälkeen. Ensimmäisiä hulikakun tämän syksyn ruokatarinoita kuullaan keskiviikkoaamussa. Joo. Sitten meillä on erikoislähetys tulossa muuten tällä viikolla torstaina, koska opiskelijasyksy, sehän käynnistyy täällä Oulussa hurmoshulinoilla tällä viikolla ja Radio Kalevan menossa mukana paikan päällä Oulun ammattikorkeakoulun hulinoissa koko torstaipäivän.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mikä takatukka meidän koneen kimpussa häärii?
3: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttiilit falskaa ja öljy lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
2: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
3: Aa.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
3: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
4: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

10 o'clock postman secret service. Tänä aamuna juteltu jo näyttelijäohjaaja Mika Nuojuan kanssa tapauksesta Aapo Heikkilä ja itse keskitty tieteen ala ortotopologia. Se on jännittävä kohta Oulun yliopiston historian kirjoitusta. Ja siitä juteltiin senkin takia, koska tuo kyseinen tapaus on kiertänyt Nuojuan toimesta näytelmänä teatteripläjäyksenä, mutta tällä viikolla siitä tulee myös leffa kautta mokumentti Valkokankaalle, joka saa ensi iltansa Oulun elokuvissa Oulun Movies tapahtuman siipien alla Linnanmaalla. Tälle aamulle tulemme kuulemaan myös jutustelun, jossa ääneen pääsee oululaislähtöinen Mari Karppinen, joka on singahtanut merten yli yhteen maailman legendaarisimmista kaupungeista. Työelämä ja elämä.

0: Radio Kalevassa ja Rotuarin reippaassa Sini Salmirinne täällä. Ei muuta kuin terve vaan, ja on saatu juttukaverikin jälleen tänne meille Rotuarin studiolle. Hän on nainen, joka tulee kertomaan meille tarinoista ja arjesta meren takaa legendaarisesta kaupungista. Mutta miten se on, Mari Karppinen, onks New York sellainen, mitä se on aina elokuvissa ja sarjoissa, sinkkuelämässä ja muualla?
1: On totta kai, ei tarvitse kirjoittaa kuin yksi kolumni vaan silleen kuukaudessa ja lopun ajan voi rellestä ja ostaa kalleimpia korkokenkiä, niin kuin Carrie Bradshaw. Just niin se menee.
0: Näin, oman elämänsä Carrie.
1: Voi asua siinä kalleimmalla asuinalueella Manhattanilla ja ei mitään ongelmaa, kyllä.
0: Kyllä, näin kertoo oman elämänsä Carrie Bradshaw, eli Mari Karppinen ja Marin kanssa jutut kirjeenvaihtajan arjesta ja elosta New Yorkissa meillä niitä luvassa tänä aamuna.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja meillä tämän aamun juttukaveri, toimittaja Mari Karppinen. Mari, terve.
1: Kiitos, terve.
0: Ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon. Hienoa tämä sinun studio.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. Sä oot tommonen kirjeenvaihtaja, niin onko sulla semmoista niinku työhuonetta lain vai ootko sä tällainen liikkuva reporteri uutisten perässä hiipiä?
1: No siis mä oon aika paljon niinku pihahommissa vähän niinku koirat tavallaan. Niin. Tai silleen, että suuri osa suorista lähetyksistä on monesti ulkona, tuulessa tai tuiskussa. Joskus saattaa leppäkerttu tai kärpänenkin lentää siihen kameran linssiin ja kaikkea muutakin tapahtuu. Että pääasiassa ulkona, mutta on mulla tietenkin oma pikkutoimisto, joka on New Yorkilaiseen pieneen asuntoon rakennettu vaatehuoneeseen.
0: Luonnollisesti niin, niin kuin moni podcastaja. Antti Holmat ja muut, eikö ne sieltä vaatekopperosta aina tee juttu? Antti sieltä länsirannalta ja sinä nyt sitten itärannikolta. Mutta tosiaan oululaislähtöinen Mari Karppinen meillä vieraana. Sä oot vierailemassa täällä Suomessa ja kotipuolessa ja vähän mainostamassa uutta kirjaa. Sä saat kertoa tässä sitten tietenkin visiitin mittaa enemmänkin. Mutta tiedätkö, kun mä olin pikkutyttö. Mulla ei juuri ollut ammattihaaveita, mutta yhdessä vaiheessa mä muistan, kun mä kuvittelin, että musta tulee kirjeenvaihtaja. Ja mä muistan, kun mä harjoittelin sitä, että täällä Sini Salmirinne, Washington. Ei tullut kirjeenvaihtajaa, mutta susta tuli. Oliko se tarkoituskin vai oliko se ihan sattumus?
1: No kyllä se oli munkin haave. Ja ulkomaan toimittajuus ylipäätänsä. Ja alkuaikoina noi enemmän sitten maat, kuten Afrikan maat tai Aasian maat ja ehkä tämmöiset niin kuin köyhemmät maat. Ja sitten se kirjeenvaihtajuus, se paikka oikeastaan Mäkkärillä vähän niin kuin aukesi. Mä olin ulkomaantoimittajana jo muutenkin. Ja se vähän niin kuin aika ja paikka osui kohdalleen. Että New York itsessään ei ollut se, että hei, pakko päästä New Yorkiin. Totta kai se oli tuttu elokuvista, kuten just viittasitte, kaikista televisiosarjoista. Ja onhan se edelleen tosi siistiä. Mutta ei se kuitenkaan ole sitä Carrie Bradshawia tai mitään muutakaan tällaista. Mitä telkkarisarjat näyttää, että joskus kun tekee suoria, vaikka New Yorkissa tekee, laittaa kameran repun siihen jalustan viereen, niin saattaa joku rotta juosta jaloista. Että ei se niin glamouria ole, kun se ehkä näyttää joskus televisiokuvissa, mutta mielenkiintoista ja palkitsevaa.
0: Totuus on ulkona siellä.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11.–12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Mikä takatukka meidän konnejen kimpussa häärii?
6: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
5: Nyt tehdään niin, että farkkusankarille

0: lähtee kotiin ja sääkailla tekille.
1: Aa.
0: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
1: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
2: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo. Radio Kaleva.

Nämä on tutut sävelet, tiedät ehkä miten kipale jatkuu. The Human League, Heart Like a Wheel. Kello pian 4 minuuttia vailla aamu 10. 10:n sähköuutisissa kuulet asiaa muun muassa mammografiasta. Ja tähän liittyen on tulossa myös kokonaista puhetta klubi tällä viikolla. Sitähän vetää Kalevan toimittaja Minna Akimo, tällainen tilaisuus kaikille avoin ja maksuton tulossa, syksyn ensimmäinen kokonaista klubia. Tällä viikolla keskiviikkona teatteriravintola Auliksessa, joten jos rintasyöpä on aihe, joka kiinnostaa, niin siinä kuuntelemaan asiantuntijoiden kommentteja ja vertaispuhetta ja ihmisten keskustelua. Mutta tästäkin lisää pian sähköuutisissa.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupunki osti keväällä 400 000 eurolla jäävuoroja jäähallista, jota ei ole vielä rakennettu. Hankintaa ei myöskään kilpailutettu. Kilpailutus on hankinnoissa pääsääntö. Poikkeus vaatii aina oman näytön. Kaupunki kysyi jäätä etukäteen vain siltä, jolta se päätti ostaa. Myyjä on kiinteistöyhtiö, jonka omistaa jääkeikköseura Kärpät. Lähellä olevat yksityiset jäähallit Jäälissä ja Haukiputaalla jäivät kysymättä. Sama lautakunta myönsi hankkeelle joulukuussa ison avustuksen. Kaupungin tuki nousee lähelle kolmannekseen kustannuksista. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Kaupunki arvioi allekirjoittavansa sen syksyllä. Oulun käräjäoikeudessa järjestetään tällä viikolla virkarikosoikeudenkäynti Oulun entistä kaupunginjohtajaa Päivi Laajalaa vastaan. Syyttäjät vaativat Laajalalle tuomiota virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopiston lehtori Matti Muukkonen pitää oikeudenkäyntiä mahdollisena ennakkotapauksena. Oikeudenkäynti alkaa tiistaina, tuomio annetaan myöhemmin. Oululaiset yli 50-vuotiaat naiset osallistuvat mammografiaseulontoihin erittäin aktiivisesti. Seulontaikäisistä naisista 87% käy rintojen röntgenkuvauksessa. Tämä on himpun verran yli maan koko keskiarvon. Suomessa todetaan vuosittain yli 5000 uutta rintasyöpää. Seulontaikäisillä naisilla valtaosa syövistä löytyy mammografiaseulonnan avulla. Tällä hetkellä seulontakutsu lähetetään kaikille 50-69-vuotiaille naisille. Suomessa on esitetty, että seulontaohjelmaa laajennettaisiin siten, että ensimmäinen kutsu tulisi jo 46-vuotiaana ja seulonnat jatkuisivat 74 vuoden ikään saakka. Kalevan kokonaista puhetta klubilla keskustellaan tällä viikolla keskiviikkona rintasyövästä, aiheena muun muassa sairauden hoito, seulonnat ja rintasyövän varhainen toteaminen. Tämä kaikille avoin ja maksuton tilaisuus pidetään teatteriravintola Auliksessa keskiviikkona kello 18 alkaen. Asiantuntijaosuutta voit seurata myös Kaleva Live kautta Kalevan verkkosivuilta. Tilaisuuden juontaa Kalevan toimittaja Minna Akima.

0: Tänään sää aluksi aurinkoinen ja poutainen, mutta päivän edessä pilviä luvassa. Sää pilvistyy lännestä alkaen. Tuuli on heikkoa, päivällä kaakkoistuuli alkaa voimistua. Päivälämpötila on 7-10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kalevala.

tänä vuonna lavoille palun tehnyt Ultra Bra Hauki. Täällä Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas. Tänäkin arkiaamuna 7-11 seurannasi ja pian jatkuu meidän tämän aamun uusinta haastis. Siinä allekirjoittanut kohtaa toisen toimittajan, oululaislähtöisen Mari Karppisen, joka on kotiutunut työntekoon ja perhearjen pyörittämiseen nyt.

0: Täällä Radio Kalevassa tänään mulla juttukaverina oululaislähtöinen toimittaja, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Ehkä olet nähnyt hänen reportaasejaan tai dokumenttejaan sieltä Yhdysvaltojen Amerikasta. New Yorkissahan sä asut ihan, eikö vaan
1: kyllä.
0: Näin? Joo, kyllä. Ja elät siellä kirjeenvaihtaja arkeen ja perhearkeen.
1: Kyllä.
0: Kuinka monta vuotta jo?
1: 12 vuotta tulee nyt elokuussa.
0: Just. Mikä New Yorkissa on parasta?
1: No, tietenkin ehkä tylsä vastaus on nyt, että perhe ja kaverit. Mutta myös se, että ne loputtomat ravintolat ja mahdollisuudet ja kaikki. Ja sitten se ei ole vaan sitä korkeita rakennusta ja ruuhkaa ja saastetta, vaan siellä itse asiassa löytyy ihan miellyttömiä puistoja ja siellä pääsee rannalle. Et se on niinku aika monimuotoinen kaupunki sekä niinku ympäristöstä että niinku ihmisistä.
0: Mm, niin. Mut tulee joskus miettiä, kun katsoo sitä telkkarista, että onko se vähän niinku läkähdyttävä hyvällä ja huonolla tavalla?
1: On. Se on semmoinen paikka, joku siellä asuu, niin sitä niinku rakastaa ja vihaa. Se vähän riippuu aina, mikä päivä on. Että niinku, se on tietenkin niin iso kaupunki ja niin paljon ihmisiä pienellä alueella, että hän kaikki aina voi mennä ihan putkeen. Ja että jos tulee kovasti vettä, niin ne vanhat viemärit tulvii sinne kadulle ja kaikkea tällaista juttua, mikä nyt ei sitten tietenkään, että sä haluat niitä lenkkareita sinne viemäriveteen laittaa, mutta se lapsi pitää hakea päiväkodista kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Ja molemmat asiathan meitä nyt tässä tietenkin kiinnostaa kuulla sulta, että siitä New Yorkin arjesta, minkälaista siellä on elää perheen kanssa ja muksujen kanssa ja sitten tietenkin sun kirjeenvaihtajan työstä ja näistä meillä jutut Marin kanssa jatkuu.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: täällä jutellaan toimittajan työstä, mutta ei Salmi Rinteen suunsoitosta täällä Radio Kalevassa, vaan oululaislähtöisen Mari Karppisen kirjeenvaihtajatyöstä New Yorkissa. Jotenkin tulee aina semmoinen glamour-olo, kun sanoo, että New York ei sitä pääse mihinkään. Onko siinä semmoista glamouria sulle enää ollenkaan?
1: No siis oikeasti on. Esimerkiksi yksi paikka, mikä aina saa mun niin kuin silmät suurenemaan ja oikein läikähtää sydämessä, on se, kun on siinä New Yorkin skyline edessä Brooklynin sillan vieressä tekemässä niitä suoria. Ja mä oon tehnyt siellä aika monta suoraa, voin kertoa. Ja monenlaista hetkeä sielläkin on tapahtunut. Turistit näkee, kun mulla on mikrofoni kädessä, jossa lukee MTV, niin nehän tulee pysäyttelemään ja haluaa ottaa kuvia. Jo sen takia, ja mä en ehdi siinä selittää, että tää ei ole kyllä ihan musiikkitelevisio,
0: niin,
1: vaan
0: tää MTV.
1: Suomen MTV. Ja mä oon suorassa lähetyksessä yhtä aikaa. Että kaikenlaisia tilanteita siinä on sattunut, mutta se on yksi edelleenkin mun mielestä yksi maailman vaikuttavimmista paikoista, siis visuaalisesti ja tunnelmaltaan. Ja varmaan totta kai se johtuu siitä, että kasvanut kaikkien niiden elokuvien ja TV-sarjan äärellä, missä se sama siluetti on näkynyt, mutta myös se, että se on oikeasti vaan tosi vaikuttava.
0: Mm, kyllä niin, ja sä teet työtäsi seuraamalla maailman vaikuttavinta miestä, eli Amerikan presidenttiä.
1: Kyllä.
0: Näin. Ja eikö ollut jotenkin näin, mä muistelin lukenani jostakin artikkelista, että oot sä ollut niin kuin ainoa Suomen kirjeenvaihtajista, joka on nyt niin kuin raportoinut Trumpia molemmilla hänen kausillaan siellä paikan päällä.
1: Päätoimisesti kyllä. Joo.
0: Joo. Kyllä. Eli et jossain määrin mies on tullut tutuksi.
1: No muutaman käänteen on ehtinyt nähdä, se on totta. Ja se toisaalta antaa mulle aika unikin ja mielenkiintoisen aseman. Että mä aloitin silloin Obaman aikana, jolloin oli ehkä niin kuin puhuttiin edistyksellisyydestä ja katsottiin eteenpäin ja ehkä tasa-arvoa edistetään ja diplomatiaa kansainvälisiin liittolaisiin. Ja se on mielenkiintoista, miten se maa on muuttunut niistä ajoista. Ja mä oon elänyt ne kaikki muutokset siinä toimittajana, mutta tietenkin yksityishenkilönä, ja musta on tullut siinä matkan varrella myös Yhdysvaltain kansalainen ja mennyt amerikkalaisen kanssa naimisiin ja nyt tullut myös perheenäidiksi. Se on sinänsä hyvin mielenkiintoista ollut tämä aika niin kuin yksityishenkilönä että toimittajana.
0: Mm. Minkälaista se on se uutisten jahtaaminen?
1: No ulkomaiselle toimittajalle, vaikka mä kansalainen onkin, mutta mähän edustan ulkomaista mediaa, siis suomalaista MTVtä, enkä sitä musiikkitelevisiota, niin se haastehan on ylipäätään päästä aina kaikkiin niin kuin pelipaikoille. Että siinä on jo oma kädenvääntönsä. Että esimerkiksi varsinkin Trumpin hallinto suosii tällaisia konservatiivisia Trump-mielisiä medioita ja sitten joitakin muita amerikkalaisia suuria. Ja sitten muut joutuu tietenkin taistelemaan niistä paikoista. Että mulla auttaa se kansalaisuus, on auttanut tietenkin jonkin verran ja totta kai se kokemus, että tietää vähän mistä naruista vedellä. Mutta se on jo hyvin erilainen lähtökohta sen journalismin tekemiselle kuin täällä Suomessa. Että eihän Yhdysvallat ole journalistien ja lehdistönvapaudessa todellakaan samalla viivalla kuin täällä Suomessa ollaan. Siitä ei ole lähetä, että sitten ei kukaan ehtii ensimmäisenä kertomaan tai sen mielenkiintoisimman haastateltavan saamaan, niin se on sitten jo se vasta seuraava askel. Että se on jo niin kuin tavallaan voitto sille pienen median toimittajalle, että pääsee niille pelipaikoille ja mahdollisesti kysymään kysymyksiä ja muutenkin tarkkailemaan läheltä.
0: Mä kun kuuntelin sua, niin mulla tulee mieleen yksi tapaaminen alkuvuodesta. Nyt jo edesmennyt legendaarinen Euroopan Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö oli mulla juttukaverina. Me juteltiin ennen kaikkea ruuasta, mutta tässä yhteydessä Helena muun muassa kertoi, että kun hän sai asunnon aika läheltä sitä Pariisin virkakunnan huudeja ja siellä hän ymmärsi ruveta tämmöisiä pikku T-hetkiä pitämään virkamiehille, niin se oli loistava tapa saada informaatiota ja käyttää työssään. Onko sulle jotakin tämmöistä vastaavaa niksiä siellä New Yorkissa?
1: No ehkä käydään joskus drinkeillä ja sitten se on pääasiassa tekstailua tässä kiireisessä elämässä, että tietenkin. Ja Petäistön tunsi hyvin ja sehän me haltiin Oulun suunnalta kumpikin ja silloin kun mä sain tuon New Yorkin paikan, niin mä muistan sen laittomassa sähköpostia ja oli silleen, että mä oon susta niin ylpiä Mari, että oot siellä sitten ihan ölövinä siellä New Yorkissa.
0: Just. Antako muita hyviä vinkkejä kirjeenvaihtajan työhön Helena sulle?
1: No siis, että oma itsesi ja niinhän mä aina yritän olla. Niin.
0: Sillä pärjää maailmalla Oulun tyttö.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
9: Rautiokalustaa.
10: Rautiokalustaa.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio

0: täällä Salmirinteen juttukaverina oululaislähtöinen toimittaja Mari Karppinen, nyt vierailemassa Suomessa, mainostamassa omaa kirjaansa Minun Amerikkani. Tietenkin tästä tulee mieleen tämä Mun Afrikka.
1: Niitä on aika paljon. Sitten englanniksikin on My America, mun mielestä jotain lauluja ja runoja ja kaikkea tällaista. Mutta toisaalta parempaa nimeä ei sitten keksitty, se oli kustantaja-idea. Ja toisaalta se kuvastaa tosi hyvin sitä, koska se on tavallaan se Amerikka minun silmin ja minun niin kuin työn kautta, että perheenäitinä, että naisena, että seksuaalivähemmistöedustajana, että kirjeenvaihtajana.
0: Kyllä. Tässä todetaan, mäkään en ole saanut vielä kirjaa käsin, mutta tässä esittelytekstissä kerrotaan, että rohkeassa oma elämän kerrassa Karppinen kuvailee arkia työelämänsä Yhdysvalloissa aikana, jolloin koko maa on keskellä poliittista myllerrystä. Kuvittele ryömiväsi salakuljettajien tunneleissa aamupahoinvoinnin kanssa, lähettäväsi suoraan lähetyssä keskellä raskaasti aseistettua ääriryhmää, kuljettavasi lastasi vartijoiden ohi päiväkotia ja saavasi murhaavan katseen Donald Trumpilta. Miksi sä sait murhaavan katseen Donaldilta?
1: No, Trump on tunnettu tietenkin siitä, että hän ei tykkää kriittisistä kysymyksistä ja monesti toimittajia myös sitten antaa porttikieltoja, jos liian vaikeita kysymyksiä kysyy. Mutta tämä niin kuin hyvin kuuluisa murhaava katse oli silloin ensimmäisellä kaudella, kun meillä oli presidentti Niinistö siellä Valkoisessa talossa ja oli Trumpista käynnissä virkarikostutkinta, kun hän oli kiristänyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä löytämään jotain törkyä poliittisesta kilpakumppanistaan Joe Bidenista ja hänen pojastaan Hunter Bidenista. Ja tästä joutui tietenkin virkarikostutkintaa siksi, että käytti niin kuin sitä valta-asemaa väärin presidenttinä ja yritti vahingoittaa kilpakumppaniaan. Mutta Zelenski oli sitten kieltäytynyt, mutta Trump oli siis pyytänyt Zelenskiltä palveluksia. Ja mä sain sitten lehdistötilaisuudessa sen harvinaisen mahdollisuuden kysyä kysymyksen kummaltakin Niinistöltä ja Trumpilta. Ja mähän kysyin itse asiassa Trump siinä Niinistön vieressä Niinistöltä nyt, että minkälaisia palveluksia se Trump teiltä pyysi. Niin se koko huone kohahti, koko valkoinen talo kohahti.

0: Ja silloin se Trump katsoi mua niin vihaisesti, että silloinen Twitter, nykyinen X, niin se kyllä tulvi kaikenlaista viesteistä. Ja siellä oli demokraattipolitiikkaa, että nyt jos katse voisi tappaa, niin oli se yksi suomalainen toimittaja
1: yksi
0: vähemmän.
1: Karppina.
0: Yksi Karppina ainakin vähemmän.

0: siis tosiaan kirjeenvaihtajana läpi Trumpin molemmat kaudet ja tietenkin täällä Suomessa suurin osa ihmisistä ja Euroopassakin ällistellen katselee ja miettii, että kun aina kun luulee, että mikä ei voi mennä enää hullummaksi, niin menee. Mutta mikä sulla itsellä on fiilis, koska on monta asiaa, mitä myöskin tulee semmoinen olo, että ei ymmärrä amerikkalaistenkaan järjenjuoksusta ja siitä, että miten he valitsevat tämän miehen ja katsoo sormien läpi.
1: Niin, ja nyt toisella kerrallahan Trump voitti äänienemmistön, eli nyt enemmän amerikkalaisia valitsi hänet. Silloin ensimmäisellä kaudellahan se valitsijamissysteemi periaatteessa päästi hänet presidentiksi. No mun työ on siinä mielessä mielenkiintoista, että mun tehtävä on vähän niin kuin yrittää ymmärtää sitä tilannetta. Ja siksi tietenkin on tärkeää matkustaa.
0: Nyt sä voit auttaa meitä ymmärtämään, niin meitä oululaisia.
1: On tärkeää matkustaa sen New Yorkin ulkopuolelle. Ja yksi iso syy, miksi Trump on menestynyt nyt toisen kerran, on se amerikkalaisten pelko. Ei haluta tiettyjä muutoksia, ei haluta menettää sitä omaa valta-asemaa. Ja myös se, että se on totta, että valtaa pitävät poliitikot on unohtanut sen työväenluokan ja keskiluokan. Ja moni huolihan lähtee niistä omista siitä, että pankkitili on tyhjä. Ei ole varaa ostaa niin paljon sitä bensaa siihen autoon kuin tarvitsisi, tai sitä ruokaa kuin haluaisi, tai laittaa sitä lasta siihen kouluun kuin haluaisi.
0: Mutta miksi he uskovat, että tämä pompöösi, narsistinen miljardööri on kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan?
1: Koska hän on todella taitava myymään se oman viestinsä. Ja eihän Trump puhu totta edes puolta ajasta, sehän valehtelee. Ja moni munkin tuntema Trumpin tukija myöntää ne jotkut valheet, mutta niitä tiettyjä valheita ne ei halua myöntää, että hän valehtelee. Koska he kokee, että heillä ei ole muuta toivoa, että se on hänelle nyt se paras toivo. Mutta nyt tietenkin täytyy sanoa, että tämä Iranin sota, mikä on nyt nostanut hintoja Trumpin kaudella, mikä oli asia, mikä ei olisi pitänyt käydä, mitä hän on luvannut, että hinnat laskee, bensa halpenee, niin kyllä se Trumpia alkaa vahingoittaa ja sitä sinänsä niin kuin republikaanipuolue on siinä vähän kriisissä.
0: Okei. No onko Amerikka nyt jaetumpi kuin koskaan?
1: No koskaan ja koskaan, mutta ainakin modernissa ajassa kyllä.
0: Näin on. Toteaa kirjeenvaihtaja Karppinen. Miten se näkyy sun arjessa?
1: No se näkyy siinä, että silloin kun esimerkiksi vielä Trumpin ensimmäisellä kaudella tai varsinkin Obaman kaudella ihmiset hyvin avoimesti antoi haastatteluja ja ne ei niin kuin pelännyt puhua medialle, niin nyt sitä vastapuolta ja sen vastapuolen reaktiota pelätään. Vaikka niin kuin jopa just Suomen medialle, MTVlle pelätään, että no kyllä se tuo naapurinsa jostain kuitenkin näkee netistä sitten, että en mä viiti antaa tätä haastattelua, varsinkaan televisiokameralle. Että ihmiset on paljon varovaisempia. Ei luoteta mediaan, ei luoteta toimittajiin. Ollaan paljon skeptisempiä siitä, että liittovaltio tai osavaltio auttaa yhtään mistään. Ja ihmiset niin kuin sulkeutuu yhä enemmän, että se näkyy siinä. Ja sitten on nämä salaliittoteoriat ja kaikenlaiset väitteet. Esimerkiksi yllättävän moni amerikkalainen uskoo, että Volodymyr Zelensky on diktaattori. Ja Ukraina on aloittanut sen sodan. Eli tämä on ihan yleistä, mitä kuuluu siellä, kun matkustaa. Ja se johtuu siitä, että ihmiset ei enää kuluta sitä riippumatonta mediaa. Että valitaan ne omat podcastit tai ne omat sosiaalisen median kanavat, missä ne valheet leviää. Ja sehän syventää sitä epäluuloa ja sitä tietenkin sitä kahtia jakoa samalla.
0: Niin, no miten suomalainen Karppinen nyt kokee tämän keskellä asuvana kuitenkin tällainen johtava maailmanvalta ja tämä läntisen maailman johtava presidentti ja tätä on todellisuus. Niin, eikö se ole jotenkin lohdutonta seurata ja katsella tätä todellisuutta?
1: Joo, siis tuossa kyllähän sinä niin varmaan heikommilla hermoilla niin saattaisi masentua tai vähintään turtua. Mutta sitten, ja on varmaan siis itsellekin joskus käynyt sellaisia hetkiä, että no taas ja ei niin kuin, että voi vitsi taas, mitä tässä tapahtuu. Mutta mä, sitten kun mulle joku väittää, että Ukraina on aloittanut sodan tai Volodymyr Zelensky on diktaattori, niin minä kerron niille, miten se asia oikeasti on. Ja on tapahtunut semmoisia aha-elämyksiä välillä. Mä koen, että yksi ihminen kerrallaan, mä voin kertoa niille ne faktat, mitkä on oikeasti tiedossa. Ja ne yksi raportti kerrallaan ehkä, kun itse välittää, kuitenkin yrittää välittää sitä riippumatonta tarkastettua tietoa niin pitkälle, kun sitä voi tarkastaa, niin se auttaa, koska siihenhän niin kuin journalismi perustuu siihen, että palvellaan sitä yleisöä ja välitetään tietoa ja tarkastaa faktoja ja sitä kautta niin kuin sillä voi olla vaikutusta yhteiskuntaan, vaikka ensin pienessä mittakaavassa ja lopulta sitten isommassa.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

0: täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänä aamuna kirjeenvaihtaja Mari Karppisen kanssa. From Oulu all the way to New York. Oot se jo ihan New Yorkilainen.
1: Mä oon vähän niin kuin New Yorkilainen, mutta kyllä mäkin siellä katsoin, kun Enkkua puhun, niin kyllä siellä varmasti se suomalaisuus, ellei jopa oululaisuuskin vielä kuuluu. Enkä mä sitä edes häpiä
0: ollenkaan. Mutta näin ihanasti puhut suomea ilman mitään tällaista, että olisi jotenkin hävinnyt sun suomen kielen oikea soundi tai sanat.
1: No, ei, mähän, mun työkieli, tai siis työkieli on englanti ja suomi, että vähän kaikki haastattelut teen englanniksi. Joskus jopa vähän huonolla espanjalla, jos siellä Meksikon rajalla pyörii, mutta aika huonolla siis. Mutta kyllä sille selviä yksinkertaisia haastatteluja. Ja sitten raportin kuitenkin suomeksi.
0: Että niin,
1: ehkä näin vahvalla Oulun murteella. Nyt on vähän tässä viikon aikana vahvistunut tässä perheen kanssa pyörinyt saunoissa.
0: Kyllä, sä oot perheellinen, sulla on newyorkilainen puolisko ja teillä on 2 muksua, eikö niin?
1: Kyllä, 4-vuotias Alma ja 1-vuotias Liia.
0: Joo, kuinka sujuvaa suomea he puhuu?
1: Almalla on tosi hyvä suomen kieli ja tällä reissulla oppinut taas, joka kerta oppii uusia sanoja. Nyt oli hyvä, kun se uskaltautui enemmän saunaa. Sitten mä sanoin sille yksi päivä, että nyt saunassa

0: saunassa istuttiin, että mennäänkö jäähylle. Ja Alma kysyy, missä se on? Muutin selittää Almalle, mikä on jäähy. Mutta ei, mistä Sipolonen sen
1: no
0: tietää?
1: Ei, niin.
0: Ja se oppi naapuri, mökkinaapurissa on samaikäinen lapsi, niin oppi häneltä, että jaloitellaan. Niin nyt se sitten jaloittelee jopa silleen, että jalat ämpäriin ja sanoi, että se jaloittelee. Mutta niin kuin tämmöisiä uusia sanoja.
1: Kyllä. Miten sinä niin kuin toteutat tämän lasten kanssa, kun asutte siellä New Yorkissa, että he saa tällaisen suomikylvyn? Kielellisen ja kulttuurillisen.
0: Tuo oli hyvä, kun silloin kun mä olin raskaana, niin mä jännitti se, että tuleeko se suomen kielen tai vaikka nyt sitten se Oulun murteen puhuminen niin kuin luonnosta sille lapselle, koska just puolison kanssa puhuu englantia. Ja kun saman tien kun Alma syntyi, niin ei mitään muuta kieltä olisi voinut mun suusta tulla kuin suomeen. Ja mun ensimmäiset sanat oli, että hei kulta, äiti tässä. Ja siitä asti mä oon puhunut Almalle suomea, pelkästään suomea. Totta kai on tilanteita, missä minä ja puoliso puhutaan englantia ja Alma siinä saattaa niin kuin kuunnella ja puhuu kanssa tietenkin englantia myös tosi hyvin. Mutta se on auttanut siihen, että Almalla on tosi sujuva suomi. Ja nyt Liia Raukkaa tietenkään ei vielä hirveästi puhu, kun se on vasta 1-vuotias, mutta osaa jo sanoa, että haluan mamin tai haluan äitin.

0: kopi. Kun kotolo hoitikin toisenkin mahiksen, otisin kopin. Hän on mun valo, mun koti.
1: Kylmätän Klaara, luuli et susta ei oo vaara. Tilanne eteni tulikin astetta bolimpi draama. Kylmätän Klaara, luuli et susta ei oo vaara. Otta.

Mulla on juttukaverina täällä Rotuari-studiolla toimittaja, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen, joka olisi voinut ehkä tulla tämmöiseksi oululaiseksi toimittajaksi niin kuin allekirjoittanut, mutta hän on New Yorkilainen kirjeenvaihtaja. Tässä on puhuttu vähän kirjeenvaihtajan työstä. Itse asiassa siitä mulla piti

0: kysymänäkin sulta, että kerro jotain kirjeenvaihtajan arjesta, mitä niin kuin tämmöinen tavan tallia, niin kun katsoo telkkarista sun rapsuja, niin ei ymmärrä. Eikä älyä, mitä se on.
1: No kun se oma suorahan on se ehkä 2 minuuttia pitkä, mutta sitä ei ehkä ymmärrä, kuinka paljon jalkatyötä on just vaatinut siihen, että on päässyt siihen. Esimerkiksi matkustanut jopa toiselle puolelle Yhdysvaltoja. Sehän kun matkustaisi niin kuin Pohjois-Euroopasta hyvinkin Etelä-Eurooppaan tai vielä kauemmaksi.
0: Afrikkaan asti.
1: Niin, niin että ne välimatkat on uskomattomat ja julkiset yhteydet on mitä on, että siellä sitten kurvaillaan jollain maasturilla menemään. Ja myöskin niinku ihan yhteydet, kun mähän itse striimaan ne suorat, niin ei ole samanlaiset kännykkäliittymämeiningit kuin meillä täällä Suomessa. Että nekin on jo tämmöisiä omia niinku haasteita jo siinä. Ja New Yorkissa se haaste on tietenkin se aikaero, että kun minä herään, vaikka herätään jo meidän pikkulapsiperheessä jo siinä 6 aikaa, niin Suomi on ollut jo 7 tuntia hereillä, niin kyllä siellä muutama viesti on tullut jo tietenkin maikkarilta, että mitä halutaan, että siinä on aika kiireessä ne aamut.
0: Ja no miten tämä ylipäätään istuu yhteen sitten niin 2 pikkulapsen äidinä?
1: No luojan kiitos, puolisolla ei ole tämmöinen työ, missä on, hänellä on kuitenkin säännöllisemmät työajat, vaikka hän onkin toimittaja. Niin ei ole niin paljon matkustusta. Mutta kyllä siinä aamut on aika intensiivisiä, varsinkin kun ne lasten päiväkodit, niissä ei tarjota mitään lounaita. Ne pitää itse väkertää siellä aamulla sen kaiken kiireen keskellä, kun tappelet, että pannaanko sukat jalkaan ja lähdetäänkö pujaamassa vai mitä tässä tapahtuu. Niin kyllä mä oon sitä välillä noitunut siellä, kun sitä omenaa pilkon ja voileipää voitelen, että pari tuhatta euroa menee kuukaudessa tähän päivähoitoon ja itsekin tätä omppua täällä viipaloi eväksi, kun siellä ei tule samanlaista kiisselipuurameininkiä kuin täällä päiväkodeissa.
0: Niin joo, ei tule kuin Manulle illallinen nekään päiväkodin herkut, mitä täällä. Ja sitten tosiaan noi hinnat. Nyt mainitsemaan tuossa sivulausessa noi päiväkotimaksut, vähän eri luokkaa kuin täällä. Sitten puhumattakaan niistä klassisista yliopistomaksuista, mihin aina ja kaikissa leffoissa ja sarjoissakin ihmiset säästää henkensä eestä. Ja on ollut viime aikoina aika paljon mun mielestä mediassa juttuja New Yorkista, että miten ne elinkustannukset on mennyt ihan poskettomiksi.
1: Joo, koronan jälkeen varsinkin ne on noussut siis hirveästi vuokrat ihan älyttömän paljon. Ja eikä palkat ole todellakaan juossut sen niin kuin samaa tahtia perässä. Ja se on ajanut meillekin varsinkin sellaiset kaverit, joista on tullut vanhempia, niin suurin osa meidän kaveripiiristä on joutunut muuttamaan New Yorkista pois. Joko sitten New Jerseyin sen joen toiselle puolelle tai sitten oikeasti vielä kauemmas. Mahdollisesti siihen osavaltioon, missä sitten vanhemmat on ja voi auttaa, kun ei ole varaa sitten täällä New Yorkissa melkein. Siellä New Yorkissa niin ei ole varaa sitten lastenhoitoon tai lastenhoitajan tai edes päiväkotiin tai mihinkään.
0: Kyllä. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä amerikkalaisten sosiaaliturvasta ja terveydenhuoltojärjestelmästä ja muusta, miten se on aivan hurjaa pärjää itse ja pelastaa itsesi meininkiä verrattuna meikäläisten sosialistiseen valtioon, niin kuin siellä aina niin kuin pruukataan sanoa, niin miten siellä voi siis ihminen pärjätä muuten kuin rahalla?
1: Niin se on hirveä stressi siis sinänsä, just että ei niin kuin voi sairastua pitkään, eikä voi olla vaikka vanhempainvapaalla pitkään. Että se, että minä olin meidän esikoisen kanssa kotona, olinko mä 4,5 kuukautta, niin sitä taivasteltiin välillä niin kuin ihastuneena ja ihmetyksen vallassa, mutta myös kateellisena, että miten tämä voi olla mahdollista.
0: Kokonaiset 4,5?
1: Niin, 4,5. Ja minun sisko oli kotona lähes 2 vuotta tietenkin niillä pienemmillä tuilla loppuajan, mutta se oli kuitenkin mahdollista, koska elämästä ei ole niin kallista. Että se on, Amerikka on saanut kyllä ymmärtää sen, että vanhempainvapaat, jopa universaali terveydenhuolto tai koulutus ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys.
0: Kyllä, mutta ilmeisesti amerikkalaiset, suuri osa heistä ei osaa tätä kyseenalaistaa kuitenkaan.
1: Niin, se on niin kuin sitä pidetään normina. Ja eikä se, siinä on vielä edes kaikki se, vaan se, että sä maksat niitä kalliita terveysvakuutusmaksuja, mutta sitten kun sä joudut siihen johonkin leikkaukseen tai johonkin, niin sieltä saattaa silti tulla se yllärilasku. Ja eikä kaikilla ole tietenkään aikaa sitten soittaa ja tapella niiden vakuutusyhtiöiden kanssa, varsinkaan jonkun yksinhuoltaja vanhemman tai näin. Ja se meneekin silleen, että kellä on se paksuin shekkivihko, joita muuten nykyään yhä käytetään niitä shekkejä Amerikassa, niin niin se pärjää ja tietenkin se, jolla on vähemmän rahkeita, niin se ei. Ja sehän siinä on yksi ongelma just siihen, kuvastaa sitä turhautumista ja se on just yksi asia, mikä on siivittänyt Trumpin voittoon, se epätasa-arvo ja se tyytymättömyys. Ei ole sitä kautta luottoa siihen hallintoon.

0: Että ihan sama, kuka siellä on.
1: Niin, niin. Mutta Survival of the Fittest, vähän tämmöinen viidakon light meininki siellä. Mutta onhan siellä hyvääkin. Mari, mikä on sun mielestä hyvää ja toimivaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa, ihan noin kuin perheellisenä elät siellä?
0: No silti kaikessa siinä poliittisessa myrskyssä, kahtiajakautuneisuudessa ja ehkä pelonkin ilmapiirissä, niin siellä on yhä sitä toivoa. Ja amerikkalaiset silti moni, ei läheskään kaikki, mutta moni pitää sitä silti maailman parhaana maana. Ja ne uskoo, että Amerikassa kaikki on mahdollista, mikä tavallaan on ihan totta. Ja Donald Trumpkin on siitä yksi hyvä esimerkki. Mutta siinä on paljon hyvää just se, että siellä on niin erilaista tulijaa ja menijää ihmisissä, mutta myös koko niin kuin se moninainen luonto, eri osavaltiot, eri ruokakulttuurit. Se on niin moninainen ja mielenkiintoinen paikka, että niin kuin siinäkin saa jo monta vuotta menemään, jos haluaa oikeasti vierailla kaikissa niissä osavaltioissa ja vierailla paikkoja. Ja sitä kautta se on myös niin kuin niin mielenkiintoinen työmaa mulle, koska vaikka mä oon nyt tietenkin tässä jo vuosikausia siellä matkustanut, niin aina mä niin kuin yhtä mielenkiinnolla lähden niin kuin matkaan, koska se on sellainen niin kuin monimuotoinen sulatusuuni ja jotenkin mä uskon, että vaikka niin kuin aika synkkiä aikoja eletäänkin, niin silti niin kuin valoa on näkyvissä ja ihmiset ja amerikkalaiset lopulta sen kaiken sitten päättää, eikä vaan se yksi mies.
1: Voi että niin paljon olisi kysyttävää ja niin paljon varmasti Marilla kerrottavaa, mutta jos kiinnostaa kuulla lisää Marin kokemuksista Amerikasta kirjeenvaihtajana ja äitinä, niin tästä voi lukea tietenkin tuoreesta Minun Amerikkani-teoksesta. Onko se nyt virallisesti vielä niin kuin julki?
0: Se julkaistaan 20. elokuuta, mutta nyt te ensimmäiset kirjat saa täällä Oulussa.
1: Niin, kyllä. Ja kello 17 nyt keskiviikkona tänään Valkeassa. Sä oot siellä kertomassa.
0: Kyllä.
1: Joo,
0: ja minut voi tulla tapaamaan sinne ja sieltä saa siis Suomen ensimmäiset kirjat, että muut saa nuolla näppejä, että ne on ihan tällaiset ennakkospesiaalitapaukset tietenkin. Kotikaupunkini oululaisille.
1: Mari, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
7: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuva

0: Teatteristar.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Mikä takatukka meidän konnejen kimpussa häärii?
5: Ihme mies McMahone. Tuotanto yskii, kun venttilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahone tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
4: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille. Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
5: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
6: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
7: Radio Kaleva.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla.
2: Yritystontteja tarjolla.
3: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huutaa.

0: Noni, onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta.
11: Kotimainen.
12: Kasvis.
9: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkalasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
2: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä.

0: Hautauspalvelut A-Kova.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mikä takatukka meidän konnojen kimpussa häärii?
4: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii, kun venttilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
3: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
4: Aa.
3: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
4: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
5: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
6: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
8: Tupajitte kokeilee Oulun kiipeilykeskuksiin.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
9: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kalevan.

oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Tässä Kaleva Sähke uutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aikoo ostaa Limingan terveyskeskuksen omakseen. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa. Tähän asti Pohde on toiminut vuokralla Limingan kunnan omistamassa terveyskeskuksessa. Vuonna 2014 valmistuneen rakennuksen kokonaisala on noin 4700 neliömetriä. Pohde on viime vuodesta lähtien neuvotellut kuntien kanssa toimitilojen vuokrasopimusten uusimisesta. Pohde on ottanut lähtökohdaksi reilun vuokran alennuksen, mikä ei ole kuntia miellyttänyt. Limingan terveyskeskuksen kauppa edellyttää vielä aluehallituksen, aluevaltuuston ja Limingan kunnanvaltuuston hyväksynnän sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksynnän investointisuunnitelmalle. Kontin kankaalla sijaitseva asunnottomien palvelukeskus on ollut koko kesän täynnä. Keskuksessa on 50 asiakaspaikkaa. Vapautuvat paikat täyttyvät usein tunneissa. Oululainen Jukka Vainionpää on ollut asunnottomana yli 3 vuoden ajan. Asunnottomien palvelukeskuksessa hän on ollut 1,5 vuoden ajan. Vainionpää käyttää huumeita ja odottaa pääsyä korvaushoitoon. Lue lisää Vainionpään tarinasta ja asunnottomien palvelukeskuksesta Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Kerrotaan vielä, että oululaiset Tiina Vahera ja Jussi Liimatainen ovat ottaneet vetovastuun Oulun keskustassa Isokatu 56 toimivasta yrittäjien ja etätyöntekijöiden yhteisöllisestä työtilasta. Pariskunta pyörittää samassa rakennuksessa myös tilaussaunaa ja asuu talon ainoassa asuinhuoneistossa. Tällä hetkellä toimistohotellin tiloissa toimii noin 30 yritystä. Syksyn aikana toiminta saa uuden nimen The 56 ja paris,

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla alkava viikko on hieman vilposa, mutta mitä eteenpäin mennään, niin vähän lämpöäkin saapuu alueelle. Tänään kuitenkin aluksi aurinkoista ja poutaista säätä päivän edetessä, sää sitten pilvistyy lännestä. Tuuli on heikkoa, päivällä kakkostuuli alkaa voimistua. Päivälämpötilaa 7 ja 10 asteen välillä. Yöllä sää on pilvinen ja Oulun seudulla voi tulla heikkoja sateita. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja yölämpötila on 8 ja 10 asteen välillä. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja sateinen. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 13 ja 15 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: kautta.
1: Tällaisella asenteella lähdetään liikkeelle tämän viikon osalta. Mukavaa maanantaita, ystävä. Kello on 13. Tämä on Vaaravyöhyke, Rekoleva iltapäivän lähetys. Muikkula. Studiossa sinun kanssasi tämän viikon ajan tuonne perjantaihin kello 17 saakka välillä. Käyn kotona nukkumassa.

0: jos uni tulee. Meillä on mukava viikko tulossa.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Mitäs kaikkea meillä onkaan näin niin kuin lähitulevaisuuden osalta, eli seuraavan 4 tunnin aikana. Tänään ruvetaan fiilistelemään, ottaa alkuun lämpimiä, tulevan viikonlopun hötseille. Perinteinen auton tuunaamiseen näyttelyohjelma, show, hifi ja tuning show näin niin kuin kavereiden kesken. Jälleen kerran lauantaina ja sunnuntaina Oulun hallilla. Tämä on tapahtuma, mikä laitetaan kalenteri alaharrastajien kanssa vahvasti muistiin ja varmasti tulee näkymään ja kuulumaan Oulun liikenteessä tulevan viikonlopun aikana. Eräskillä tämä on ollut vahvasti merkattuna tuonne muistivihkoihin on Jarkko Hyvärinen, autotuuningin harrastaja. Autoalalla työskentelevä herrasmies. Mulla tänään vieraana tuossa kello 16 tunnilla uutisten jälkeen lähdetään liikkeelle. Puhutaan siitä, miten hän innostui autojen laittamisesta ja otetaan selvää, miksi Opel on maailman paras automerkki. Jos olet eri mieltä, niin ole rohkeasti sitä. Ole ehkä itse. No en tiedä. Opelissa on omat hyvät puolensa. Se tänään kello 16.
2: Radio sanoo ja kaiken karvaista asiaa Solistinkadun iltapäivien tiistaissa.
0: Siinäpä pienimuotoista muistelua menneestä. Miksi nyt? Lemmikkieläinten erikoisohjelman tunnaria. Koska tänään otetaan alkulämpimiä. Keskiviikkona Radio sanoo vuh et mau palaa jälleen kerran Radio Kalevan taajuuksille. Pienen tauon jälkeen uudella ohjelmapaikalla keskiviikkosin kello 16 joka toinen viikko. Tällä viikolla aloitetaan ja loistavan vieran kanssa päästään aloittamaan. Nimittäin Tiia-Liisa Saarinen, eläin- ja elämyspuisto Kipponikylän yrittäjä, saapuu mulle vieraaksi. Päästä juttelemaan hieman siitä, mitä kuuluu Kipponikylälle kesän jälkeen ja millaisia suunnitelmia syksyyn löytyy. Ja totta kai kysellä vähän samalla, että kuinka Hilma Kameli ja Veeti Jakki Härkä oikein voivat. Joka toinen keskiviikko kello 16 päästään siis kuulemaan Pohjois-Suomen eläintarinoita täällä Radio Kalevassa jälleen kerran. Ja tänään otetaan siihen siis alkulämpimiä palaamalla tammikuuhun ja vähän ottaa selvää, että mistä oikein kyse Kipponikylästä. Ja päästäänpä kuulemaan pienesti myöskin tarina siitä, miten kameli päätyi Haukiputtaalle. Tähän tarinaan me menemme tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Tällä tunnilla meillä on yksi tärkeä tehtävä, mutta ennen sitä Simple Minds ja Nieuwe levylautaselta.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
7: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Sinjöviä Touch. Kello on 12:01. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä joka viikko. Ensimmäisenä päivänä, kun Vaaran vyöhyke lähtee käyntiin, tässä tapauksessa maanantaina, tehdään isoja päätöksiä siellä ja täällä studion puolella. Jokainen viikko tarvitsee oman teemabiisinsä. Se on fakta homma. Ilman sitä elämä voi olla vaikea, ainakin hetkittäin. Tämä viikko ei ole poikkeus siitä. On aika käydä läpi tämän viikon teemabiisi ehdokkaat, eli kappale, mitä tullaan kuulemaan tällä vaaravyöhykkeellä, ainakin kahdesti. Tänään ainakin voimakkaalla tavalla tuossa kello 15 tunnilla. Ja mitäs meillä onkaan ehdolla? 4. Hyvin erilaista kappaletta. Ennen kuin laitan kappaleet soimaan, niin muistuttelen vielä, että voit äänestää omaa ehdokastasi WhatsAppissa. Meidän studion puhelimessa ei maksa mitään. Ei tarvitse kirjoittaa mitään muuta kuin 1, 2, 3 tai 4. Sen mukaan, mikä on sinun suosikkisi. Meidän WhatsApp-numero se on 0440954495. Ja 1 näistä valikoituu siis viikon teemabiisiksi. No, pari viikkoa ollut tekemässä tätä hommaa, niin en halua vaikuttaa siihen, minkä tulette valitsemaan. Mutta tässä viikon teemabiisi ehdokkaat.
2: Radio Kaleva.

0: Suomen vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
1: Ruotsin maalta. Ehdokas numero 1. Freestyle ja Fantasia.

0: Ehdokkaana 2. Free Falling. Tom Petty.
1: She's a good girl, loves her mama.
0: Ehdokkaana 3. Jälleen Ruotsin maalta. Free Ride. The soundtrack of our lives. Ja sitten on tietenkin luonnollisesti ehdokas numero 4. Freestyler, Pomfunk MCs. Äänestä omaa suosikkiasi numerossa 0440954495. Täten voit vaikuttaa siihen, mitä meidän soittolistalla soi tämän viikon aikana. Onko se Freestyle, Fantasy, Free Falling, Tom Petty, Free Ride, The Soundtrack of Our Lives tai Freestyler ja Pomfunk MCs.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Nämä on vaikeita päätöksiä, mutta jonkun ne pitää tehdä.
3: Oh my god, so much time, man. 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Call me on the phone and make me have some fun.

Scott McKenzie of San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Jos joku on käynyt San Franciscossa, niin toivoisin tässä vaiheessa pienen vahvistuksen tolle. Pitääkö? Todellakin. Pitää jotain kukkia hiuksissa. Ei nimittäin sovi allekirjoittaneen toimintatapaa. Mä oon enemmän Stetson ja partamies. Ja niin on myöskin tämä bändi, tai tämän bändin jäsenet, jotka ovat vielä maailmalla. Set Stop, Move Me Down the Line.

0: Buffalo Springfield ja Pretty Girl, Why? That's why. Tänään siis viikon teemabiisiä haetaan jälleen kerran ja aika yllättävä johtoporukka nyt tähän kohtaan. Tom Perry ottaa kärje hyvin vahvasti tässä vaiheessa. 5 ääntä tullut tähän ensimmäisen 15 minuutin sisään. Tänään siis ehdokkaana Freestyle ja Fantasy, Free Falling, Tom Perry, The Soundtrack of Our Lives ja Free Ride sekä Pom Funk MC'sin Freestyler. Fantasy 1, Free Falling 2, Soundtrack of Our Livesin Free Ride 3 ja Freestyler 4. Nämä numerot, mitkä mainitsin tuossa äsken, ne ovat niin sanotut äänestyslomakkeet tai äänestysnumerot, joita voit siis laittaa tänne suuntaan numerossa 0440954495. WhatsApp-viestillä kun laittaa, niin ei tarvitse oikeastaan maksaa mitään muuta kuin puhelinmaksu tai puhelinlasku oma. Ja jos se puhelinlasku vaatii myöskin internetin ylläpitämistä, niin se pitää maksaa. Mutta itse viestin laittaminen ei maksa mitään. Varavyöhykkeellä tänään siis hötsihommia. Kello 16. Ensi tunnilla matkataan Kipponi kylän tarinoihin uusinta haastattelun merkeissä, koska keskiviikkona jatketaan tämän tajomaisen paikan tarinaa kello 16 tuolla meidän Radiosanoo Vuh et Mau -ohjelmasarjassa. Tiia-Liisa Saarinen siis vieraana silloin. Ja kello 15 katsellaan vähän mitä maailmalla tapahtuu. Tänään 14 sitten toi Kipponi kylä. Sitä yritin sulle sanoa, mutta mä oon vielä maanantai kerässä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Ketä minä huijaa. Ihan samanlainen terä se on tiistainakin. Joskus perjantaisin mä oon ihan hyvässä vireessä, mutta se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Tämä on Pauliina Kokkonen ja en tahdo löytää susta pois.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: The Roots, a Curd Chestnut, The Seed 2.0. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke Muikkula. Seurannasi tänne ja pikaisena nostona tuolta kiekkokaukaloista pientä uutista. Helmikuussa on juhlapäivä, 6. päivä. Mikä juhlapäivä silloin on? Silloin on kärppälegenda Mika Pyörälän pelinumeron 17 jäädytysjuhlaottelu. Kärpät järjestää siis tämän matsin ja tämän juhlatilaisuuden lauantaina 6. helmikuuta, kun joukkue kohtaa Porin Ässät. Pyörälän ensimmäinen kausi kärppäriveessä pelattiin vuonna 2000-2001 ja viimeiseksi jäi sitten 2021 ja 2022. Sen aikana Suomen mestaruuksia, 5 chipaletta ja leijona paidassa sitten vuonna 2011 myöskin tuo maailman mestaruus. Todellinen kärppälegenda jatkaa edelleenkin seuran palveluissa U20-joukkojen apuvalmentajana. Hän on kaikkea kuin 7. pelaaja, ketä kunnioitetaan tällä paidan nostolla. Onneksi olkoon Mika Pyörälä. Oululaista osaamista, Delta Delay ja Soft Asphalt.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle, Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Mikä takatukka meidän koneiden kimpussa häärii?
6: Ihme mies McMahon. Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahon tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
5: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
6: Aa.
5: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
6: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
7: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
8: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

Toivon mukaan sinun maanantaisi ei ole täynnä manikkia. Bangles ja äsken nyt Pussycat Dollsin Don't Ya ennen kello 14 uutisia. Uutisten jälkeen äänessä siis tammikuulta Tiia-Liisa Saarinen. Otetaan pientä alkumatkaa, alkuun lämmintä jo keskiviikon Radio Novun ja Mau-ohjelmasarjaa, jossa Tiia-Liisa Saarinen.

Tässä Kalevan sähköuutiset. Kaksi ihmistä on kuollut viikonloppuna Oulun poliisilaitoksen tiloissa. Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa kiinni otettuna ollut henkilö löydettiin elottomana sunnuntaina aamuyöllä. Tämän lisäksi Oulun poliisilaitoksen partion kuljettama henkilö on perjantai-iltana menehtynyt kuljetuksen aikana. Poliisilakimies Antti Räsäsen mukaan tapauksilla ei ole yhteyttä ja on sattumaa, että ne tapahtuivat saman viikonlopun aikana. Kumpaankaan tilanteeseen ei liity poliisin voimankäyttöä. Molemmista tapauksista on tehty lain edellyttämä ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Asian selvittelyä jatketaan kuolemansyyn tutkintana, jota johtaa Lapin poliisilaitos. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aikoo ostaa Limingan terveyskeskuksen omakseen. Kauppahinta on 7,3 miljoonaa euroa. Tähän asti Pohde on toiminut vuokralla Limingan kunnan omistamassa terveyskeskuksessa. Vuonna 2014 valmistuneen rakennuksen kokonaisala on 4704 metriä. Pohde on viime vuodesta lähtien neuvotellut kuntien kanssa toimitilojen vuokrasopimusten uusimisesta. Pohde on ottanut lähtökohdaksi reilun vuokran alennuksen, mikä ei ole kuntia miellyttänyt. Limingan terveyskeskuksen kauppa edellyttää vielä aluehallituksen, aluevaltuuston ja Limingan kunnanvaltuuston hyväksynnän sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksynnän investointisuunnitelmalle. Kontinkankaalla sijaitseva asunnottomien palvelukeskus on ollut koko kesän täynnä. Keskuksessa on 50 asiakaspaikkaa, vapautuvat paikat täyttyvät usein tunneissa. Oululainen Jukka Vainionpää on ollut asunnottomana yli 3 vuoden ajan. Asunnottomien palvelukeskuksessa hän on

hän on ollut 1,5 vuoden ajan. Vainion pää käyttää huumeita ja odottaa pääsyä korvaushoitoon. Lue lisää Jukka Vainionpään tarinasta ja asunnottomien palvelukeskuksesta Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä Oulun keskustassa aurinko paistaa, mutta hieman viliposaa tahtoo olla. Mihin suuntaan tilanne kehittyy? Päivä lämpötila pysyttelee tänään 7 ja 10 asteen välillä. Yötä kohti sää pilvistyy. Kaakkoistuuli alkaa voimistua ja Oulun seudulle voi tulla heikkoja sateita. Kaakkoistuuli on kuitenkin iltaa kohti kohtalaista ja yön lämpötila on 8 ja 10 asteen välillä. Tiistaina sää on pilvinen ja sateinen, etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

Syyskuun 7. päivä. Kello on 14.08. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Pitkä matka on vuotta 2026 kuljettu jo tähän mennessä. Puhumattakaan siitä, kuinka pitkä matka on kuljettu vuodesta 2025 loppupuolesta. Tuossa 04 tienoilla, eli suurin piirtein, kuinkahan pitkä maailma on siitä nyt jo aikaa. 2024 loppuvuodesta laadettiin käyntiin. Itse asiassa 2024 alkuvuodesta, kun tarkistan vielä tuolta arkistosta, miltä se näyttää. 2024 alkuvuodesta tarkalleen ottaen maaliskuussa laitettiin käyntiin meidän eläinaiheinen oma ohjelma täällä Radio Kalevassa, joka sai juhlallisen nimen Radio Snow Vuh ja Mau, tai kavereiden kesken Radio Snow Vuh et Mau. Vuodesta 2024 maaliskuusta ihan tuonne toukokuuhun 25 päästi joka viikko kuulemaan eläinaiheisia tarinoita Rykälevan tiistai-iltapäivissä. Sen jälkeen pistettiin vähän aikaa hengähtäen, koska tarinoita riitti sen verran paljon ja kesän jälkeen mentiin sitten jo muihin tarinoihin. Mutta nyt 2026 syyskuussa keskiviikkona 9. päivä Radio Snow Vuh et Mau palaa takaisin radioaaloille joka toinen keskiviikko kello 16 ja siitä sitten viikon päästä aina kello 14 uusintana. Vaikka itse ohjelmasarja ei ole pyörinyt tuossa edelleen menneiden, mitä melkein puolentoista vuoden aikana, niin ollaan me kuitenkin eläinaiheista tarinoista päästy puhumaan ja kuulemaan täällä Vaaran vyöhykkeellä sekä Rotuuden reippaassa. Yksi näistä tarinoista on tuolla tammikuulta. Silloin saatiin vieraaksi loistava Tiia-Liisa Saarinen, eläin- ja elämyspuisto Kipponi kylän yrittäjä. Tammikuussa hän saapui kertomaan meille hieman Hilma-kamelista ja ylipäätään Kipponi kylästä. Me jatketaan näitä tarinoita tulevana keskiviikkona kello 16 Tiia-Liisa Saarisen kanssa, mutta ennen sitä on hyvä hetki vähän palauttaa muistiin, mistä on kyse. Otetaan tähän väliin The Dirt Degree ja Mersi sen jälkeen. Lähdemme tutustumaan Kipponi kylään ja Hilma-kamelia.

0: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkulahan seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka. Niin lukee tuossa työvuorolistassa tämän päivän osalta. Hyvässä seurassa laitetaan tänään työvuorolistaa täyteen. Tiia-Li Saarinen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Nyt tulee Tiia semmoinen kysymys, mitä musta tuntuu, että mä en olisi ikinä olettanut kysyväni tässä niin kuin näillä aaltopituuksilla, näillä korkeuksilla ja näillä taajuuksilla. Eli millaista on arki kameiden kanssa?
3: No, täytyy sanoa, että en olisi itsekään kuvitellut istuvani vastaava tässä ja vastaavani tällaiseen kysymykseen edes puoli vuotta sitten. Täytyy sanoa, että tosi mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoinen eläin. Siinä on jotakin semmoista dinosaurusmaista siinä kameelissa. Kyllä. Siinä jotenkin sen kaulan tavassa liikkua ja siinä sen niin kuin päässä ja ilmeessä. Ja, et, siinä täytyy olla, niin kuin mä tullut siihen johtotulokseen, että siinä täytyy olla jotakin niin kuin sukuhaaraa niin kuin dinosauruksiin, koska se on niin erilainen eläin kuin vaikka hevoset, mitkä on taas mulle niitä tuttuja eläimiä. Niin se on kyllä valtavan mielenkiintoinen. Ja se, että miten erilainen eläin se on just verrattuna vaikka hevoseläimiin, niin se on niin kuin, kyllä siinä on opettelemista.
2: Miten nämä nyt on meillä kova pakkaset tässä vastikään? Miten kameri selvisi näitä?
3: No, kameerillahan ei ole mitään hätää, että sehän pärjää minus 40 asti.
2: Okay.
3: Että aavikollahan on myös pakkaset.
2: Totta.
3: Ja se kasvattaa tosi paksun karvan. Että onhan tämmöisiä ihan kamelin karvahattuja ja turkiksia ja tämmöisiähän on niinku, että sillä ei ollut kyllä niinku mitään hätää.
2: No niin, nyt niille, jotka tässä ovat olleet huolissaan, niin kameerilla ei ole ollut hätää.
3: Joo, ei.
2: Ei, tänään puhutaan kameleista, me puhutaan poneista. Me puhutaan monesta eri asiasta Tiia-Liisa Saarisen kanssa, mutta jotta päästään sinne saakka, niin meidän pitää mennä alkuun asti.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Tänään yrittäjänä eläin- ja elämyspuisto Kipponikylä-yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen. Tervetuloa vielä kerran vieraksi.
0: Kiitos paljon.
2: Tiia-Liisa, meidän pitää tosiaan mennä juurille. Tämä on mielenkiintoinen tarina kokonaisuudessani jo Kipponikylän kanssa. Mistä kaikki niin kuin alkoi?
3: No, tämähän on tosissaan kyllä hyvin mielenkiintoinen tarina ja tässä on nousuja ja laskuja ja ihan tässä niin kuin juuri ennen tätä isoa niin kuin laajenemista, niin mehän oltiin jo ihan viittä vaille laittamassa pillit pussiinkin tämän homman kanssa, että kyllä tähän on mahtunut niin kuin draaman kaarta tämän homman kanssa, mutta se mistä on lähdetty liikkeelle, niin oli ihan siis tämmöinen hevosyrittäjän halu laajentaa toimintaa ja miettiä, että miten investoidaan ja miten laajennetaan niin, että pystytään tämmöinen iso maneesihallirakennus alkaa rakentamaan, että miten toimintaa kasvatetaan.
2: Joo.
3: Ja siitä sitten lähti ajatus liikkeelle siitä, että kun se ei ollut niin kuin ensimmäinen mahdollisuus, että se halli rakennetaan ja sen jälkeen lähdetään sitä toimintaa laajentamaan, vaan tuli niin kuin semmoinen vaatimus, että ensin täytyy laajentaa toimintaa ennen kuin voi saada rahoitukset investoida, niin sitten jotenkin itselle ei niin kuin tuntunut hyvältä se ajatus, että mä laittaisin vaikka ratsastuskoulua pystyyn ilman sitä maneesimahdollisuutta.
2: Se on tällä aaltopituuksilla aika pakollinen homma.
3: Se on tosi pakollinen homma, että pystyt niin kuin laadukkaasti tarjoamaan sitten palveluita. Niin sitten mä rupesin miettimään, että okei, mitä mä voin hevosten kanssa tehdä semmoista, mikä päinvastoin hyötyisi talviolosuhteista, mikä ei ole niin kuin negatiivinen asia niin sanotusti. Että mikä voisi olla sellaista. Ja sitten no mulle itselle on ollut niin kuin ihan lapsesta asti metsä niin kuin tosi tärkeä elementti. Ja mun vanhemmat on mua vienyt tosi paljon kanottireissuille ja vaeltamaan ja me ollaan oltu tosi paljon niin kuin metsässä. Ja olen myös niin kuin luova ja mielikuvitusrikas ihminen ja vähän tämmöinen taiteidenkin puolen jollakin lailla niin kuin ihminen. Niin sitten mä vaan siis ratsastin omalla ratsastuskentällä ja katselin sitä aivan upeaa vanhaa metsää, mikä meidän siinä tonttia reunustaa. Ja sitten mulla vaan lähti nousemaan semmoinen ajatus siitä, että miten hienoa olisi saa vietyä ihmiset ja lapset, nimenomaan lapset, mutta perheet kaikkinensa, niin tuonne metsään niiden ponien kanssa ja mitä kaikkea siellä voisi niin kuin tapahtua ja miten se voisi muuttua satumetsäksi ja miten ne voisi kulkea vesiputousten alta ja miten se voisi niin kuin talvella muuttua talven ihmemaaksi. Ja sitten tavallaan niin kuin se ajatus oli heti siitä, että mä en halua rakentaa sinne mitään muovista, vaan mä haluan nimenomaan tuoda ne luonnon omat ihmeet sieltä esille ja tavallaan rakentaa sen lasten mielikuvituksen niin kuin kulkemaan siellä niin kuin oikeassa metsässä. Että sopivasti viiä sinne tietenkin lavasteita ja semmoista, mikä tukee sitä tarinallisuutta ja mielikuvitusta, mutta se, että se ei saa muuttua semmoiseksi niin kuin muovimetsäksi. Että sieltä se sitten lähti pikkuhiljaa syntymään se ajatus siitä, että mikä voisi olla se tavallaan tarina siinä, että miten ne sinne lähtee ja mitkä ne on ne seikkailevat ponit ja niillä voisi olla tämmöiset omat hahmot ja niillä voisi olla tämmöinen kylä, missä ne ponit asuu ja seikkailee muutenkin ja mitä kaikkia niiden ympärille voisi lähteä sitten rakentamaan, niin sieltäpä se Kipponikylä sitten pikkuhiljaa rupesi syntymään ja kävin siinä yhtä aikaa siis tämmöistä tuote- ja palvelu-

0: kehityksen erikoisammattitutkintoa, niin se oli kyllä niinku semmoisena hyvänä taustana siinä, että siellä pääsi niinku tavallaan sitä palvelukokonaisuutta niinku rakentaa sitten ihan sillä ammattimaisesti ja sai tukea siihen.
1: Sai heti käytännössä niinku toteuttaa sitä, mitä niin. oppeja tuli vastaan sieltä.
0: Kyllä.
1: Kippanikylää varten sä kirjoitit myös kirjan.
0: Joo, tai itse asiassa kaksi kirjaa.
1: Kaksi kirjaa, joo. Aloitin ensimmäisestä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kuinka nopeasti niinku tavallaan tuli se idea sitten, että okei, mä haluan sitten vielä laajentaa sen, niinku, että se on tässä muodossa myöskin niinku ihan kirjana.
0: No se oikeastaan syntyi hirveän äkkiä, että siitä tuli semmoinen ajatus, että jos niin kun ihmiset ostaa sen meidän Kipponi-kirjan ja pääsee sieltä lukemaan niistä hahmoista, niin sitten se meidän kirjahan loppuu siihen, että siellä heitetään tämä niin kun tavallaan ajatus siitä, että nämä ponit on ihan oikeasti olemassa ja sä voit tulla sinne Kipponi-kylään ja tulla ratsastamaan sillä sun lemppariponi-hahmolla, joka siellä kirjassa on sulle vaikka syntynyt, että Takku Taikaponista tuli vaikka sun lemppari-hahmo, niin sä voit oikeasti tulla fyysisesti sinne Kipponi-kylään ja tulla ratsastamaan sillä Kipponi-takkuponilla sinne satumetsään. Että tavallaan niin kun, että sieltä niin kun, ja niistä on tullutkin tosi paljon ihania semmoisia niin kuin lapsille lempparihahmoja ja ne me oman toivoo, että kun me tulemme, niin me halutaan sitten ratsastaa pikkusiivellä, että se on meidän ihan lemppari. Että se on tavallaan lähtenyt kyllä elämään just sitä elämää, mitä mä toivoinkin.
1: Tiia-Liisa Saarinen, oliko sulla mitään niin kuin tavallaan mallia, esimerkkejä, että tämmöistä vastaavanlaista oltaisiin toteutettu jossakin?
0: Ei, ja se oli nimenomaan se, mikä mua kiinnosti, koska mä nimenomaan etin sitä, että mä haluan tehdä jotakin semmoista ihan omaa ja ainutlaatuista ja uniikkia, mitä ei ole. Että mä nimenomaan etsimällä etsin koko maailman ympäri, että eihän tämmöistä ole vielä missään. Jos olisi ollut, niin olisin tehnyt jotakin muuta.
1: Joo.
0: Mutta se, että tätä ei vastaavaa mitään tullut vastaan, niin sitten mä ajattelin, että okei, tämä on nyt se mun juttu.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla.
2: Yritystontteja tarjolla.
3: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.

0: kauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Rautiokausta kodin kuntoon saa.
7: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
6: Rautio kalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Nyt huudetaan!
0: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Radio Kaleva.

0: No täytyy sanoa, että varmaan se lähti aika nopeasti sieltä alusta jo niin kuin muotoutuun, kun rupesi näkemään, että miten ne ihmiset siellä on ja miten ne viihtyy ja mitä tämä niin kuin tarvisi lisää. Mm. Että aika äkkiä se kyllä niin kuin tuli se ajatus siitä, että jollakin lailla tämän pitää niin kuin laajentua ja että jotakin tähän pitää saada niin kuin ympärille, koska alkoi tulla niin paljon kyselyitä, että no jos me ei tullakaan sinne retkeille, niin voidaanko me kuitenkin tulla käymään siellä Kipponin kylässä. Mm. Ja sitten oli itselle vähän semmoinen, että no okei, tässä ei ole vielä riittävästi sisältöä, että mä voisin ottaa pääsymaksun siitä, että ne ihmiset tulee tänne sisälle, mutta mä en voi myöskään niinku tavallaan pitää tätä niinku auki täällä niinku sillain maksuttaa, että sen kun ihmiset vaan tulisi. Eli jotenkin sen pitää laajentua. Ja toki tuollaisessa ympäristössä, missä sulla on, niinku, on eläimet ja on se luonto ja näin poispäin, niin ei ehkä halunnut lähteä sitä viemään mihinkään semmoiseen niinku huvipuistosuuntaan. Mm. Että se ajatus oli niinku nimenomaan se, että kyllä sen täytyy säilyttää se eläin- ja luontoarvo ja että se olisi niin kuin ehkä just sinne eläinpuolelle ja niin kuin siihen, että se tämmöinen eläinpiha, eläinpuisto olisi joo. Se niin kuin kiva ajatus siitä, miten se laajenisi. Ja sitä on kuljetettu kyllä mukana, niin kuin sanotaanko, varmasti sieltä heti toisesta vuodesta asti. Ja viime vuonna, niin kuin vuosi sittenhän me tuossa vähän, tai onko sitä nyt on 2 vuotta aikaa, niin vähän jo tuossa silloin, kun Escurial ilmoitti lopettavansa, niin sielläkin käytiin jo vähän niin kuin alustavia neuvotteluja ja kyselyitä, mutta se ei siinä kohtaa sitten heidän kanssa edennyt kuitenkaan, että, mutta että se jäi niin kuin elämään semmoisena ajatuksena. Mm. Ja pari otteeseen ollaan kyllä sitten vähän niin kuin, vähän lähdetty miettimään laajentamista vähän niin kuin eri muuallekin eri kaupunkeihin ja vähän tuonne pohjoisen suuntaan. Ja sitäkin on käyty jo neuvottelemassakin muutamia kertoja, mutta että se on kuitenkin sitten jotenkin tuntuu, että tuo niin kuin originaali Kipponi niin kyllä on sitten semmoinen, niin kuin, mitä haluaa kuitenkin kehittää ja laajentaa. Että sitten se tosiaan aika tämmöisenä nopeana päätöksenä nyt sitten tässä sitten syntyi tämän Arkadian lopettamisen myötä.
1: Mm. Kuinka nopeasti piti reagoida, kun tämä tuli?
0: No tämähän reagoitiin oikeastaan niin kuin päivässä, että tässä tosiaan alussa kerettiin aavistus tässä asiasta jutellakin ennen haastattelun alkua, mutta tosiaan tämä asia niin kuin yhdessä päivässä käytännössä piti aika lailla tehdä päätös, kun tuli vähän kautta rantaa minun korviin tieto, että Arkadia on lopettanut ja sieltä on eläimiä jo lähdössä poissa. Mm. Ja sitten mulla tuli niin kuin just siihen saumaan, olin kerännyt suustani päästä, että lähtisin tämmöiseen eläinpuistosuuntaan laajentamaan sitä, niin se oli kyllä jotenkin tuntuu, että tuli semmoisena merkkinä, että se on nyt tai ei koskaan ja siihen täytyy reagoida heti, jos haluat.
1: Joo, näitä ei paljon tule vastaan tämmöisiä, että hei, täällä olisi muuten by the way, täällä olisi tämmöinen mahdollisuus, mistä löytyisi niin kuin aika hyvät lähdöt niin kuin tämmöiseen kyllä, eläinpuistoon.
0: Kyllä.
1: Mitä kaikkea Arkadiasta tuli teille Kipponen kylään?
0: No meille tuli tosi iso määrä eläimiä, eli meille tuli sieltä tosiaan tämä kameli, mistä nyt on vähän juteltukin ja sieltä tuli sitten kamelin paras kaveri Jakki, härkä Veeti. Sitten meille tuli sieltä laamat, aasit, piikkisijat, villasijat ja minisika, maakilpikonnat, kanit, brahmankanat, riikinkukot, mitäs vielä, vuohet. Kyllä siinä on jo aika paljon, ei varmaan joku unohtuukin. Mutta ja voi olla, että vielä tässä sitten keväällä kesän korvilla sitten vielä tulee lisää, että katsotaan vähän, että miten sitten siellä vielä on muutamia eläimiä, mitä tässä vaiheessa ei ollut mahdollisuus vielä ottaa, että vähän tuli tilat vastaan ja aika vastaan ja resurssit vastaan tässä kohti, mutta aika paljon saatiin kyllä jo.
1: Yrittäjä Tiirisa Saarinen, millaisen eläinkirja sun piti hankkia sitten siinä vaiheessa, että okei, nyt täällä tulee tämmöinen aika kirjava joukko uusia asukkaita ja pitäisi katsoa niin kuin kaikkien näiden erikoisominaisuudet tietenkin vastaan tai selvittää.
0: No joo. Täytyy todella ruveta selvittämään, että mitä näiden kanssa pitää osata ottaa huomioon, mutta täytyy sanoa, että niin mahtava tuki on tullut sieltä Arkadiasta sitten, että ei ole ihan hirveästi joutunut turvautumaan vielä tässä kohtaa eläinkirjoihin, että kyllä sai niin hyvää opastuksen ja he ovat siellä niin kuin tukihenkilöinä niin kuin heti, kun joku kysymys tulee mieleen, että lähinnähän se, että sai vaan olosuhteet niille, eli olosuhteet niin kuin semmoiseksi, mitkä ne pitää olla ja tietää, että mitkä on ne päivittäiset rutiinit ja miten niitä ruokitaan, niin sillä nyt lähtee, niin kuin päästään aika hyvin alkuun ja toki sitten on pitänyt vähän selvitellä, että kuka eläinlääkäri on sitä käytettävissä, jos näikseen niin kuin tilanne vaatii ja tarve tulee, että aavistukseen tuolla hevosklinikalla katseltiin mua kierroon, kun mä tuumasin, että voi olla, että mä soittelen teille sitten, jos tulee kamelille hätää, mutta hyvin onneksi pärjää eläin tällä edellisten yrittäjien tuella tässä kohti vielä.
1: Se on mahtavaa, että siltä on saanut tukea sitten mukaan kyllä. Myöskin.

0: Tämä on uusinta.
1: Radio Kaleva.
2: Tiia-Liisa Saarinen, miten sä itse näet sitten näiden uusien asiakkaiden, asukkaiden kanssa? Esimerkiksi Hilman tarinaa, niin kuin totta kai Hilmahan siis kameli. Tuleeko nämä olemaan osa sitten niin kuin hipponeiden tarinaa?
3: No aivan ehdottomasti. Sehän se tässä oli se nimenomaan se juttu, että nythän siellä tällä hetkellä sitten eläimet tietysti miettivät sitä, että mikä on kenenkin unelma ja minkälaista unelmaa ne haluaa lähteä siellä Kipponikylässä toteuttamaan tällä hetkellä, että siellä meidän Poni Pottosen rakennustiimi nyt odottaa niin kuin malttamattomana, että minkälaisia unelmamökkejä aletaan sitten kaikille eläimille rakentaa, että jokaisella meidän ponillahan on tosiaan oma tämmöinen unelmamökki, eli Kipponikylä on paikka, missä jokainen saa toteuttaa omia unelmia ja hassuhauskoja unelmia kaikilla kyllä onkin. Mutta tosissaan nyt sitten kaikki uudet eläimet siellä sitten miettivät sitten sitä, että mikä on nyt se ehdoton unelma, mitä lähdetään rakentamaan. Ja keväällä sitten aletaan rakentaa kaikille erilaisia unelma-asumuksia ja sitten miljöitä sinne, että miten ne sinne sitten sattuu meidän tarinoihin mukaan. Ja varmasti sitten odotellaan mielenkiinnolla, että mikä on sitten Hilmakamelin tarina ja mikä on sitten se, että minkälaisia seikkailuja niiden kanssa päästään sitten Satumetsää ja Kipponikylää sitten tekemään. Että koen, että vain taivas rajana siinä niin kuin mielikuvituksen määrässä, miten Kipponikylä niin kuin voi kehittyä tuon niin kuin tarinallisuuden ja noiden eläinhahmojen ja niiden niin kuin tavallaan semmoisten erilaisten seikkailujen myötä.
2: Joo, kun mä tiedän tämän vanhan sanonna tyhjä kanvas, niin tässä kohtaa sille kanvalle annettiin aika paljon erilaisia värejä lisää niin kuin Tiia-Liisa Saarisen osalta.
3: Kyllä, nimenomaan, että kyllä tämä on tosi mielenkiintoinen niin kuin projekti itselle, että saa kyllä rajattomasti käyttää mielikuvitusta siinä, että miten tuo lähtee kehittymään.
2: Radio Kalevan vieraana tänään Kipponikylän eläin- ja elämyspuiston yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen. Äsken puhut

0: puhuttiin kipponeiden unelmista, mutta mikä on Tiia-Liisa Saarisen unelma, kun tästä lähdetään eteenpäin?
1: Joo, hyvä kysymys, koska se on kyllä täytyy sanoa, että aika paljon niin kuin varmasti muuttunut tässä ihan viime vuosienkin aikana, mutta kyllähän mun unelma on aina ollut olla ammattiesteratsastaja ja niin kuin tehdä sitä kilpaurheilua ja kasvattaa omia varsoja. Ja aika lähellä tässä ollaan semmoista pientä unelmaa, että nyt kun oma varsa on siinä iässä, tai meillä syntynyt varsa siinä iässä, että kilpailee näitä nuorten hevosten luokkia, niin nyt meillä on pieni mahdollisuus päästä tuossa helmikuussa sitten tuonne Helsinki Horse Showhun, niin että siellä olisi oma varsa nyt sitten areenalla.
0: Niille, jotka ei niin kuin seuraa tätä, niin tämä on todella iso niin kuin loikka, jos on iso juttu niin kuin hevosten.
1: Kyllä, sehän on siis hypätä maailmankapin osakilpailu sitten Horse Showssa ja sinne tulee ihan maailman parhaat ja se on niin kuin se, mihin kaikki hevostytöt haluaa. Siellä toki olen aikaisemminkin ratsastanut, mutta en koskaan omalla varsalla, että nyt sitten se jotenkin pienen tytön unelma, että oma varsa ja sillä pääsisi sitten kilpailemaan sinne, niin se on ehkä yksi semmoinen iso unelma ja se on nyt aika lähellä toteutua, mutta mitä tahansa voi tapahtua, eli siihen ei uskalla luottaa tietenkään, että jos sinne päästään, niin se on aika hieno juttu. Mutta unelmiin muuten sitten, niin kyllähän tosiaan haluaa sitä omaa kilparatsastamista edelleen kehittää ja sitä niin kuin tehdä. Ja se on tavallaan semmoinen osa haara tätä meidän yrittämistä, että siinä kuitenkin niin kuin myös hevoset säilyy ja tämä niin kuin kilpahevostenkin valmentaminen. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä se unelma on jotenkin siinä, että saisi semmoisen elämän ja yrittämisen, joka olisi niin kuin semmoisella vakaalla taloudellisella pohjalla, että olisi semmoista tilaa kehittää sitä ilman semmoista painetta, taloudellista painetta
0: niskassa
1: ja riskejä. Että pääsisi semmoiseen niin kuin luovuuden tilaan, että tällä hetkellä se luovuus on ehkä vähän rajoitettuna siinä, että on niin kuin pieni pelko siitä, että niin kuin selvitään ja pärjätään ja selviydyttään kaikesta tästä investoinnista ja niin kuin maailman talouden tilanteesta ja ylipäätään koko maailman tilanne on niin sekava tällä hetkellä, että aika paljon huolia ilmassa. Mutta et ehkä täytyy sanoa, että näin kun on vähän niin kuin tullut vanhemmaksi, niin se unelma on muuttunut vähän arkisemmaksi, että semmoinen niin kuin tylsältä kuulostava, mutta semmoinen niin kuin vakaa tilanne, missä saa niin kuin jotenkin tehdä luovia asioita, niin se on aika iso unelma, että pääsisi siihen tilaan.
0: Mutta mä jotenkin koen, että aika moni meistä haluaa nimenomaan tuommoista juurikin tuommoista arkista.
1: Kyllä.
0: Arkista ja tämän niin kuin 2020-luvun niin kuin puoliväliko on ylitetty, niin sanotaanko näin, että tämän vuosikymmenen kohdalla niin semmoinen ihan perustasainen arki voisi olla
1: kyllä.
0: Ihan paljon.
1: Kyllä, se on iso unelma.
0: Hetkittäin. Tiia-Liisa Saarinen, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraaksi. Tämä oli ihana ja mukava piipahdus.
1: Kiitos paljon, oli kiva tulla.
0: Ja tästä tarinasta jatketaan lisää tulevana keskiviikkona kello 16 Radio Snow Vuh et Maun uusissa jaksoissa.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
6: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
8: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.

mukavaa maanantaita. Kello alkaa olemaan 3 levylautasella Quincy Jones ja Ainon Korida. Kanavana tietenkin Radio Kaleva. Mitä tapahtuu maailmalla? Siitä taas selvää kello 15 tunnilla, kuten myöskin päätetään viikon teemabiisi. Vaan ennen sitä uutiset ja ennen uutisia U2.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Kaksi ihmistä on kuollut viikonloppuna Oulun poliisilaitoksen tiloissa. Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa kiinni otettuna ollut henkilö löydettiin elottomana sunnuntaina aamuyöllä. Tämän lisäksi Oulun poliisilaitoksen partion kuljettama henkilö on perjantai-iltana menehtynyt kuljetuksen aikana. Poliisilakimies Antti Räsäsen mukaan tapauksilla ei ole yhteyttä ja on sattumaa, että ne tapahtuivat saman viikonlopun aikana. Kumpaankaan tilanteeseen ei liity poliisin voimakäyttöä. Molemmista tapauksista on tehty lain edellyttämä ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Asian selvittelyä jatketaan kuolemansyyn tutkintana, jota johtaa Lapin poliisilaitos. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aikoo ostaa Limingan terveyskeskuksen omakseen. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa. Tähän asti Pohde on toiminut vuokralla Limingan kunnan omistamassa terveyskeskuksessa. Vuonna 2014 valmistuneen rakennuksen kokonaisala on noin 4700 neliömetriä. Pohde on viime vuodesta lähtien neuvotellut kuntien kanssa toimitilojen vuokrasopimusten uusimisesta. Pohde on ottanut lähtökohdaksi reilun vuokran alennuksen, mikä ei ole kuntia miellyttänyt. Limingan terveyskeskuksen kauppa edellyttää vielä aluehallituksen, aluevaltuuston ja Limingan kunnanvaltuuston hyväksynnän sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksynnän investointisuunnitelmalle. Oululaiset Tiina Vahera ja Jussi Liimatainen ovat ottaneet vetovastuun Oulun keskustassa Isokatu 56 toimivasta yrittäjien ja etätyöntekijöiden yhteisöllisestä työtilasta. Pariskunta pyörittää samassa rakennuksessa myös tilaussaunaa ja asuu talon ainoassa asuinhuoneistossa. Tällä hetkellä toimistohotellin tiloissa toimii noin 30 yritystä. Syksyn aikana toiminta saa uuden nimen The 56 ja pariskunta suunnittelee tiloihin muun muassa verkostoitumistapahtumia ja puhujatilaisuuksia. Kontinkankaalla sijaitseva asunnottomien palvelukeskus on ollut koko kesän täynnä. Keskuksessa on 50 asiakaspaikkaa. Vapautuvat paikat täyttyvät usein tunneissa. Oululainen Jukka Vainionpää on ollut asunnottomana yli 3 vuoden ajan. Asunnottomien palvelukeskuksessa hän on ollut 1,5 vuoden ajan. Vainionpää käyttää huumeita ja odottaa pääsyä korvaushoitoon. Käy lukemassa lisää Vainionpään tarinasta ja asunnottomien palvelukeskuksesta Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin maanantain osalta. Tuuli on heikkoa. Päivällä kaakkoistuuli alkaa voimistua. Iltakohdeen sää pilvistyy lännestä. Yöllä sää on pilvinen ja Oulun seudulla voi tulla heikkoja sateita. Kaakkoistuuli on kohtalaista. Maanantai- ja tiistain välisen yön lämpötila on 8 ja 10 asteen välillä. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja sateinen. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 13 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Weezer ja Beverly Hills.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Se on lähetys, mitä kuuntelet. Radio Kaleva on kanava, millä lailehtelit. Mä olin ihan varma tosta sanasta, mutta en ole enää. Anywho, muikkula seuraan sitten näin tuonne kello 17 saakka. Tänne otetaan vielä tuntumaa alakun lämmintä hötseihin. Jarkko Hyvärisen kanssa puhutaan autojen tuunaamisesta, laittamisesta, elämäntavasta, sen ympärillä ja myöskin yhteisöllisyydestä. Ja otetaan vaan samalla selvää, miksi Opel on kaikkea aikojen paras automerkki. Hyvärisen mielestä. Mutta ennen sitä, tällä tunnilla hoidetaan näitä tärkeitä asioita, mitä ihminen tarvitsee elämässä pärjätäkseen. Viikon teemabiisi.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke.

0: viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
1: Ehdokkaana 1. Freestyle. Fantasy. Ehdokkaana 2. Tom Petty ja Free Falling. Ehdokkaana 3. The Soundtrack of Our Lives ja Free Ride. Ehdokkaana 4. Freestyler. Pomfunk MCs.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Ehdokasta voit äänestää WhatsAppissa numerossa 0440954495. Tällä hetkellä tilanne on aika vahvasti kääntymässä tuonne Tom Petty suuntaan. 100% äänet ovat menneet sinne. Ulla, missä sinä olet? Sinua tarvitaan täällä parhaillaan. Freestyler on putoamassa pahasti pois pelistä.
0: Ei paniikkia.
2: Radio Kaleva.
1: Ei me kuitenkaan paniikkia myöskään tästä hommasta oteta. Tämän tunnin loppupuolella selviää, mikä on viikon teemabiisi. Voit vielä äänestää tosiaan numerossa 0440954495. Tunnin loppupuolelle saakka. Ei muuten maksa mitään, kun WhatsAppissa laittaa viestiä. Tänään on peltirytis Oulussa. Katellaan vähän sitä, missä kaikkialla. Mutta ennen sitä kappale, jonka aikana voi hengittää syvään ja rauhallisesti. Tää on Taiska. Tää on Mompasi.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
9: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
8: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
10: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
12: 1-5 mennään ja auton tuunaamista puhutaan tänään tuossa kello 16 tunnilla. Mutta ennen sitä vähän tuolta tieliikenteen puolelta muutamia nostoja, uutisia. Tämän päivän osalta kiinti itse huomioon, että ensinnäkin sunnuntaina oltiin menty suhteellisen kovaa vauhtia. Poliisi on tiedottanut ylinopeuksista niin moottoripyörän ratissa kuin sitten myöskin auton ratissa. Pohjantiellä ollaan sunnuntai-iltana menty 160 kilometriä tunnissa. Iihin saakka piti tätä kuskia lähteä seuraamaan ja Iin kärkkäisen parkkipaikalle hänet sitten pysäytettiin. Sanktiota sitä tuli sitten välittömän ajokielon merkeistä ja häntä epäillä sitten myöskin tätä kuljettajaa siis törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sen lisäksi moottoripyörä oli, tai mopot olivat päässeet vähän kovaan vauhtiin ja moottoripyöräpoliisi oli lähtenyt sinne perään. Kaleva kertoo, että taka-ajo päättyi kaatumiseen. Poliisin mukaan kyydissä istunut yritti peitellä mopon rekisterikilpeä ajoon aikana. Näistä Kalevan verkkosivuilla muun muassa tänään, mutta autojen puolella myöskin on kolinaa ollut näin maanantain osalta. Aamulla oli puhetta ja kun varmasti kuultiin myöskin tuosta Pohjantien kolarista, mikä aiheutti tällaisen poliisin mukaan puuroutumisen liikenteelle. Samaan aikaan tämä kolarin kohdalla myöskin Nokelaa sillan korjaustyöt aiheuttivat tähän pienimuotoista haastetta liikenteen kannalta. Nokelaa sillan korjaustyöt nimittäin alkoivat tänään ja sen kautta siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kaleva on haastatellut liikenneoperaattori Joonas Vileniä Traficomilta, joka kertoi, että liikenne alkoi tänään ruuhkautumaan ennen kello 8 ja tämä tilanne itsessään kesti 9 saakka. Ruuhka johtui sekä onnettomuudesta että siltatyöstä Vilenin mukaan.

onnettomuuden vuoksi. Tämä yksi aikaista oli hetkellisesti pois käytöstä ja siltatöiden takia yksi ajokaista on poissa käytöstä pidempään. Mutta sieltä sitten on kuitenkin päästy liikkeelle. Pohjantien liikenne tiedetään tuossa aamuaikaan varmasti jokaisen täällä päin autolla liikkuvaa osalta, joten huonompaan mahdolliseen paikkaan kello 8-9 välillä tämä tilanne sitten päätyi. Osalliset kuitenkin selvisivät tästä tilanteesta vammoitta, näin kertoo poliisi tuon aamun tiedotteen mukaan. Sen lisäksi Oulusalossa tai Oulusalon suuntaa lentokentän tiellä on maanantaina sitten sattunut kahden henkilöauton välinen peräajo. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöä, jotka säästyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan vakavemmilta vammoilta. Tämä onnettomuus on sattunut tässä aika tuoreelta 1:30 jälkeen iltapäivällä. Lentokentän tiellä lähellä Kaakkurin liittymää pelastuslaitoksen mukaan etelään päin suuntaava ajokaista oli hetkellisesti poissa käytöstä, mutta tämä on ollut ohi jo hetken verran. Pelastuslaitoksen yksiköt ovat poistuneet paikalta. Jospa nyt ei kolmatta tulisi tälle päivälle. Malttia. David McWilliams ja The Days of Burley Spencer. Kultaiselta 60-luvulta.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Siinä käsin poimittuna Bruce Springsteen ja herra iso herraa, johtajaa, pomoa. Murder Incorporated. Tulihan se sieltä. Tarpeeksi pitkää yski. Kello on puoli. Puolen tunnin päästä laitetaan käyntiin tämän viikon ensimmäinen vierailu tällä taajuudella täältä vaaravyöhykkeen osalta. Jarkko Hyvärinen vierana ja päästä juttelemaan aiheesta, mikä on aina lähellä omaa sydäntä, vaikka olenkin tällainen ihme hippi. Polkupyörällä tulee kuljettua osan kyllä autoa ajaa ja mulla on sitten todisteena semmoinen vaaleanpunainen kortti tuolla lompakon jossakin taskussa. Mutta en omista omaa autoa enkä ole omistanut koskaan. Mutta aina on ihaillut autoharrastajia. Meidän omassa perheessäkin löytyy tällaisia pidemmän linjan tekijöitä, jotka ovat aikaa viettänyt autotalleille ja tullut katseltua vierestä, kuinka vanhoja autoja on laitettu parempaan kuntoon ja semmoisen kuntoon, että ne ovat miltei ajaneet isälle terveisiä tässä vaiheessa. Mutta sellainen oikein kunnon tuunaaminen, intohimoinen suhtautuminen tiettyyn automerkkiin. Siinä on jotakin hienoa. Tänään pääset kuulemaan, miten ja minkä takia Jarkko Hyvärisen mielestä Opel on paras auto ikinä. Tai paras automerkki. En mä tiedä, onko se ikinä, mutta se on hyvä merkki hänen mielestä. Se on jopa niin, no mennään siihen myöhemmin tuossa kello 16 tunnella. Autoillessa tulee toki kuunneltua myös musiikkia, jos yksi levy on aika varma, mikä lähtee itsellä mukaan autolla ajaessa, on se sitten lyhyempää matkaa tai pidempää matkaa, niin se on AC/DC:n vanha kunnon. Let There Be Rock. Sieltä miten löytyy yksi räväkkä rykäisy nimeltään Dog Eat Dog.

siinäpä Fun Loving Criminals ja Scooby Snacks. Scooby Dooby Doo, where are you? Olisi hyvä kysyä tähän kohtaan. Maanantaina kaikki on pikkusen hukassa, Scooby Doot ja omat ajatukset, mutta sillä mennään eteenpäin, mitä meille on sijoitettu tuonne päälohkoon. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä Muikkula sinun kanssasi tuonne kello 17 tämän tunnin aikana vielä ennen kuin kello 16 uutiset koittaa. Me saamme selville viikon teemabiisin, jossa on nähty pieni nousu. On ilahduttavaa nähdä, kuinka kotimainen kappale on sieltä kavunnut askeleen verran ylöspäin. Vielä on hetki aikaa päästä omaan mielipiteensä ilmi. Tänään siis viikon teemabiisi ehdokkaina ovat Fantasy, asialla ruotsalainen freestyle, Tom Petty ja Free Falling, The Soundtrack of Our Lives, Free Ride ja tietenkin Pom Fun Gamesies ja Freestyler. Tämä on kahden kauppaa tällä hetkellä. Vielä ehdit mukaan antamaan omaa äänesi numerossa 0440 95 44 95.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko luun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
3: Rapakari Recordsissa tällä viikolla muuten päästään vähän viime viikonlopun yhden puhuttavimman, ainakin omassa somekuplassa, ilmiön pari. Suomi Metalli nousi aika vahvasti ja komiesti esille tuolla Yleisradio 100-vuotiskekkereillä. Radiosinfoniaorkesteri sai vahvistukseksi suhteellisen monta kovaa luuta suomalaisen metallimusiikin saralta. Mielettömiä versioita päästiin kuulemaan siellä, mutta sinfoniaorkesterin yhdistäminen metallimusiikkiin, sehän on vanha juttu. Nightwish on tehnyt sitä jo pidemmän aikaa. Wishmaster nosti bändiä vahvasti esille maailmanlaajuisille paikoille, myöskin Suomen ulkopuolelle. Suomessahan otti jo lista ykköspaika. Saksassa debytoitiin sen kanssa. Sitä seurannut Century Child onnistui omalla vuorollaan sitten nousemaan vielä korkeammalle. Sijalle 5 muun muassa Saksan listoilla. Suomessa totta kai sija 1 löytyi edelleenkin. Mutta kun vuonna 2004 yhtye julkaisi Once-albumin, niin sen jälkeen sijoitukset olivatkin jo pikkusen erilaisia. Euroopan Billboardilla, Euroopan albumeissa sija 1, Suomessa sija 1, Norjassa sija 1, Ruotsissa tuli ykkössija ja top 5 Itävallassa, Unkarissa, Sveitsissä. Ja top 10 ihan tuolla Yhdysvalloissakin. Joten voisi väittää, että tällä levyllä on aikamoinen merkitys kotimaisen musiikin ja metallimusiikin saralta. Löytyy sieltä myöskin klassikkobiisejä, kuten Wish I Had An Angel, Nemo sekä varsinkin kiekkopiirissä oikein tunnettu Planet Hell. Rapakari Records ottaa tänä torstaina haltuun Once-levyn Nightwishiltä. Sillä ajatuksella, että nyt otamme selvää, onko siitä Rapakarin autiosarjan levyksi vai ei. Kello 17 alkaa lähetys Sinisalmerinne. Mies nimeltään, tai korjataan, dosentti Tomi Väisenen ja professori Ossian Marttala äänessä. Siitä eteenpäin.
4: Vaaran vyöhyke.
3: Me otetaan tuoretta musiikkia tässä juuri ennen kuin on aika paljastaa tämän viikon teemabiisi. Myrtsi. Esittelee sen meille. Tämä on uusi viimeinen asia.

Myrtsi. Ja uusi viimeinen asia Radio Kalevassa. Levylautasella. Kohta päätetään ja päästään kuulemaan äänestyksen tulos viikon teemabiisi osalta, mutta onneksi samaan aikaan on käynnissä myöskin muita äänestyksiä. Tänään maanantaina alkoi nimittäin alkoi äänestys ideoista, joita Oulun kaupunkilaiset ovat itse ehdottaneet osallistuvaan budjetointiin. Vanha kunnon osallistuva budjetti on siis jälleen, kohta osallistuvan budjetoinnin äänestys on jälleen auki. Äänestysaika on 3 viikkoa sunnuntaihin syyskuun 27. päivää saakka ja avasinkin tuolta osallistu.ouka.fi-sivuston kautta, että millaista täältä oikein löytyy ehdolle tämän vuoden osalta. Homman idea on nimittäin se, että tähän on päästy ehdottamaan jo alkuun tai viime vuoden tammikuussa tänne on jätetty tähän budjetointiin 440 ideaa, joista nyt sitten ruvetaan äänestämään omia suosikkeja. Tältä löytyy muun muassa keppihevosia ja kepparisteitä kouluille välituntiliikuntaan, uusia laitteita ylikiimingin kuntosalille, pump track rata kaakkurin liikunta maahan, maksuton ruokailu 18-29-vuotiaille kesäkaudella 2027, paperisilppureita asukkaiden käyttöön kirjastoihin on yksi tällainen, mikä on nostettu ehdokkaaksi. Katukoripallokenttä Tuiraan, yhteisöllinen puutarha yli Iihin, akuankkalehti Oulun kolmosluokkalaisille. On ihan mielenkiintoinen. Tässä niin kun budjetoitu määrä on 11 500 euroa ja tällä rahalla tilattaisiin vuonna 2027 kuukaudeksi akuankkalehti Oulun kolmosluokkalaiselle. Jokainen oppilas saisi yhteensä siis 4 lehteä. Toteutuksella on tarkoitus tukea koululaisten lukutaidon kehittymistä. Idea koskisi noin 2200 oppilasta Oulun

0: kaupungin kouluissa valmistavan opetuksen alaluokilla ja muissa Oulussa sijaitsevissa kouluissa. Ihan pointti tollakin puolella. Osallistu.ouka.fi. Sinne pitää rekisteröityä sitten, jotta pääsee äänensä antamaan. Ja näistä sitten valitaan toteutuvat ideat tulevaisuuteen. Sitä joutaa odottaa vähän aikaa lopputuleman osalta, mitkä näistä sitten lähtevät toteutukseen. Vaaravyöhykkeen viikon teemabiisi, se selviää sulle nyt.
1: Vaaran vyöhyke, viikon teemabiisi.
0: Loppujen lopuksi, 4 äänen voimin. Tom Petty, Free Falling, sitä pääst kuulemaan tällä viikolla. Ottaa vaikka se syksyn lehtien ympäri.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa. Löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.

vielä ennen kello 16 uutisia levylautassa Devo ja Girl You Want. Sitä tuli vaan huikkaa sulle tässä vielä ennen uutisia, että sikäli mikäli kaipaat syksyn torkuille jotakin pientä lämpöä, niin meillä olisi Temman kanssa arvonta kisa käynnissä tuolla sosiaalisen median puolella Instagramissa. Tyynyä, kevyttä peitettä päälle sieltä.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Kaksi ihmistä on kuollut viikonloppuna Oulun poliisilaitoksen tiloissa. Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa kiinni otettuna ollut henkilö löydettiin elottomana sunnuntaina aamuyöllä. Tämän lisäksi Oulun poliisilaitoksen partion kuljettama henkilö on perjantai-iltana menehtynyt kuljetuksen aikana. Poliisilakimies Antti Räsäsen mukaan tapauksilla ei ole yhteyttä ja on sattumaa, että ne tapahtuvat saman viikonlopun aikana. Kumpaankaan tilanteeseen ei liity poliisin voimankäyttöä. Molemmista tapauksista on tehty lain edellyttämä ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Asian selvittelyä jatketaan kuolemaan syyn tutkintana, jota johtaa Lapin poliisilaitos. Nokia vahvistaa tähtäävänsä Toppilaan. EU:n miljardilaitosten tarjouskilpailu on jo auki. Nokia kertoo, tai Nokia on yhä vaitonainen Ouluun tavoittelemastaan tekoälytehtaasta, eli erittäin suurta laskentatehoa tarjoavasta datakeskuksesta. Yhtiö kuitenkin vahvisti maanantaina ensi kertaa, että sen aikeet kohdistuvat juuri Ouluun. AI Gigafactory Norden Oy, josta Nokia on osa, käy keskusteluja hankkiakseen tontin Toppilasta Oulusta. Tonttia on tarkoitus käyttää alueen taloudelliseen ja teknologiseen kehittämiseen. Tarkemmista suunnitelmista kerrotaan ajallaan. Kerrotaan Nokian viestinnästä Kalevalle toimitetussa lyhyestä lausunnosta. Kaleva uutisoi viikonloppuna, että Nokia-vetoisen yrityskonsortion tekoälytehtaasta suunnitellaan Toppilaan Oulun energian voimalaitosalueelle. Asiasta lisää Kalevan verkkosivuilla. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aikoo ostaa Limingan terveyskeskuksen omakseen. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa. Tähän asti Pohde on toiminut vuokralla Limingan kunnan omistamassa terveyskeskuksessa. Vuonna 2014 valmistuneen rakennuksen kokonaisala on noin 4700 neliömetriä. Pohde on viime vuodesta lähtien neuvotellut kuntien kanssa toimitilojen vuokrasopimusten uusimisesta. Pohde on ottanut lähtökohdaksi reilun vuokranalennuksen, mikä ei ole kuntia miellyttänyt. Limingan terveyskeskuksen kauppa edellyttää vielä aluehallituksen, aluevaltuuston ja Limingan kunnanvaltuuston hyväksynnän sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksynnän investointisuunnitelmalle.

0: Ja säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tiistaina sää on pilvinen ja sateinen, tai huomenna tiistaina sää on pilvinen ja sateinen. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Maanantai- ja tiistainvälinen yö on Oulun seudulla jopa heikosti sateinen. Kakkostuuli on kohtalaista ja yölämpötila on 8 ja 10 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Nyt mentinkin toisinpäin tuo säätieto, mutta ei se haittaa. Joskus näin. Pysy ihminen hereillä. Ihminen pysyy myös hereillä viikonloppuna varmasti Oulun hallin ympäristössä, kun hötsi tulee taas. Jarkko Hyvärisen kanssa puhutaan hötsistä, autojen tuunaamisesta ja rakkaudesta Oppeliin tämän iltapäivän vierailussa. Hypätään ääneen Sister Sledgein jälkeen. He's the greatest dancer.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon vaaravyyhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Jarkko Hyvärinen, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Lähdetään liikkeelle tämmöisestä unelmajutusta. Mm-hmm. Jos nyt mä annan sulle tästä seuraavaksi, sanotaan nyt näitä $1,000,000 tuolta mun taskusta, koska se löytyy täältä.
1: Okei, luotan.
0: Ja annan sulle tehtävää siihen, että saat lähteä hommaamaan minkä tahansa autopeliin, kulkuneuvo sun alle. Niin minkä näkät hakkeen?
1: Jahas. No merkkihan on aivan selvä.
0: Mulla on aavistus siitä.
1: Joo.
0: Alkaako se olla?
1: Alkaa se olla. Sä taisit nähdä mun tatuoinnin.
0: Kyllä.
1: Kyllähän se Opeli on, että se on se kuuluisa onnellisen pojan ensimmäinen lelu ja se on ollut mulle aina semmoinen tärkeä ja lähellä sydäntä oleva merkki. Se olisi todennäköisesti kuule Hardtoppi Commodore. Kyllä se semmoinen olisi.
0: Paljonko sillä on hintaa?
1: No, se on vaikea sanoa. Ne on vähän semmoisia harrastepelejä, että jos sä löydät jonkun oikeasti sanotaan, että minttikuntoisen semmoisen, ne on siellä 15 ja 25 000 välissä. Ja kyllähän se loppu siihen miljoonaan menisi sitten kumminkin sen laitteluun.
0: Joo, mä olin jo toiveikas, että ne tulee taskuun takaisin jotakin, mutta kyllä se hyvä Rinne laittaa sitten sinne menemään.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Miksi Opeli?
1: Sanoppa se.
0: Tämä on vähän niin kuin terapiaistunto nyt.
1: Joo, ei mitään, tämä menee hyvin. Kyllä mulle on koitettu kotoa opettaa. Mercedestä isällä oli niitä ja Citroenia ja se oli isävainaa oikein semmoinen niin henki ja elämä sen Citroen, että se pitäisi
0: olla. Oliko vanhan mallinen se tiikka vai?
1: Oli sillä niitäkin PX-iä ja mä oon kokeillut itsekin. Mulla on ollut PX-ää, Xaraa, C5-sta, sitten on ollut pakettiautona jumperia ja näin, mutta kyllä se mun kroppa vaan hylkii niitä. Että Opelissa se voi oikein hyvin.
0: Okei. No hei, tänään me jutellaan Opelista, laittamisesta, tuningista, Jarkko Hyvärisen kanssa.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Hötsit odottaa viikonloppuna ja sen kunniaksi vieraana tänään Jarkko Hyvärinen. Jarkko, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitoksia.
0: Jarkko, kuinka usein mietit illalla, kun lyöt pään tyynyyn, että perhosten kerääminen, luontokuvaus, siinä olisi harrastuksia, mitkä ei välttämättä olisi noin kauhean tyyriitä. Olisiko pitänyt jotakin muuta?
1: En mieti koskaan.
0: Okei. Mikä on se juttu, minkä takia sä viehätyt tykkäpäivän uudestaan tuosta sun harrastuksesta?
1: Kai siinä on joku vaan se omilla käsillä tekeminen on se juttu ja se yhteisöllisyys ja myös sitten se, että kun sä jotakin innovoit uutta tai onnistut jossain, niin kuin sanotaan, semmoisessa haastavassa, niin sitten se oikeastaan, niin kuin sanotaan, että on jopa siinä porukassa tietyllä tapaa semmoinen hyväksynnän saaminen ja tämmöinen, että vitsi, tämähän onnistui, toi teki sen, niin siinä on paljon sitä juttua.
0: Tuleeko paljon niin soiteltua esimerkiksi tuttuja katsomaan, kun on saanut jonkun projektin valmiiksi?
1: No kyllä sitä vielä näin tälläkin vielä jonkun verran tulee ja kuvia jaettua sitten, että on tuota niin IG-t ja Snapit ja WhatsAppit, niitä käytetään paljon. Mutta tuota niin, en mä väitä, että mitään polkupyörää olisin keksinyt, mutta paljon on tullut tehtyä ja tuota ne oivallukset varmaan on mulla jo isoimmat takanapäin, että nyt se on enemmänkin nauttimista ja aalloilla kulkemista.
0: Mä oot aloittanut niin kuin tämän harrastukseen aika nuorena. Oliko se näin, että ihan teini-iässä on niin kuin ensimmäiset tämmöiset projektit lähtenyt pyörimään?
1: Kyllähän näitä ensimmäisiä vauhtirajoja taidettiin johonkin isän Mitsubishiin liimata silloin. Ikä taisi olla 13.
0: Että luvan kanssa vai ilman?
1: Ilman.
0: No niin, kai ilman muuta.
1: Kaiuttimia laitettiin isän autoihin velipojan kanssa silloin samoja ikäluokkia. Että kyllähän sitä nyt jos miettii, niin siitä on kumminkin 31 vuotta aikaa.
0: Okei, okei. Mikä sai silloin innostumaan?

0: En mä tiedä, kai se oli
1: vertaispaine.
0: Joo, Kempeleen Ketolan perällä, kato kun siellä asustat ja tuota, niin lähimpään mökki on ainakin 3 kiveen heiton matka, niin tuota, ei sitä, ei ollut oikein muuta tekemistä. Ja sitten kai se tuli vähän verenperintönä nuo auto, että isä oli autoasentaja ja hänkin myös nuorempana jonkun verran rakenteli ja teki itse lasikuista korisarjaa ja tämmöisiä. Että, ja sitä tuli vaan seurattua sitä vierestä sitä rappaamista, niin se tarttu.
1: Joillakin tapauksissa, jossakin tapauksissa tavallaan kun seuraa vierestä, niin voisi tulla sellainen fiilis, että mä haluan mennä mahdollisimman kauas niin tämmöistä hommasta, mutta sulle ei käynyt näin.
0: Ei. Se tarttuu niin kuin kärpäspaperi minun kiinni ja on vieläkin.
2: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
1: Jarkko Hyvärinen tänään Radio Kalevan vieraana. Me puhutaan tosiaan tuunaamisesta, autoista ja totta kai hötseistä. Jarkko ihan nopsaa tähän ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen, niin kuinka vahvalla kynällä kalenteri on merkattu aina Hyviä Tuning Show?
0: Ei sitä tarvitse enää erikseen merkata, että kyllä
1: tiedät välittömästi, milloin se tulee.
0: Kyllä sen tietää ja sen verran kumminkin tulee oltua päivittäin viikoittain yhteydessä järjestäjien kanssa, että päivä tiedetään kyllä ennen kuin se julkaistaan.
1: Et kattelee ulos ikkunasta, niin pystyy jo aavistamaan, että suurin piirtein 72 tuntia jäljellä ennät.
0: Joo, ja sen aika lailla tietää siitä, jos viies lehti koivusta keltaiseksi, niin kyllä se silloin on hetsi.
1: Sitten ollaan jo lähellä.
0: Kyllä.
1: Okei, otan tämä biisi, jatketaan sitten lisää Jarkko Hyvärisen kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla.
2: Yritystontteja tarjolla.
3: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
4: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Nyt huudetaan!
2: Oulun yritystonteja!
3: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
8: Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Iltapäivälähetys. Tänne ollaan Vaaravyöhykkeellä, mutta sellaisessa kohdassa, jossa saattaa vähän passokin paukkua. Meillä on niin matalat äänet, Jarkko, niin se saattaa olla tämä, mihin viittaan tähän kohtaan. Jarkko Hyvärinen siis tänään vieraan täällä Kiistola-studiossa. Jarkko, montako autoa tällä hetkellä löytyy tuolta tallista?
9: No, nyt pitäisi melkein sitä sormia käyttää, että tuota niin...
8: Summittainen arvio.
9: Summittainen 7 autoa.
8: 7?
9: Joo.
8: On kaikki oppeleita?
9: Ei okay, joo. Että ihan tässä kuule tuoreen hankinta tuli tuossa kuukauden päivät sitten, niin se on Tesla.
8: Tesla?
9: Kyllä. Lyö vaan.
8: En mä lyö. Mä olen häkeltynyt. Miten sä Teslaa?
9: No, se on vähän tämä, sanotaanko, miten meille on tuota, niin suotu edullisemmaksi tämä autoilu, niin sähköllä.
8: Totta.
9: Että sillä mennään. Ja tuota, siinä oli semmoinen tietty viehätys sitten, kun aika monta automerkkiä on tullut jo tuunattua. Pääsääntöisesti kaikki, jotka on omistanut noin 150 autoa.
8: Mm.
9: Niin kyllä se vaan niin kuin se oli mulle vähän semmoinen no man's land. Se oli

0: pakko lähteä katsomaan.
1: Oliko alkuun kriittinen, kun Tesla tuli meininkin mukaan?
0: Olin, joo. Totta kai. Kaikki muukin oli, niin pakkohan sitä oli. Mutta niin paljon tuttavaa piirissä on sitten Teslaa käytössä, ja tuossa on yksi läheinen ystäväni, joka on ajanut 600 000 kilometriä kahdella Teslalla nyt.
1: Joo.
0: Ja se vaan kyllä niin kuin vierestä, kun katsoo, että ei jumalista, miten se voikaan olla niin, kuin, niin sanotusti jopa helppoa, niin pakkohan se on koittaa.
1: Ja olet ollut tyytyväinen tähän mennessä.
0: On ollut, joo. Kyllä. Aika moni on kritisoinut, että miten menit tuon tekemään, niin mä oon sanonut, että yhtä helppo kuin ostaa, niin niitä on myyäkin. Että hävitetään, jos se ei ole hyvä.
1: Ja voihan sen laittaa Opelin koriin, tuunata siihen ympärille.
0: Joo, että. Joo, totta kai. Opelin moottorikin kyllä, kaikki on mahdollista.
1: Kaikki sinne kaveriksi, niin alkaa olemaan paljon parempi siihen suuntaan. Mutta 150 autoa niin kuin kokonaisuudessaan sulla on ollut elämän aikana.
0: Joo.
1: Mikä oli ensimmäinen? Oliko se Mitsubishi, minkä sait sitten itselle käyttöön?
0: Ei se ollut se, kuule. Se ensimmäinen oli Toyota Carina 2, 85
1: vuosimalli. Ai.
0: Sehän tuli silleen, että kun se tämä autoa rupesi haluamaan, se oli mun isoveljen kaverilla joute ja sanoi, että hän myy sen. Mun piti myyä mopo ja kotisterio ja vähän kerätä rahaa. Ja sitten meni koko kesä hitsatessa ja maalatessa, että sen saisi tieliikenteeseen, mutta olin minä onnellinen poika, vaikka se ei ollutkaan Opel.
1: On se hieno fiilis siinä vaiheessa, kun oikein on työn tehnyt ja pääsee sinne marketille ensimmäistä kertaa.
0: Kyllä.
1: Miten Jarkko, kun ensimmäiset autot tuli kuvioihin mukaan, kuinka pitkäikäinen oli tämä kaveri sitten, tämä Toyota?
0: Olikohan mulla edes vielä korttia taskussa ennen kuin mä kerkesin myyä. Ei muuten tainnut olla. Siihen tuli, kato Nissan Serry tuli sitten. Se Serryhän mulla oli alla silloin, kun kortin sai.
1: No milloin se eka Opeli tuli sitten?
0: Ensimmäinen Opeli tuli nyt pitää vähän laskea, että miten meni. Olisikohan Opeli ollut 5 auto?
1: Okei. Okay.
0: Kyllä.
1: Oliko kadetti?
0: Askoona.
1: No Askoona iski suhu sitten sen verran, että Opelista tuli vähän enemmän kuin ystävä.
0: Kyllä se iski joo ja iski se Opeli muitakin, että mä ajoin sillä aika pahan kolari ja se jäi sitten kytemään itselle se, että kun se auto oli just niin kuin sanotaan, että kun se vasemman käy hanska ja sitten se meni miten meni ja vakuutusyhtiö sen lunasti, niin meni muutamia vuosia sitä eteenpäin, niin semmoinen piti hommata tilalle ja nyt onko mulla nyt 9. vuosi sen kanssa, sen auton kanssa, mä oon jo kahdesti sen sitten rakentanut kumminkin uusiksi ja semmoinen auto löytyy tallista tälle.
1: Onko se Opelin viehätys nimenomaan siinä, että sen rakentaminen on helppoa, vaikeaa, vai mistä tämä tulee, niin tämä, että nimenomaan se iskee?
0: En mä osaa sanoa. Kyllähän siis kaikkien automerkkien laittoon laitetaan isoihin heittomerkkeihin helppoa, mutta Opelissa on joku se juttu. Mä tykkään itse tosi paljon korin muotoilusta ja itse tekniikasta. Mä kyllä nyt taas pidän, että ne on jopa ehkä helppoja huoltaa ja korjata. Ne on tullut sieltä. Sieltä nuoruudesta ne vähän niin kuin se on esikuvana autoilulle itselle.
1: Kyllä itsekin muistaa, meille tuli tosiaan isovelille aikoinaan Opel Kadetti. Ja se oli ensimmäinen auto, mikä sillä pihassa oli. Ja siihen kanssa ruvettiin laittamaan vähän parempaa subwooferia konttiin kyytiin. Muistelin, että tässä sattui jopa sellainen episodi, että paikallinen virkavalta kävi myös tarkistamassa subwooferi naapurin kehoituksesta, että ne pojat tekee sillä jotakin muuta tämmöistä. Että siinä autossa on joku semmoinen, että se niin kuin iskee nimenomaan myöskin sillä kantaa, että sitä haluaa vähän laittaa paremmaksi.
0: Joo, kyllä. Pohja. Henkii semmoista, niin kuin voisi sanoa, että jos toiset tykkää sisustaa tiettyyn tyyliin tai asua tietyllä asualueella tai jotain, niin kyllä siinä autossa on myös itselle semmoista. Siinä on se mielekkyys.
1: Se on niin taidemaalarille semmoinen tyhjä kanvas, mitä
0: aika lailla näin, juuri laittamaan. Näin. Sinä sanoit se just näin.
1: Mikä on ollut isoin operaatio, minkä olet toteuttanut sitten autoon?
0: No kyllä se varmaan tuo tämänhetkinen Askoona on, että se on käytetty ihan muttereina silloin alkujaan ja se autohan vuosimalli ja 86, mä hommasin sitten 96 vuosimallin GSI Astran ja niin Astrasta sitten vaihdettiin kojelauta, penkit, sähköt, akselistot, moottori, vaihelaatikko. Ja se kori täysin hitsasin läpi ja maalattiin ympäriinsä ja kaikki. Ja siihen asennettiin sitten niitä subwooferita, aika reilu kattaus. Ja niitä oli ovissa ja takaselekanoissa ja näin. Se oli niin kuin se isoin projekti oikeastaan itselle. Mutta onhan tässä nyt vuosien varrella ollut sitten tuommoisia 3 autoa niin sanotusti pelastanut romutukselta tuolta ihan havumettän keskeltä. Ja ne on sitten tehty. Jopa tämä viimeisin, mikä sai nyt museoleiman kuukauden päivät sitten. Että
1: kuinka pitkä projekti tuommoinen metässä olevan kaveri korjaaminen tuohon kuntoon on?
0: Pari vuotta siihen menee semmoisia iltoja ja viikonloppuja, kun tehtiin. On hyvä porukka siinä

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Tämä on iltapäivän lähetys isolla iillä. En ole kirjaimieheni, pitää aina välillä miettiä, että mikä se oli tuo ensimmäinen, millä mennään. Jarkko Hyvärinen tänään vieraana. Hötsit odottaa tätä haastattelua tehdessä viikonloppuna. Jälleen kerran mennään Oulun hallilla. Oletko itse menossa paikan päälle?
1: Kyllä, olen menossa.
0: Mutta et ole menossa viemään nyt näytille mitään.
1: Ei, tällä hetkellä ei ole kalustoa valmiina sinne. Tässä sanotaan, että onhan niitä tuossa, mutta tuota niin, nyt ei ole vaan se hetki, niitä ei ole kerennyt viimeistelemaan.
0: Joo. Ja
1: tuossa yrityksen muutto oli tuota niin, tammikuussa.
0: Työt haittaa harrastuksia.
1: Joo, kyllä. Tammikuussa muutettiin yrityksen Oulusta Kempeleeseen ja se haittaisi sitten niin, että ei ollut oikeastaan edes paikkaa rakentaakaan sitten, kun nyt olisi hallit siinä kunnossa, että pystytään tekemään, mutta tuota, keskitytään olennaiseen ja sieltä on tulossa, katsoin kalenterista tänä aamuna, niin jälleen synkkä ja pimiä talvi. Mennään ensi talvena sitten tuota, niin hallin valojen lämpöön ja hoidetaan ensi hetki sinne. Nyt ollaan fiilispohjalta mukaan.
0: Tuleeko ontto olo, kun menee paikan päälle sille, ettei ole itsellä pitää niin näytille?
1: Ihan varmasti.
0: Joo.
1: Nimittäin oli jo keväälläkin semmoinen olo, että mä oon ihan surkea, enkä mä saa mitään aikaiseksi, kun ei ollut mitään valmista. Että mulla on tässä kumminkin viimeisen, sanoisin, että 12 vuoden aikana mä oon synnyttänyt kaverit, joka saa ne jonkun luomuksen.
0: Mm.
1: Ja ne on ollut keväällä yleensä niin itselleen semmoiset niin sanotut julkaisut sille, että tämmöinen tuli.
0: Mm.

0: Ja nyt kun 12 vuoteen sitä ei ole tullut, niin saat kuvitella, miltä tuntuu.
1: No on vähän semmoinen.
0: Kyllä, no, haikea.
1: Haikea, vaan kuvitella, että vähän semmoinen, että tulee niin kuin varmaan jännittää, että tulee kysymyksiä, että missä on hyvä risen lopputulema.
0: Kyllä, kyllä, kyllä, tämäkin.
1: Mutta pitäisi

0: tietyllä tapaa ideoiden imurointia ja jopa vähän kriittistä kattelua. Mutta se, että jääkö se kattelu ja pitääkö niin sanotusti suunsa kiinni, siinä on se tärkeys, että nykypäivänä liian paljon puututaan toisten tekemisiin pahalla sanalla, että pitää ymmärtää, että meitä on niin paljon meitä harrastajia ja kaikilla ei välttämättä ole kaikkia työkaluja, tiloja tai sitä taitoa. Mm. Että ollaan vaan tyytyväisiä, minun mielestä pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että kaikki tekee niin enemmän tai vähemmän. Niin.
1: Miten muuten tässä hommassa, niin kun mennään kohta erääseen nuoreen, joka on innostunut aiheesta myöskin, mutta tälleen niin kun vähän johdattelevana siihen suuntaan, niin onko nuoret edelleenkin? Niin kuin näkyykö heidän kädenjälki tällä hötsipuolella ylipäätään niin kuin autojen laitossa?
0: Kyllä näkyy. Kyllä näkyy. Ja siitä oikeastaan niin kuin voi sanoa, että nyt heittäisinkö aikavälillä vaikka 3-5 vuotta taaksepäin, niin enemmissä määrin näkyy. Että taas sitten koneita mopoautoja ja mönkijöitä ja tämmöisiä, niin, ja mopojakin hienoja, niin siinä lähdetään sitten niin rakentelusuuntaan nousemaan. Että ei ole enää se kaikki tyrkkää siihen markettitavaraan, mitä kaupan hyllystä saa. Niin se on kyllä hienoa, että lähdetään sitten rakentelemaan.
1: Mm, tuo mopoauto on muuten hyvä nosto, kun nyt niin kun mietin itse omaa nuoruutta, niin siihen aikaan mopoauto oli niin todella sellainen, että nyt on kaverilla isäntä töissä vähintään Nokialla. Että on tämmöiseen mahdollista tavallaan olla jo siinä ympäristössä, mitä voi alkaa niin laittamaan, koska omaa skootteria ei pystynyt laittamaan yhden tarra sinne, mutta siinä oli kaikki.
0: Loppuun viritetty.
1: Kyllä. Jarkko. Mites Luka lähti messiin sitten tähän hommaan? Kun puhuttiin aikaisemmin tuossa, että sulla niin se kipinä on tullut nimenomaan sieltä yhtä polvea ylöspäin. Niin.
0: Kyllä mä uskon, että Luka lähti ihan samasta kipinästä mukaan, että se aina halusi lähteä hallille mukaan pesemään autoja ja tuota niin, imuroi niitä siellä ja touhuili ja katsoi vierestä, kun mä tein jotain lasikutuhommia. Ja sitten kun tuli se mopoikä tai alkoi olla lähempänä, Luka mulle silloin sanoi, kun mä kysyin, että haluatko sä skootteri, niin se katsoi silleen vähän, niin, että mitä... kyllä se PV pitää olla. Tämä asia selvä. Siitä alkoi meidän yhteinen PV-harrastus. Meillä oli niitä useita ja niitä laiteltiin aina kuntoon ja myytiin. Ja mä hommasin itsellekin PV:n. Ajettiin kimpassa tuolla Kempeleen kylillä sitten. Ja se oli aivan mahtava yhteinen harrastus. Ja siitä luonnollinen siirtymä oli sitten Luka, kun 17 täytti, niin mä opetin hänelle sen ajokortin sitten ja ruvettiin autoja kattelemaan. Siihen se.
1: Luka, kenestä puhumme, on siis Jarkon poika, kenen kanssa hän on mukana myöskin yleensä hötseissä kanssa. Tänä vuonna hän ei päässyt vissiin messiin.
0: Ei valitettavasti niin ainakaan tällä hetkellä, mutta eihän sitä tiedä, jos sieltä lomat losahtaisi kohdalle. Hän on siis valtion toimesta siellä palkkasoturina, eli armeijassa Rovaniemellä.
1: Mutta otetaan tähän väliin yksi kappale, jatketaan sitten lisää Jarkko Hyvärisen kanssa.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Jarkko Hyvärinen tänään vieraana ja nyt jos istut autorotin äärellä, niin olet hyvin lähellä meidän puheenaihetta. Itse asiassa sisällä sitä. Auta tänään puheenaiheena. Hötsi, totta kai tulevana viikonloppuna Ouluhalli, the place to be. Äsken puhuttiin Jarkon ja poikansa Lukan tuosta, miten autot tuli teidän meininkiin mukaan niin kuin yhteiseksi hommaksi myöskin. Miten kuinka paljon Luka on messissä, niin kun, no toki nyt hän on siellä valtion palveluksessa menossa, mutta kuinka paljon hän on yleensä messissä sitten tässä niin kun, laittamisessa?
1: Kyllä tosi paljon, että näitä mitä yhteisiä autoja, ollaan tässä sanottu, että Luka-autoja, mitä ollaan rakennettu ja minun autoja, niin kyllähän niitä voi sanoa, että ne on niin kuin yhteisiä projekteja, että todella paljon värkätään. Mm. Minä näytän vähän, että mitä tehdään ja miten tehdään ja Luka tekee sitten ja tosi näppärä käsistä, että kyllä saa isä olla ylpeä pojasta, oma onnistuu.
0: Maltat kuitenkin antaa tilaa.
1: Maltan antaa, olihan se alkuun vähän semmoinen, että elä nyt siihen vuoden, että noin voi tehdä, mutta
0: eikö sulla puheesta hötsikulttuurista, että ei saa olla kriittinen?
1: No niin, se on, mutta liian läheltäkään sitä ei voi katsoa, että kyllä se sitten on, niin kuin sanotaan, että on itsekin koolintunut siinä ja mulle isä sanoo aina, että oppirahat pitää maksaa hommassa kuin hommassa, niin kyllä mä oon niin antanut ihan saman siiman nyt.
0: Nähty, että virhe on tulossa, niin pystyy olemaan sille vähän sitten.
1: Nyt. Joo, pystyy olemaan. Kyllä tietenkään nyt tuhansia euroja tappia vältetään, mutta puhutaan kympeistä, niin sitten vaan voi katsoa virheistä, että mä olisin sanonut.
0: Mutta sehän paras juttu isänä olemisessa on just tuo hetki, että mielestäni sanoin tästä ehkä jotakin.
1: Kyllä.
0: Kuinka kallis harrastus tämä on kokonaisuudessa?
1: Ja onhan se kallis, joo. Mutta kyllähän se maksaa se golfpäkikin, että eikä yksikään maalivahti sitä ilmaisella tee, että säästämällä, priorisoimalla ja ennen kaikkea itse käsin tekemällähän sitä paljon pääsee eteenpäin. Ja kyllä mä itse suosin paljon käytetyn varaosan käyttöä, että ei kaiken tarvitse olla aina uutta ja pramia. Siitä vanhastakin saa vielä, kun pikkusen hinkaa, niin vähän niin kuin lampun kylkeen, niin sieltä saa ehkä jopa toivomuksia tai yllätyksiä.
0: Pikkusen vaatii kuitenkin tutkimustyötä, että löytää nämä.
1: No kyllä, joo, kyllä. Ja onhan nykypäivänä tosi, tosi hyvin sosiaalisen median kanavilla kaikenlaisia yhteisöjä, missä osia ja niin kuin myyvään ja kaikkea. Sieltä aika paljon voi niin kuin sanoa, että niiltä ongelmiltakin välttyy, kun siellä ensin kyselee asioista ennen kuin rupeaa tekemään.
0: Vähän vuodattaa sen kuvaa sitten, kun on epäonnistunut.
1: Niin, kyllä.
0: Varsinkin sosiaalisessa mediassa mä oon kuullut, että virheet otetaan vastaan sille rakentavasti.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: No, oppirahoja. Jarkko, tämä oli iso ilo, kun pääsit mulle vieraksi tänne studion puolelle ja kutsua tulee kyllä myöhemmin uudestaan.
1: Kiitoksia.
0: Porisemaan aiheesta.
1: Ilo oli molemmin puoleen.
0: Hötsit, tänä viikonloppuna mene paikalle. Tämä oli käsky, ei kehoitus.

0: Kiitos Jarkko Hyväriselle piipahduksesta Kiistolan radiostudiossa ja mukavia hötsejä viikonloppuna, vaikka ei omaa autonäyttelyssä olekaan. Tämä haastattelu voit käydä kuuntelemassa kello 17 eteenpäin Radio Kalevan Spotify-tililtä Vaaran vyöhykkeen sellaiselta, kuten myöskin aiempia haastatteluita näiden vuosien varrelta. Nyt levylautaselle musiikkia Adelelta. Rumor has it.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
11: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
12: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yski, kun venttilit falska ja öljy plentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
11: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
12: Aa.
11: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
12: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
13: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
14: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
15: Näin, se alkaa olemaan vaaravyöhyke valmis tämän päivän osalta. Huomenna jatketaan iltapäivässä ja kiekkoaiheella mennään. Aurora Liiga käynnistyy hyvinkin pian tulevana viikonloppuna. Kärpät kohtaa IFK on kaksi kertaa Raksilassa lauantaina ja sunnuntaina. Huomenna vieraana kello 16 tunnilla Nea Ronkainen ja Viivi Maija.

ja Ruona Koski. Puhutaan vähän, millä asetelmilla joukkue lähtee tähän tulevaan syksyyn tai kauteen kokonaisuudessaan. Pitkäänhän se kestää siellä. Radio Kalevassa ohjelma jatkuu. Nick Cavin jälkeen äänessä Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen viime viikon keskiviikon musiikkierikoisohjelman uusinnassa. Gepard, Rockipanterette oma ohjelma alkaa pian.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Tervehdys, Kepa.
2: Tervehdys, Harri.
1: Mä kysyn sulta yhden kysymyksen.
2: Ole hyvä. Olen valmis kuuntelemaan ja vastaamaankin.
1: Meillä tämän viikon spesiaalin päähenkilö on mielenkiintoinen hahmo. Mikä asia, jos sinun pitäisi sanoa yksi asia, mistä hän tulee sinulle ensimmäisenä mieleen, niin mikä se olisi?
2: No, sanotaanko, että hänen ulkonäkönsä tulee ainakin niin kuin ensimmäisenä. Ja äänen kauneus ja mielen hyvyys.
1: No siinä on.
2: Entä sinulle?
1: No joo, aika lailla samoilla linjoilla olen. Eli kyllä hänen erittäin näyttävä ulkonäkönsä, kyllä sitä ei voi olla huomaamatta, tai sitä ei voinut olla huomaamatta. Ja sitten haastatteluiden perusteella, joita olen nähnyt ja lukenut ja kuullut, niin hänen huumorin tajunsa, joka oli kyllä, se on oikein siis kunnon muusikkohuumoria.
2: Joo, silloinkin osattiin jo.
1: Joo.
2: Hän osasi jo.
1: Mutta hänhän oli muusikko, jos kuka.
2: Hänhän oli muusikko, jos joku.
1: Kyllä, ja kuka hän sitten onkaan, niin sehän selviää kuuntelemalla Gepardi.
3: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Ja näin se on kesän mennyt, Kepa. Ja Gepardi, Rokkipanttereiden oma ohjelma palaa jälleen ääniaallolle. Toinen näin. Tuotantokausi.
2: Noin, näin tästä tämä lähtee. Kuinka kesä meni?
1: No kiitos kysymästä. Aika lailla vaihtelevasti. Monenlaista oli. Nuo kaatosateet meinasi aiheuttaa vähän ongelmia. Meinasi laiturin lähteä ja vene upota.
2: Oho,
1: ja
2: aha.
1: Tästä pientä, mutta nehän nyt kuuluu jokivarressa asuukin normiarki.
2: Jokivarressa saunat seilaa ihan omia aikojansa, eikö seilaa?
1: Joo, joo.
2: Jokea pitkin.
1: Ja mä kuulin semmoisenkin, että esimerkiksi Kiimkijoilla ja Iijoilla oli tapahtunut paljon tällaisia, että siellä oli laitureita lähtenyt ja veneitä ja vaikka mitä.
2: Joo, siellä alajuoksulla paljon hyvää tavaraa.
1: mä en mitään, vaikka oli katsoa netistä, miten, mikä on totuus. Mulla oli semmoinen kuvitelma, että jos virta tuo tullessaan vaikka minun kohdalle rantaan, vaikka jonkun niin, laiturin, niin se on automaattisesti minun.
2: Onko näin?
1: Ei, mutta se ei pidä paikkaansa. Joo, se on sillä lailla, että se on löytötavara. Siihen sovelletaan tällaista löytötavaralakia ja ensin täytyisi koittaa selvittää, että josko saisin itse selville, kenen laituri se on. Jos ei selviä, niin sitten poliisille yhteen. ei saa ottaa itselle.
2: Tai potkaisee se laituri takaisin joelle, että sopikaa keskenään.
1: Juuri näin, mene jonkun toisen riesäksi.
2: Joo.
1: Mutta Kepa, tämänkertainen Rokkipanttereiden teema itse asiassa, mites voisi sanoa, valitettavasti tuli käsiin viime viikolla.
2: Niin, tämä ehkä tälleen niin kuin yllättäen sitten, niin kuin ikään kuin tämä aihe löytyi tähän lähtölaukaukseen sitten. Ja tietysti vaan niin kuin ikävän kautta.
1: Ikävän kautta. Ja päätoimittajamme Sini laittokin viesti, että tehkää nyt äijän pösilöt niin sitten Dolly Parton spesiaan.
2: Näinköhän sanoo?
1: Näin sanoo juuri.
2: Hän sanoo juuri oikein.
1: Hän on aina oikeassa.
2: Siinä on oikeassa. No tuohan ei ole paljon sanottavaa.
1: No ei siinä ole kyllä lisättävää.
2: Mutta tuossahan on vähän sitä samaa dump.
1: Niin, joo. On, mikä on tässä meidän ensimmäisessä laulussa.
2: Niin.
1: Siis joo, Dolly Partonistahan olisi tai piisaisi puhetta vaikka 20 tuntia. Hänen uransa on ollut niin massiivinen ja niin merkittävä, että, ja käänteitä on ollut joka lähtö. Että, mutta me otetaan jonkunnäköinen semmoinen tietyn näköinen
2: katsaus. Otetaan semmoinen kevyt kattaus siihen, koska eihän me voida ottaa kuin kevyt. Olen antanut saanut kuulla ja saanut ymmärtää, että kappaleita hän on tehnyt noin 3000. Niitä on niin kuin valtavasti.
1: Se on aivan mieletön määrä. Ja lähdetään nyt kelaamaan sieltä ihan alkupäästä. Hello, I'm Dolly oli hänen ensimmäinen soolo-albuminsa ja siitä sitten laulu, joka kyllä kuvastaa Dolly Partonia persoonana ja ihmisenä monella tavoin. Ja niin. Se on tämä Dumbland. Kyllä.

0: Minä olen Kepa Härkönen.
1: Ja minä olen Harri Nousiainen. Ja tämä on...
0: Rocky Panterit.
1: Niin, Gepardi Rocky Panterit. Meidät unohtaa oma ohjelman joo, nimi. Se on aika hyvin jo.
0: Ei sitä kesän jälkeen voi kaikkea muistaa.
1: Tämä lähti muuten tosi hyvin. Kyllä. Joo, siinä oli Dolly Parton sieltä ihan olla uran. Ei voi sanoa, että ihan alusta, vaan melkein alusta. Dumb Blonde-albumilta Hello, I'm Dolly. Ja tuohan Kepa, musta tuossa tiivistyy Dolly Partonin loistava huumorintaju, laulu Tyhmä Blondi. Mutta kun niin tiedetään, että hän oli kaikkea muuta.
0: Niin, hän oli ehkä teki tuon laulun, niin kuin, että no kun hän nyt oli sen näköinen kuin hän oli ja hyvin korostuneesti naisellinen ja noin. Ja sitten pidettiin ehkä tuolla, että eihän se blondi mitään ymmärrä.
1: No juuri
0: se vaan.
1: Kyllä.
0: Tossa se vaan heiluu ja tienaa ehkä miljoonia vielä.
1: Muutama sata miljoonaa omaisuutta, kyllä.
0: Niin.
1: Joo, tuossa laulussa hän lauloi, että tämä tyhmä blondi ei ole kenenkään
0: niin, toiset vähätteli, mutta hänellä oli kyllä siis hyvä ja kaunis suhtautuminen asia. Hän löi siitä vasta tiskin, että näin kerrotaan. Ja tämä tapa just, että sanotaanko näin, että kaikesta mitä tapahtui, 12 lapsisen Katraan,
1: kyllä.
0: Köyhästä perheestä.
1: Erittäin
0: näin.
1: Köyhästä perheestä.
0: Hän teki koko uransa kertomalla suurin piirtein, kuinka tämä kaikki meni.
1: Niin, kyllä. Mm-hmm. Ja varmaan sitten nuo varhaisvuosien tilanteet ja kokemukset ja elämäntilanne ja muu, niin varmaan sitten toi hänelle elämään sellaista perspektiiviä, että vaikka sitä maallista mammonaa oli vaikka muille jakaa, jota hän toki tekikin valtavasti hyvän tekeväisyyttä.
0: Hän teki niin, hyvän tekeväisyyttä.
1: Niin kyllähän se varmaan hän
0: todella paljon.
1: Joo, se on kyllä... Toi alkuaika, niin se oli aika mielenkiintoista. Tuo laulu The Little Things, joka löytyy tuolta samalta levyltä, niin se oli sitten oikeastaan viimeinen laulu, jossa levyyhtiö sitten vielä ajatteli, että Dolly Parton olisi pop-laulaja. Mutta sitten sen jälkeen niin he totesivat, että kyllä se country taitaa olla se.
0: Niin, antaa vetää sillä omalla stylella Amerikan countrya.
1: Kyllä. No sitten, laulu, joka on elokuvasta, joka kertoo Dolly Partonin elämän varhaisvuosista, että kuulemma hyvin omakohtainen on tämä laulu sen tarinan suhteen. Coat of Many Colors.

0: Gepardi Rokkipanttereiden oma ohjelma. Ja tänä keskiviikkona Harri Nousiainen ja Kepä Härkönen pureutuvat laulajattareen nimeltään Dolly Parton.
1: Radio Kaleva.
0: Coat of Many Colors. Tähän liittyy tosiaan Kepa sitten tarina sieltä hänen lapsuudestaan, niin kuten sanoit, että se ei ollut kyllä yltäkylläinen noin taloudellisesti. Ja
2: takki, ei todellakaan hänellä siellä Amerikan vuorilla.
0: Kyllä, hänellä oli takki, jonka äiti oli tehnyt tämmöisistä niin kuin tilkuista ja se oli hänelle hyvin rakas, mutta sitten kun häntä koulussa kiusattiin sen takia, niin hän jätti sen sitten narikkaan.
2: Tästä on ihan hauska yhteys omaan elämään, että muistan kun äitin teki palanahkatakin.
0: Oi.
2: Ja se oli niin kuin ihan cool juttu. Silloin ei kukaan sitä kiusannut, kuten häntä kiusattiin.
0: Joo, mutta se on ollutkin se palanahkatakki, niin voin kuvitella, että se on herättänyt.
2: Missähän se on se takki?
0: Niin.
2: Se saattaisi sopia toiseen käteen.
0: Niin. Joo, tästä tuli muuten mieleen. Mä Lontoossa kävin Hard Rock Cafeissa ja siellä oli vitriinissä The Who'n laulajan Roger Daltryn sellainen esiintymistakki.
2: Joo, joo.
0: Niin et voi kuule kuvitella, miten pieni se takki on. Siis niin. Se on aivan nauret. Ihan mini. Siis miten pikkuinen se ukko. Hänhän ei mikään korsto ikinä ollutkaan tai on, mutta siis oli se kyllä melko
2: niin, laiha ja kova rocktähti. Mutta laulu on hieno ja tämä kertoo niin kuin edellinenkin. Tämä kertoo kumminkin tuosta suoraan hänen elämästä.
0: Kyllä.
2: Ja hän sillä on hänet ehkä otettiin vastaankin. Rehellistä tarinaa niin kuin
0: kyllä
2: itsestään ja elämästä, että jos kiusattiin, tehdään siitä biisi.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ja rohkeutta.
0: Ja rohkeutta, sitähän se vaatii. Sitähän se nimenomaan vaatii, jos sä kerrot niin kuin laulussa itsestäsi ja omasta elämästäsi ikään kuin oikeasti, että niin, se pitää mitään tarinoita.
2: Että mitään kauniita.
0: Niin, semmoisia kuorutettuja.
2: Kuvia. Vaikka hän olikin ehkä aika kuorotettu.
0: No, erittäin kuorotettu.
2: Ei kuvaa, mutta kuorotettu.
0: Niin. Päätömettiin me Sinin sanoo kyllä todella hyvin tuossa, että Dolly Parton oli hämmentävä yhdistelmä. Siis äärimmäisen aitoa ihmistä, mitä haastatteluja on nähty ja luettu ja kuultu. Äärimmäisen aito, mutta sitten taas niin kuin aivan selkeästi hän sitä itsekin teki sen tiettäväksi, että hän on tuote. Hänhän vähän sieltä täältä vähän kohenneltu ja sitten tätä ja tuota, mutta se jännä yhdistelmä. Sini oli todella, onko sitä naisen intuitiota sitten, joka hommaa tuommoisen.
2: Niin. Sitä hänestä paistui sekä niin kuin avoimuus ja rehellisyys ja tuommoinen hyvä tekevä ihmisen juttu, mutta samalla hän näytti niin kuin siltä, että

0: pikkasen niin tuosta, niin että överiksi meni, mutta...
1: Menkööt.
0: Menkööt.
1: Niin, kyllä käsi jotain kuvaa siitä, kun hän oli sanonut, että on muuten tosi kallista. Tai menee paljon rahaa, että näyttää näin halvalta. Se on aika hyvin sanottu.
0: Joo, ja loistava tuommoinen itseironia kumminkin asiassa.
1: No mennään kepa vuoteen 70.
0: No mennään nyt jo sinne asti, kyllä.
1: Ja silloin julkaistiin hänen 7. albumi, ja tässä sen nimikappale, Joshua.
2: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: No niin, täällä Rockivanterit jälleen pohtivat Dolly Parton spesiaalissa erilaisia asioita.
1: Erilaisia asioita Dolly Partonista.
0: Kyllä, ja tuo äskeinen kappale, että jos on. Tuossa oli jotain, kun tuo oli vuonna 1970, tuossa oli jotain uutta soundia.
1: Oli.
0: Tuossa näin tietysti niin rockabilly rock. Siihen oli tullut aikansa jotain toista soundia nyt on, niin kuin tuohon biisi. Se ei ollut suoraan country.
1: Ei,
0: dikkadidakkadi, dikkadidakkadi, koppodi, koppodi.
1: Mm.
0: Siinä oli uutta soundia.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se jotain kertoo Dolly Partonista, että hän aika rohkeasti uransa aikana teki tällaisia, anteeksi, teki tällaisia suunnanmuutoksia, että hän teki perinteistä countrya, sitten bluegrassia, kolme albumillista yhdessä välissä.
0: Joo, jossakin välissä kääntyi kokonaan siihen bluegrassiin, että hei,
1: niin oli.
0: Mennään tätä nyt.
1: Kyllä, ja siihen oli ehkä vähän syynä se, että hänenkin kohdallaan niin kyllä musiikkibisneksen rautaiset lait toteutuu valitettavasti, että se suosi alkoi vähän hiipumaan ja hän päätti, että nyt tarvitsee tehdä jotain
0: pitää
1: muuta.
0: Pitää keksiä jotain.
1: Niin, hän keksi muuta ja kolme levyllistä teki sitten bluegrassia, että sinällään. Mutta sitten kepa se laulu, joka varmasti, kun puhutaan Dolly Partonista ja ihmisiltä kysytään, että no mistä sä hänet tunnet, niin eiköhän se
0: me tunnemme.
1: Niin.
0: Joe Lee.

0: Noin Dolly Parton ja Jolene, kenties hänen tunnetuin laulunsa. Minä olen Harri Nousiainen ja kuuntelet Gepardia Rockipanttereiden oma ohjelma ja luonnollisesti studiossa myös
1: Kepa Härkönä.
0: Kyllä näin on. Ja tosiaan tuohon Joleneen, niin tämä on siinä mielessä, jos nyt sallittaneet tällainen henkilökohtainen näkökulma, niin tunnettu,
1: kerro vaan,
0: niin
1: kerro
0: tunnettu
1: vaan.
0: Kuin tämä laulu onkin, niin mä henkilökohtaisesti en ole koskaan tästä tykännyt.
1: Siis meillä kaikilla mahtaa olla joku Dolly-laulu. Minä en kerro sitä vielä, mikä se mulla on, että en ole niin haastunut, mutta tämäkin laulu kertoo tosi tarinan.
0: Kyllä.
1: Joku nainen katseli hänen miestään tai tulevaa miestään tai jotain sillä
0: olivat sillä jo naimisissa.
1: Olivat naimisissa ja kuinka ollakaan, niin Dolly päätti tehdä sitä biisin, että äläs nyt viitti mun miestä katella.
0: Kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti tuosta omakohtaisesta kokemuksesta johtuen, niin hän esitti tätä livenä varsin harvoin.
1: Niin.
0: Että se ilmeisesti hänellekään ollut hirveän helppo laulu.
1: No ei, vaikka tämä on niin kuin, jos itse sanon, niin jos Dollista jotakin, minä joskus ekana kuulin, niin kyllä se on niin kuin Joleen, joka tuli se ensimmäisenä, joka tuli tuon, ensimmäisenä biisinä, joka tuli kyllä tuonne tajuntaan.
0: Sama mulla. Että kyllä
1: kun tämä oli niin valtava maailmanluokan biisi.
0: On, ja sitten on tehty niin uskomaton määrä erinäköisiä versioita ja eri levytyksiä ja vaikka mitä, että kyllä se ehdottomasti on se kaikkein tunnetuin laulu. Ja tosiaan kyllähän tuossa se hänen aviomiesä Carl Dean oli sitten myös osallisena, halusi tai ei. Mutta heidän avioliittonsa oli aika erikoinen. Siis Carl Deanistähän ei oikeastaan ole valokuviakaan juuri minkään vertaa tarjolla. Hän oli erittäin yksityinen henkilö.
1: He asuivat erillään, olivat naimisissa. Heillä ei ollut yhteisiä lapsia. Eri osoitteissa asuvat. Se oli erikoinen.
0: Oli.
1: Toimiskohan tuo hyvin.
0: se olisi aika loistava järjestelmä. Kannattaisi ehkä kokeilla, jos tuntuu.
1: Niin lähdetäänkö niin kuin, no ei lähdetä.
0: No ei mennyt lähetä siihen.
1: No niin ei lähetä, pysytäänpä tämän ohjelman puitteissa.
0: Kyllä, mutta sitten mennään tuohon seuraavaan lauluun. Siinä on aika mielenkiintoinen juttu, että tämä ei ole siis Dollyn oma biisi. Ja tätä tarjottiin ensin Brenda Leelle, kun ajateltiin, että tämä olisi hyvä laulu, jolla Brenda Lee tulisi takaisin musiikkikuvioihin. No se ei sitten Brenda Leelle kelevannut syystä tai toisesta.
1: Ei, ehkä se vaan sopinut.
0: Niin, ja sitten, mutta Dolly Partonillepas kelpas ja kyllähän tämä Here You Come Again on kyllä kertakaikkisen

0: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: Dolly Parton ja Here You Come Again vuodelta 1977.
3: Komeasti taittui tuokin laulu, vaikka se hänen omansa tällä kertaa ollut.
2: Kyllä, sopii hänelle erinomaisen hyvin. Tuli vaan mieleen, että hittihän tuosta tuli niin kuin monesta muustakin laulusta, niin mahtakohan Brenda Leeta ottaa vähän päähän, että no miksi mä
3: niin, vai oliko sitten niin, että Dollyn tulkinta oli niin taas ja omaa luokkaansa sitten ehkä näin kumminkin.
2: Niin, että se teki sitten siitä.
3: Ja Dolly oli kumminkin jo hyvinkin tunnettu sillä tavalla.
2: Kyllä.
3: Tämä ei ole sitä ehkä tunnetunta, mutta kumminkin.
2: Kyllä.
3: Ja taas soundiltaan jotenkin erilainen kuin tuota, niin tuossa niin, 70-luvun vaihteessa. Niin mikä sitä oli 77? Se 77. oli mennyt jo 7 vuotta tuossa.
2: Niin, että hän jos on ajatellut, että 59 teki ihan ensimmäisen, kun olen 14-vuotiaana ihan ensimmäisen levytyksen, niin onhan siihen ehtinyt jo aikaakin kulua, että ja tilanteet muuttua. Dolly Parton on siinä mielessä artisti, kuten sanoit, että se on niin valtava se hänen levytettyjen laulujensa määrä 3000, niin sinnehän sitten mahtuu kyllä monenlaista. Ja yksi asia, mikä mulle henkilökohtaisesti ei hänen musiikissaan oikein kolahtanut, oli sitten se semmoinen, miten mä sanoisin, varsin imelä American country-style, joka oli, musta se oli vähän liian sellaista siirappista.
3: Joo, ja se oli semmoinen, että mun mielestä se oli semmoinen taas niin kuin jonkun ajan juttu, että sitten se countrykin meni sillä, siis countryhan alkoi tuommoista ihan juurevasta meiningistä jostakin, mutta sitten se meni taas tuommoiseksi, no lainataan merkeissä Amerikan hutuksi, että niin kuin kaikki oli niin kuin ihan, kaikki meni överyksi.
2: Kyllä.
3: Vaatetusta myöten kaikkia juttuja.
2: Kyllä.
3: Showt ja kaikki oli niin kuin silleen, että ne oli ehkä tuommoisia niin kuin jo, ne meni vähän niin kuin Elviksellä joskus.
2: Oh, joo, siis tuo.
3: Överiksi. Kyllä. Mutta siis aikakausi varmaan vaati, että nyt valkoista haalaria päälle ja,
2: kyllä.
3: Ja metrin leveää vyötä lanteille. Niin.
2: No se oli hyvä esimerkki tämä nudi vaatetus, eli Nudi Cone oli tämmöinen vaatesuunnittelija, joka teki näitä erittäin näyttäviä country-äijien pukuja. Port

0: Wagnerillä oli ja Elviksellä oli ja vaikka kaikilla oli ne. Siis nämä oli aivan hurjaa, että siellä oli diamantteja ja vaikka sun mitä paljetteja. Ja...
1: Niin, kaikkea kimalletta, mitä vaan nyt voi kuvitella.
0: Kyllä.
1: Ja vyöt.
0: Ja valtavat, joo.
1: Myös olki tuommoinen.
0: Joo.
1: Ja, kaksin käsissä ja kotia kantaa.
0: Kyllä. Ja hinnat oli aika hurjia. Muun muassa ZZ Topin Billy Gibbonsilla oli, hänellä on niitä. Ja yksi tällainen puku meni yhdelläkin keikkareissulla, meni hukkaan siis lentokonekuvioissa. Ja vuosien päästä se ilmestyi eräiseen panttilainaamoon myyntiin ja hintalappu oli $50,000.
1: Niin.
0: No sit siinä kävi niin, että Gibbons sai vihi, että tämmönen sun puku saattaisi olla siellä ja hän meni kattoon, no sehän se oli, niin sen panttilainaamon omistajan kanssa teki diilin, että sen puun hinta on $40,000 ja ne maksoi sen puoliksi ja lahjoitti sen sitten museolle.
1: Aika hienosti tehty.
0: Joo.
1: Mutta tämmöisiä varmaan tapahtuu just tuossa kaikkien näiden suurten tähtien vaatetusta ja muiden suhteen.
0: Joo, ilman muuten varmaan pitkäkyntisetkin on monesti ollut asialla, että kun on tiedetty, että tuossa on tuota niin, ja soittimiahan on hävinnyt, kitaroita on hävinnyt vaikka kuinka monta ja ei se mitään.
1: Joo, ja kaikkea kaupataan sitten myöhemmin valtavin hinnoin.
0: Kyllä.
1: Valtavin.
0: Kyllä. No jos tuossa, tai just tässä nyt on käyty läpi näitä Dollyn lauluja, tuo Jolene oli kenties ehkä tunnetuin, mutta kyllä siihen Jolenin rinnalle kyllä minusta kapuaa kyllä aika tanakasti myös tämä seuraava laulu, joka kohta kuullaan, eli I Will Always Love You.
1: Saako tässä nyt sanoa tästä niin henkilökohtaisia?
0: Se saa toki.
1: Koska kaikki saa kertoa jotain ja joku ei aina iske, niin tämä kappale, niin tämä ei mulle ehkä ole ollut se suurin. Ja ehkä se vielä sitten, että Whitney Houston teki sitä vielä suuremman.
0: Sittenhän se tuli vasta oikein todellinen moukarihitti.
1: Mutta okei, mestatkoon minut, mutta se oli jo semmoista ujelusta, että mä en vaan siihen niin silleen.
0: Joo.
1: Mä en varmaan tykkää enemmän tästä Dolly omasta versiosta. No,
0: mä oon samaa mieltä.
1: Niin.
0: Tämä
1: on juurevampi kuin se kyllä. Valtava. Iso.
0: No se oli valtava.
1: Ja annetaan anteeksi.
0: Annetaan totta kai, mutta tämä laulu mun mielestä, tässä konkretisoituu se Dolly Partonin äärimmäisen määrätietoinen suhtautuminen asioihin, bisnekseen, musiikkiin, elämään. Elviksen lakeijat ottivat yhteyttä, että Elvis haluaa levyttää tämän laulun.
1: Hyvä.
0: Ja normaaliin Elvis-tyyliin, niin manageri Parker sanoi, että joo, sitten 50% julkaisukustannuksista, tai siis rojalta
1: tekijänoikeuksista
0: sitten merkataan Elvikselle, niin Dolly Parton sanoi, että se ei käy. Että laulu on hänen, siihen ei mikään Elvis tuu tekemättä panematta tikkua
1: niin, että menee vähän vaan laulamaan.
0: Että niin, että sehän oli ihan normaalia, että kun joku lauluntekijä sai kuulla, että Elvis levyttää hänen laulunsa, niin monet ihan aulisti luopuivat osasta tekijäoikeuksia.
1: Niin, kunhan vaan saa Elvis sen ulos sieltä.
0: Niin, kun se kuitenkin on valtava, se tulee menestymään ja se tulee tuomaan rahaa, niin menkö sitä sitten osa Elviksellekin, mutta itsellekin jää jotain. Mutta tämä ei kelvannut Dolly Partonille.
1: Joo, me voidaan puhua tuosta tekijänoikeusasioista hänen kohdalla vielä. Vaikka tämä biisin jälkeen.
0: Kyllä, mutta tässä nyt se Dolly Partonin versio.

0: Dolly Parton ja I Will Always Love You vuodelta 1974. Ja tämä oli siis se hänen versionsa.
1: Oikea versio.
0: Oikea, no joo, oikea, alkuperäinen.
1: Alkuperäinen kaunis.
0: Mutta Gepardi, Rocky Panthereiden oma ohjelma soittaa originaaleja.
1: Kyllä soittaa originaaleja. Soittaa
0: toki joskus vähän muutakin.
1: Mutta. Joskus mennään hukka teille.
0: Tämä on sinällään tosiaan mielenkiintoinen laulu, että tämän tiimolta Dolly sanoi Elvikselle, että ei käy, että et mene, et saa nimeäsi tekijäoikeusluettelo. Aika mielenkiintoista, elettiin varmaan, kun tämä laulu on siis Dollyn tekemänä julkaista, tai se julkaistiin vuonna 74 ja Elvis kuoli vuonna 77, eli se on siinä 70-luvun puolivälin jälkeen on Dolly sanonut näin jyrkästi Elvikselle.
1: On ollut pokkaa jo nimittäin kyllä. Silloin tai vahva tuntemus, että mitä tässä pitää tehdä ja mitä tässä ei tarvitse tehdä.
0: Juuri näin. Dolly oli silloin 40, että oli jo nähnyt ja kokenut kaikenlaista ja kyllähän
1: ja
0: varmaan
1: menestynyt,
0: kyllä. Ja no tietysti Elviksen urahan, että olisi jo siinä vaiheessa taas vähän sitten vapaassa pudotuksessa vai miten sitä nyt voidaan sanoa. Mutta kyllä varmasti moni hätkähti, että rohkea nainen.
1: Rohkea nainen ja tuli tuosta mieleen tuosta, piti sanoa Dolly tuosta hyvätahtoisuudesta tai tekijänoikeuksista, että mä en muista, että kukahan se oli tässä, kauli semmoinen, joka tuota hänen tuttunsa, ystävänsä, ei menestynyt oikein ja sitten se joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja Dolly osti häneltä nämä tekijänoikeudet.
0: Joo.
1: Osti tältä henkilöltä, jonka nimeä nyt en muista, pitäisi googlata, mutta joo, en muista. Ja sitten kun tämä mies palasi takaisin ryhtiliikkeeseen ja oli taas niin kuin, että kaikki minäkin hyvin. Hän kysyi Dollilta, että voitko myydä takaisin ne mun tekijäoikeudet, että haluaisin ostaa, että mä pärjäsin. Mä pärjään nyt hyvin, että mä haluaisin ostaa takaisin. Dolly sanoi, ei, mutta minä annan ne sinulle.
0: Just näin.
1: Näin.
0: Kyllä.
1: Hän teki näin.
0: Aivan uskomattoman hieno tarina.
1: Niin oli jo, että ei niin kuin ei ollut rahasta kiinni.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Hyvää tahtoa riitti.
0: Sitä Dolly Partonilla oli. Hän teki paljon hyväntekeväisyyttä ja muun muassa lasten lukutaidon edistäminen oli hänen hyvin lähellä sydäntä ja siihenkin löytyy kyllä hyvinkin, miten voisi sanoa, konkreettinen selitys. Hänen isänsä oli lukutaidoton ja sitä kautta Dolly ymmärsi, että miten tärkeää lukutaito on ja hän lahjoitti valtavia summia sitten lasten koulunkäynnin edistämiseen ja lukutaidon edistämiseen.
1: Joo, ja kyllä onko tällaisia, onko se nyt huvipuistokin on?
0: On, tämmöinen. Dollywood.
1: Dollywood, tämmöisiä paikkoja ja valtavasti rahaa tuommoisiin niin kuin hyviin asioihin.
0: Kyllä.
1: Auttaakseen muita, koska hän oli äärimmäisen karuista olosuhteista lähtenyt.
0: Mutta niin, jos me palataan tähän lauluun, niin siis Elvis ei saanut näppejään tähän, mutta laulua Dolly tarjosi Patti LaBellelle. Hän oli sitä mieltä, että Patti LaBellen ääni sopisi tähän täydellisesti, mutta sitten kävi taas niin, että Patti LaBelle ei jostain kumman syystä oikein lämmennyt ajatukselle, että hän levyttäisi tämän ja näin kulma on sanottu, että on jälkeenpäin kulma vähän harmittanut.
1: Saattaa hieman harmittaa, mutta tästähän tehtiin sitten yksi vielä tavallaan suurempikin versio sitten myöhemmin.
0: No se on se Whitney Houston.
1: Whitney Houston, niin se josta tuli hänelle taas joku ihan valtava
0: menestys. Juu, se on. Jos ajatellaan musiikkibisneksen historiaa, niin kyllähän tuo Whitney Houstonin versio on varmasti yksi kaikkein aikojen suurimpia hittejä.
1: On, mutta Dollyn biisiä.
0: Dollyn biisiä, niin. Voi vaan nyt kuvitella paljonko se Dollyn kassaankin kilautti sitten
1: dollareita. Paljonkaan siitä nyt tuli riittävästi.
0: Kyllä. No sitten Kepa, seuraava laulu kertoo siitä, että Dolly Parton oli muutakin kuin laulaja, lauluntekijä, bisnesnainen. Hän oli myös näyttelijä.
1: Hänhän oli näyttelijä, kyllä.
0: Joo, ja tämä on elokuvasta 9 to 5. Ja kukapas siihen sen biisin teki kuin Dolly itse.
1: Me voitaisiin tuo, ihan mitäs tuo elokuva katsoa, kun tästä niin, päästään kotiin.
0: Päästään kotiin, kyllä me katsomme sen.

0: Dolly Parton 9 to 5 saman nimisestä elokuvasta. Gepardi rockipanttereiden oma ohjelma on Radio Kalevan taajuuksilla. Ja toista tuotantokautta mennään Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen studiossa.
1: Näin mennään.
0: Joo, tosiaan kun sanoit Kepa, että kyllä meidän täytyy nyt tuo elokuva katsoa noin tämän lähetyksen jälkeen, että päästään tunnemaan. Mä oon pätkiä siitä nähnyt. Ja sehän on
1: nyt
0: hyvin...
1: Nyt sä valehtelet, jos oon kattonut sen useasti.
0: No kyllä mä tiedän, mistä siinä on kysymys. Siinähän on Jane Fonda ja Lily Tomlin ja sitten aivan loistava mies näyttelijä Dabney Coleman, joka oli erikoistunut tämmöisiin
1: niljakkaisiin
0: rooleihin. Joo, Dabney Coleman oli tässä semmoinen firman varatoimitusjohtaja, joka oli semmoinen oikea, miten nyt voi sanoa, hienosti.
1: Niljakas.
0: Ja nämä kolme naista pisti sitten äijä ojennukseen, että joo, mutta ei tämä ollut, tämä ei ollut ainut elokuva, missä
1: no ei,
0: Dolly
1: mutta
0: Parton.
1: Dolly teki siis, näytteli ja teki musat tähän elokuvaan, tai
0: kyllä.
1: Biisi vielä.
0: Joo.
1: Menestyvän biisi.
0: Joo.
1: Lahjakas nainen.
0: Mä vasta luin, ei ole kauankaan, luin haastattelu, jossa Sandra Bullock kertoi, että Dolly Parton näytteli yhdessä hänen elokuvassaan itseään. Ja sanoi, että kuvausten aikana niin hän asui omassa kiertuebussissaan. Vaalean punainen luonnollisesti.
1: Luonnollisesti.
0: Joo, ja Sandra Bullock oli tullut myöskin sitten semmoisella linja-autolla siihen. Hän totesi, että mäkin asun autossa enkä hotellissa.
1: Joo. Olikohan hänellä yhtä ihanaa auto?
0: Niin, voi olla, kyllä. Ei, niin, ne joo, just, että onko ollut yhtä ihana auto, niin sitä on vähän vaikea sanoa, mutta voisin kuvitella, että ei ehkä.
1: Tuskin yritti Dollin omaa autoa.
0: Nimenomaan. No sitten semmoinen asia, mikä tuossa tuli vastaan, että nyt jos ajatellaan näin, että Dolly Partonin ura, sanotaanko levyttävänä artistina on ohi, että kaikki on tehty rockstar vuodelta 2023, kun se nyt on, niin oli se virallinen viimeinen, mutta viimeistä sanaa ei ole sanottu. My Place in History-niminen kappale on tallennettu siis jo ajat sitten, ja se löytyy Dollywood Dreams More Resort Spa -lomakeskuksesta, ja se julkaistaan tammikuussa 2046. Silloin tulee 100 vuotta Dolly Partonin syntymästä ja niin kauan tuo laulu on siellä jossain tallelokerossa holvissa odottamassa sitä päivää.
1: Onko näin?
0: Näin on.
1: Tuolla sulla on hyvää tietoa nyt. Sisäpiirin tietoa.

0: Kyllä. Dolihan oli hyvä ystävä, niin kuin moni saattaisi sanoa. Tämmöinen uutinen on, ja tämä on aika mielenkiintoinen, että tämmöinen ratkaisu on tehty. Mutta mikäpä siinä.
1: Ja tuosta vielä, jos ajatellaan, että tuossa on tuo Rockstar-biisi, joka mennään jo sitten myöhemmin, mutta tähän väliin, tai tolleen oikein välissä ollut, mutta oli tämmöinen bluegrass-kausi.
0: Kolme
1: tavallaan se country niin jätettiin ja palattiin sinne semmoiselle, hänen kotiseutujensa tuommoiseen niin vuoristomusaan.
0: Kyllä, Tennesseestä hän oli kotoisia.
1: Bluegrassia tehtiin muistaakseni 3 älppäriä peräkkäin.
0: Kyllä, The Grass is Blue oli se ensimmäinen, sitten 2 muuta. Ja ne tosiaan, tai niiden tekemisen motiivi oli kulma se, että hän halusi vähän uutta, ja sitten se entinen staili ei oikein enää purru.
1: Joo, siinä täytyy tietysti vaihtaa noinkin pitkällä uralla, niin vähän hakea semmoisia uusia juttuja. Että se kaikki, mitä siinä oli jo, niin siihen vaan kaivattiin. Hän kaipasi varmaan.
0: Niin, kyllä, ihan varmasti.
1: Uusia soundeja, ja katsottiin, että nyt on tämmöinen aika.
0: Ja hän oli kuitenkin siinä asemassa, että hän pystyi itse sanomaan, että mä haluan tehdä nyt tämmöisen ratkaisun, ja levyyhtiö sanoi, että hieno homma, sen kun teet.
1: Joo, siinä ollut varmaan mitä enää ollut kenelläkään mitään sanottavaa, koska kaikki oli saatu ja talous oli hyvä ja maine oli hyvä ja voitiin tehdä mitä haluttiin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten toi meidän viimeinen laulu, jonka tuossa jo paljastettiin, eli Rockstar samannimiseltä albumilta, niin sittenpä olikin taas aikamoinen täyskäännös. Country kuningattaresta tuli rock-tähti.
1: No sitäkin piti kokeilla, eikä siinä mitään. Sehän on ihan hyvä juttu, että tuossa mentiin. Vaihdettiin vähän soundia taas.
0: 49. albumi oli tuo, mikä sitten periaatteessa
1: jäi. Oliko niitä kaiken kaikkiaan 49? Oho.
0: Että se sitten toi jää viimeiseksi, ja tietenkin nyt tuo laulu, joka julkaistaan sitten parinkymmenen vuoden päästä, niin se on eri asia. Mutta joo, tosiaan tällä Rockstar-levyllä, niin hän tekee duetoi monien kuuluisuuksien kanssa. Siellä on Peter Framptonia ja siellä on Debbie Harryä ja vaikka ketä.
1: Joo, siinä on taas jotain eri asioita on haettu.
0: Voi vaan kuvitella, että joku poppari, vaikka itsekin on ehkä kuuluisa, niin kun Dolly Partonilta tulee viesti, että tuukko studioon laulaa mun kanssa ton biisin, niin mä sanon, että kovin harva sanoo, että kuule en
1: mä. Muistan tämmöisen jutun tästä laulamista. Vince Gill, joka on nykyään, no siis tiedät, country-kitaristi ja laulaja, joka on Eaglesissa nykyään mukaan, oli niinku kohdannut, että ajatellut, että minä laulan puhtaasti ja kauniisti ja hyvin, siis niin kuin äänissä pysyy. Sitten oli niin kuin Dolly Kasalainen, ja sitten ajattelin, että en mä olekaan niin hyvä.
0: En mä olekaan hyvä. Kuvittelin olevani hyvä.
1: Ihan perfect, mutta en mä olekaan.
0: Niin, joo, voi kyllä kuvitella, että kyllä siinä niin kuin tulee semmoinen referenssi siihen rinnalle, että siinä ehkä saattaa kokea itsensä vähän vaatimattomaksi.
1: Joo.
0: Ja kuitenkin Vince Gillkin on melko tekijämies.
1: On, ja tulokut on älytön tekijä, mutta
0: ja loistava golfin pelaaja kuulemma.
1: Ai semmoinenkin.
0: On, kuulemma
1: aivan
0: ässä kuulemma siinäkin hommassa. Mutta kepa näistä taitaa olla se hetki, kuten lauluskin lauletaan, että eron hetki on kaunis.
1: Niin, olisiko tämä nyt sitten tässä Dollin osalta, niin kuin tämä muistelut.
0: Dolly Special.
1: Dolly Special.
0: Eli vuodelta 2023 Rockstar-albumin nimikappale. Kuinka se ollakaan, Rockstar. Kiitos Kepa tästä.
1: Rocky Panthereiden oma ohjelma, Kebardi.
2: Why in the world would anybody want to be in rock and roll?
3: Oh, honey, she says it's her dream. It's her passion.
2: That's passion? Give me a break.
4: Well, I'm gonna be in rock and roll whether you two like it or not.

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen. Me, I smell some.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonat tästä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin kuin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin.

Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.

eikä pahiksia harjattu. Edelleen mikä merkka on tilin saldo, täällä on kaikki kaupo paitsi ihmisarvo. Heilu hiilihanko, piikate käsissä, joita on runnellut polio. Rikin katkuset liekit ulvovat, tuulen puuskat nuolee rovio. Kansan kiihottaja jyrisee, lisää puuta ja bensaa. Tyytyväisyyttään hyrisee, kun saa kansan huutamaan vertaa. Mut ei se hullu paime, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihankaan ei vostaa kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia keskiyöhön.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.